הדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים.

אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: היחידה, זהבה בן!
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
2: באתר ובאפליקציה.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כדי שאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.
1: יותר מפחיד לא לחיות.
0: נזרח

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. מקור איראני אמר אמש לאלג'זירה כי וושינגטון דחתה את הדרישה לשלם למשטר באיראן פיצויים על הנזקים במלחמה. לדבריו, ארצות הברית דרשה להפסיק את העשרת האורניום ל-20 שנה, אבל המשטר האיראני סירב. לצד זאת, המקור האיראני טען כי טהרן מוכנה להפחית את רמת העשרה של האורניום מרמה גבוהה ל-20% ו-3.7%. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול בריאיון לפוקס ניוז כי התשובה האיראנית בהצעת המסע ומתן היא טיפשית כלשונו, והוסיף כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה רק 1% לחיות. כך דבריו של טראמפ. המכתב של ראש המוסד דדי ברנע ובו האזהרה ליועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. המסמך שנחשף אמש ב-I24 News מציג כי ברנע יצא במכתב במתקפה חסרת תקדים על מחליפו המיועד. על פרשת הנער אוריאל מקייס ציין ברנע, אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער אל מקייס אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו ואיננו עומד בסטנדרט תואר המידות הנדרש לתפקיד זה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעיכוב מינויו של גופמן לתפקיד. הוא הבהיר, מי שממנה את ראש המוסד זהו רק ראש הממשלה.
1: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שיקולים פוליטיים? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
0: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי להעמדה לדין של מחבלים בגין אירועי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים. והערב ב-10 ובשידור חי בכאן 11 יעלה נועם ביתן על במת אירוויזיון 2026 מול מיליוני צופים ברחבי אירופה וינסה להעפיל יחד עם מישל אל גמר התחרות. אחרי חודשיים של הכנות, חזרות וציפייה גדולה סביב ההופעה הישראלית, ישראל תקווה לשמוע בסיום הערב את שמה מוכרז בין העולות לגמר הגדול של מוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי, בוקר טוב, בוקר אור, עכשיו 9 דקות אחרי 6, יום חדש בפתח, זהו יום שלישי בשבוע. היום קפה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026, ואנחנו צועדים לקראת יום חדש שלפנינו, ממש רק עכשיו התחיל, והשמש זורחת ומאירה לנו פנים, הלוואי ותאיר לנו גם אור ושלום, ושקט ושגרה וחיים רגילים, הלוואי, הלוואי. בכל זאת אולי גם בזכות הלוחמות והלוחמים שלנו ששומרים עלינו, גם בלילה הזה וגם ביום שיבוא. 5.43 הייתה הזריחה, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.29 בערב, ואז ניכנס לשעות החשיכה, אבל סך הכל יהיו פה 13 שעות אור, ועוד 46 דקות, כמעט 14 שעות אור. נצלו אותם, תהנו מהם, תעשו משהו טוב בשעות הללו, ותתכוננו בערב. היום חצי גמר אירוויזיון, ישראל תעלה על הבמה בווינה, אוסטריה, מיוצגת על ידי אחד האומנים המוכשרים שלנו, נועם ביטן, ועם השיר מישל. עוד נשמע אותו כאן בשעה הזאת, נחזיק לו אצבעות, שנהיה כמה שיותר בתודעה שלהם, גם היום בחצי גמר וגם בגמר, הלוואי, ויעלה, ונראה אותו פעם נוספת בשבת, ונריע, ונתרגש, כמו כל שנה. אנחנו כאן, אתם ואני, יוצאים אל האור, בכל מקום שומעים אותנו, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות שבהם שומעים אותנו, 102 FM אלת, 99.5 בצפון, עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך יקירתי, איזה כיף לפגוש אותך גם בבוקר זה, תענוג, שיהיה לך גם יום מבורך, שיהיה לכולנו יום טוב ורק בשורות טובות. אני רוצה להמשיך עם שיר, קודם שמענו אין לי מקום אחר בביצוע, כמובן של איתי לוי, זה שיר שלו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר מוכר אחר, אבל בביצוע יותר עדכני, זה עדן חסון, והוא ישיר שיר של רבקה זוהר, שיר שנקרא על כפיו יביא. אני כל כך אוהב את השיר הזה, גם בביצוע של רבקה, אבל גם בביצוע של עדן חסון. ואיתו אנחנו נמשיך, לא לפני שאני אזכיר לכם את המספר וואטסאפ לתקשורת בינינו בשעה הקרובה. המספר הוא 0529-59-49-59. קדימה, בואו נצא אל האור, אתם ואני, רגיל ימין, ויאללה, בוקר חדש פה, בתפילה ותקווה שיהיה כאן טוב.

0: לאליהו הנביא.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: כן, וזה זמר הסופרן של המועדון שלנו, אביחי אבוקסיס, כל הכבוד שהצטרפת ככה בסוף השיר של עדן חסון בביצוע שלו על כפיו יבי. יש לך עוד שירים באלבום שנוכל להכיר? יאללה, תפגיז. אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, והנה המפתחות, בוא נראה מי פתחנו את המועדון הלילה. הפעם זה ירושלמי, יקירוס לוי היקר. הוא זה שפתחנו את המועדון הבוקר, תודה רבה יקירי, איזה יופי שאתה כאן. ובוא תבחר לך גם איזשהו שיר שייצג אותך, שאת המוזיקה והסגנון שאתה אוהב. אה, כבר הקלטת לי הודעה? בוא נראה מה הקלטת לי, בוא נשמע, בוא נשמע. הנה.
3: טוב גיא, ולכל החברים במועדון, כאן יקירוס לוי הירושלמי. איזה יום יש לנו היום גיא. אתה לא מבין,
2: ספר.
3: אנחנו באדרנלין מטורף, בעזרת השם, בעזרת השם שננצח, ואחרי 18 שנה נחזיר את האליפות לבירה, לעיר הקודש. הייתי שמח לשמוע את השיר, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אח שלי היקר.
2: כן, אה?
3: שיום טוב, רק אהבת חינם, ובעזרת השם לנצח הערב, יאללה ביתר.
2: יאללה, ואני לתומי חשבתי שהוא מדבר על הערב, על האירוויזיון. איזה תמים אני, איזה ילד. בסדר אח שלי, שיהיה לך יום מבורך. עוד מעט אנחנו נשמע את השיר שבאמת אנחנו מתמקדים בו היום. סנבטו יום הערן, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב למי מלכה, לאביך, הזכרנו אותך, ואורן גנזיה או גנזיה, איך שתרצה, תקן אותי אם אני אומר את זה נכון או לא נכון. אילון זינגר, בוקר טוב, בוקר טוב לאייל רז, לאביבה ברוך, למה מעבוד, סבח אל חר, צחי יוסף, דוד והבא, גם מוזי לוי הגיע, ואבשלום אזולאי ואפרת כהן מאלת, ובוקר מבורך לרן גרין, ליוסי רחמתי או רחמתי, יוסי מנחם גם פה, ומי עוד? שושי ביטון משימשית ואורן צדיקיאן. יום שלישי מבורך לסמדי אוחנה, לנטלי אלגרבלי, לבר יוסף, מורן אמיר, ציפורה ארוש, אראל ברנס. הנה גם שי אמיר הגיע, תסו לו מקום, ומירם אמר מבית שען, איזה כיף שאת פה. קורין בוחבוט, בוקר טוב לך, ובנימין שוקרון מאקו, בוקר מבורך לאבי רביבו, לרמזי חלבי, יום טוב לגלית עומר, לנדב חיים, חיים שלי, הוא כותב לי שלישי פעמיים כי טוב, ובוקר יפה, גיא צ'וק, מה עוד? כן, זהו, יופי. תודה רבה גם לך. רמזי חלבי פה איתנו גם, הזכרנו אותך. ליז מעברי, לוסי דדון, אילן סניקר מרמלה, חיים בחר, יום טוב לאייטם קבלן, איציק דהן. מירי דמתי, הנה, הגיע הבוקר, התעוררנו ושוב נפגשנו. דורון אברהם, אינסיף אבוריש, חבשי מיקסל, יום מבורך לאלירן שמוע, לברי אפשטיין היקר, גם איתה ללגלי כבר כאן, מסודרת, מתוקתקת, מאירי לוי, אמיר בלומר, שי פרנקו, שלומי טנצר, לירן רובין כמובן, שומע אותנו בקו שלו בתל אביב, במטרופולין, שלומי חדד, בוקר טוב, בוקר טוב לרוסי סוסחה, לירון לוי מנתניה, ליוסיף אייק, אבי דהן, הקברנית שלנו, משה פרנקו, גם הגיע בזמן, וסעיד אבו קאסם ודורון רוזן, ומוניר עמר אבו ג'וואד, ועוד חברים שיגיעו ויבקרו כאן במועדון שלנו. ואנחנו כמובן נפתח עם השיר שייצג אותנו הערב על הבמה באירוויזיון בגאווה גדולה, דגל ישראל, יונף, ובקהל בטח נשמע קרולות בוז, אבל זה לא מעניין אותנו, אנחנו מסננים את הרעשים האלה, הם לא מעניינים אותנו. נועם, כל העם מאחוריך.

0: אני כל כך סקרן לראות את ההצגה שהוא יעשה על הבמה יחד עם הרקדניות היפות שלנו הישראליות. איי איי איי, זה יפה. לירן, בוקר, מה שלומך?
1: בוקר טוב, גבזק, בוקר טוב, אימפרת השש.
0: בוקר, בוקר.
1: איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה.
1: איזה שרסנת אתמול.
0: איזה?
1: בוקר טוב, שעמיר, בוקר טוב, מורן אמיר, בוקר טוב, קורל, כל החברים המדהימים במדה, ולך, אחלה יום.
0: תבזים. תודה, תודה, לירן, תודה רבה, צא לדרכך, יום חדש. כששומעים את השיר של מישל ברקע, אי אפשר להתעלם מה... קצת דמיון, קצת דמיון, אתם יודעים, של השנסונים של פעם, כמו זה. איזה קריאג! אה? רק שפה זאת אלין, שם זאת מישל. בא לי פתאום לשמוע את השיר הזה. מה אתם אומרים? קריסטוף.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא בזק העלוף, בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5 ו-102 אילת.
2: טוב,
1: שלנו יום שלישי פעמיים כי טוב. גיא צ'וקח שלי יקר, תן לנו ככה באיזה נוסטלגיה של
2: מה?
1: שקלים שקלים עלינו נופלים ומישהו אחר אותם לוקח.
2: כל כך יפה אתה שר, שוקרון, בוקר טוב. איזה כיף שבאת, איזה כיף ששרת, הבאת לי מצב רוח טוב וגם לשאר המאזינים. בוקר טוב מאוד, אנשי, בוקר שלישי.

והנה הפתגם היומי של אילון זינגר. הדבר היחיד בעל ערך שנוכל להנחיל לילדינו ולהשאיר לדורות הבאים הוא מה אנחנו ולא מה שיש בידינו. איזה יפה, זה כל כך יפה. בוקר טוב ליום שלישי המוכפל, בו

0: טוב לכל עם ישראל, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק המקסים, שיהיה לכולם יום טוב ומוצלח.
1: ונקטעת לנו, אבל הלוואי, הלוואי, הלוואי ויבוא טוב ויהיה יום מוצלח כמו שאת מבקשת.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב, בוקר טוב לכל באי המועדון שלנו, מועדון השש. אנחנו מתעדכנים לגבי מזג האוויר, יום שלישי בשבוע. היום מזג האוויר יהיה סש רביעי ברוב אזורי הארץ, עם עלייה ניכרת של הטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, שימו לב לזה. עכשיו שאתם יוצאים על היום החדש, תצטיידו עם בקבוקי מים, שלא תתייבשו לי באוטו. וכמובן לא לשכוח לשים איזה קערית קטנה של מים לחתולים. ולכל חיה אחרת שתבחר לשתות מהנוזלים הללו בפתח הבית. בנוסף, יהיה מעונה חלקית, מדד קרינת השמש יהיה גבוה, עד גבוה מאוד היום. בלילה, מזג אוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר, יום רביעי, הטמפרטורות ירדו אבל במידה ניכרת, ותורגש הקלה בעומסי החום, מידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה, בחמישי יוסיף להיות מעונה חלקית, ותורגש התחממות ניכרת. עלייה לצורך, ירידה לצורך עלייה. הכבדה ביום חמישי בעומסי החום, יהיה חמה רגילה עונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ, שתדעו. יום שישי, שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה ברוב הארץ. אז מחר ירידה לצורך עלייה בחמישי, ואז בשישי שוב לתוך הוויקנד עם ירידה של הטמפרטורות. שבת אין לי עדיין, נכון? מחר יהיה לי, אז מחר. היום בירושלים, שימו לב, חם, 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה כמעט 30, 29 בצהריים, בצפת אבל 30 מעלות היום בצהריים, בקצרין 34, בטבריה 37, וואו, בנצרת 35, אפולה עם 36, בביקת בית שאן היום 39 מעלות, זה כמעט 40, זה קיץ בסיוע. אשדוד עם 32 מעלות, באר שבע גם כמעט קיץ, 37 מעלות שם, כך גם בים מלח ובעין גדי, 37 מעלות היום בצהריים. לאורך העוטף 34, מצפר המון עם 35, ובאלת חוצים את ה-40 היום, 41 מעלות בצל. אז תתכוננו, חם, לשתות מספיק, שלא תתייבשו כאמור, ושלא תתחילו לחטוף לסחרחורות, במחלות תגיעו ותצטרכו להביא אישור מההורים או מהרופא, למה זה טוב, תהיו אחראים, תצאו כבר היום כמו שצריך. וכמובן, תכינו את הילדים עם עוד בקבוק אקסטרה בתיק. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות. עברנו בדיוק חצי מהדרך, עד שבע אנחנו כאן. בוקר טוב, הני.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, מה נשמע, מה שלומך?
1: אני בסדר.
2: אתמול שמעתי שיר.
1: איזה?
2: שנים לא שמעתי אותו. אם בא לך לשים אותו, שים אותו.
1: יאללה, דבר.
2: הלוואי של בועז שרעבי.
1: הלוואי.
2: בועז זה שיר ישן.
1: נכון. שיר אופטימי.
2: הוא היה באיזושהי תחנת הרדיו בדרך מהעבודה.
1: אוקיי.
2: אמרתי, אני נזכר בו מחר בבוקר.
1: ותבקש ממני. בטח שאני אשים את זה. הלוואי, עוד שיר הלוואי. קודם שמענו הלוואי עם חנן בן ארי ופאר טאסי, וזה הלוואי אחר. האמת שכשהחדש הזה יצא של חנן בן ארי ופאר טאסי, הייתי בטוח שזה חידוש לשיר של בועז, אבל זה שיר שלא צריך לחדש, למרות שחידשו אותו לאורך השנים. אבל אנחנו חוזרים אל המקור, כמו שביקשת, עם הרבה תקווה ועם הרבה תפילה, ונסתכל שוב אחד לשני בעיניים, ונאמר, הלוואי, הלוואי.

אילן זינגר שמביא לנו את הפתגם היומי, העיר לי פה את גולן ביטון, שהוא השטוטניק שלנו. הוא אומר, ככה גם אתה, גם ממני פתגם לחיים. לא משנה איך תחזיק את הפיטה, שווארמה תמיד תנזל לך, תחינה. איזה שווארמה על הבוקר, אח שלי.

0: הלוואי, הלוואי ונחדש שמנו בקדם. 38 דקות אחרי 6 בבוקר, בוקר טוב, סבח אל חיר לטירן רמל.
1: בוקר טוב מועדון השש, מה נשמע? בדרך לעבודה אפשר שיר של נסים קדרי, נהלו מעבדה?
0: יאלו מעבדה, היו, יאללה כפיים, קצב, להתעורר פה, הלו.

0: זה קצב, יאללה לשריד, על החוקר. מצב רוח, טוב. 27. וואלה, ככה הערת אותנו, איך הערת אותנו? תירן רמל. ציפורה, תצילי אותי.
1: בוקר טוב, גיוס, בוקר טוב, רדיו 6, בוקר טוב, חברים. הנה, מנקת האגברים, שלנו יום שלישי, פעמיים כי טוב, יום מבורך.
0: הציפורים מצייצות.
1: חבר'ה טובים, השם ישמור על כל חיילנו, די נמאס לנו. מכל הבלגן בצפון.
0: כן, די עם זה, די, די.
1: שהשם ישמור את כולם.
0: אכן.
1: שים לי איזה שיר של הפרויקט של רביבו.
0: יאללה, התחלנו סחף לה. יאללה, יאללה. יאללה, יאללה. יאללה, יאללה. יאללה, ציפורה.
1: מה שוכים, ממש עניינים. זה השיר מתאים לכל אלה.
2: ציפורה, תזילי אותי.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: קייצ'וק, יום שלישי, בוקר טוב, פעמיים כתוב, שלנו בשורות טובות, בעזרת השם, אם אפשר לשמוע משהו ביוונית, ביוש.
2: טוב, תשמעי, נורית, אנחנו הבוקר שמענו כבר הרבה שפות, נהיינו אינטרנשנלס, אז בואו נשמע משהו יוונים, אבל בעברית, הנה, פוליקר. יאללה בכפיים! בוקר חדש פה, בוקר מבורך, משה כהן, תודה רבה שבאת, מאור מזרחי, יוסף חיים גבאי, צבי יוחננוב, ציפי ביטון, ערן גרין, עדן אגר, בוקר מבורך לליאל מחיפה, ליאל בן סימון, בוקר מבורך גם למוטי בן אבו, אלי להב, סגי, סגי, בוקר טוב, אתה שומע אותי? אחת, אחת, אחת, אחת,

0: אז גם לי יש משפט אחד שמתחיל את הבוקר. זה הולך ככה. תשאף תמיד להגיע לירח, מקסימום טיפול, תהיה כוכב. אז שיהיה לכולם יום טוב, יום של שמחת חיים, אהבת חינם, ובוקר טוב לך גיא בזק ולכל מאזיני רדיו חם אש ו-102 FM. יום טוב לכולם ויאללה ישראל, נעלה על המפה היום.
1: אהבתי, אהבתי את הפתגם שלך קלוד, הבוקר, איזה יופי. תקשיבו, אתם משהו. כמה אני אוהב אתכם, יאללה. מועדון השש, איזה מועדון גיבשנו לעצמנו כאן. הנה קובי אפללו, מכתב לאחי, תשאף גבוה.
2: אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם.

0: שם.
1: איזה שיר כל כך מחבק. איי איי, שיר כל כך נכון. כשמקשיבים למילים, מכתב לאחי, אליי בוטנר, קובי אפללו שר. אבל אני רוצה לקראת סיום להחזיר אתכם לשנת 1983 ולהזכיר לכם את האירוע האחר של האירוויזיון ולהשמיע לכם את השיר חי חי חי עם ישראל חי. אופרה חזה שר את השיר הזה, המשורר והפזמונה יהוד מנור הלחין, סליחה, המשורר כתב יהוד מנור והלחין אבי טולדנו בעיבודו של ננסי ברנדס. השיר הופיע באלבום שנושא את אותו שם חי והוא זכה במקום הראשון בתחרות קדם אירוויזיון 83 שלוש, ובאירוויזיון עצמו במינכן גרמניה הוא הגיע למקום השני, וזה שוב מזכיר לנו שאנחנו על המפה ועם ישראל חי ותמיד יהיה כך. הערב לא בגרמניה אבל במדינה שכנה באוסטריה אנחנו שוב על המפה. שיהיה לכם יום טוב, להתראות מחר.

0: מועדון השש עם גיא בזק. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
5: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: וכתובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, דיווח ברשת CBS מעורר סימני שאלה לגבי תפקידה של פקיסטן בזירה הבינלאומית. על פי הדיווח, בזמן שהציגה עצמה כמתווכת בין איראן לבין ארצות הברית, אפשרה פקיסטן לכאורה לאיראן להציב מטוסים צבאיים בשטחה. מהדיווח עולה כי כלי הטיס האיראנים חנו בפקיסטן בפרופיל נמוך, ייתכן כחלק ממהלך שנועד להרחיקם מאיום תקיפות אמריקניות. המהלך התרחש במקביל למגעים דיפלומטיים בין הצדדים, מה שמעלה תהיות באשר לאמינותה של פקיסטן כמתווכת ניטרלית. המכתב של ראש המוסד דדי ברנע ובו ההזהרה ליועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. המסמך שנחשף אמש ב-24 News מציג כי ברנע יצא במכתב במתקפה חסרת תקדים על מחליפו המיועד. על פרשת הנער אורי אלמקייס ציין ברנע, אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער איננו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו ואיננו עומד בסטנדרט טוהר המידות הנדרש לתפקיד הזה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעיכוב מינויו של גופמן לתפקיד. הוא הבהיר, מי שממנה את ראש המוסד זהו רק ראש הממשלה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי להעמדה לדין של מחבלים בגין אירועי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים. והערב, ב-10 בדיוק ובשידור חי, בכאן 11, יעלה נועם ביתן על במת אירוויזיון 26 מול מיליוני צופים ברחבי אירופה, וינסה להפיל יחד עם מישל אל גמר התחרות. אחרי חודשים של הכנות, חזרות וציפייה גדולה סביב ההופעה הישראלית, ישראל מקווה לשמוע בסיום הערב את שמה מוכרז בין העולות לגמר הגדול במוצאי שבת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: יממה של שרב, היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר, רביעי, מעונן חלקית עד בעירה, הטמפרטורות כבר ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: גאווה באיחור, זה מה שיש לך.
3: מרגיש לי גאווה לאומית, נועם בטן. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
3: אנחנו ביחד חזרה, אל תתרגלו, יש מצב שמחר לא נהיה שוב.
2: לא, אנחנו כן, קודם כל אין מחר. יום חמישי זה רק החצי גמר השני. היום זה החצי גמר הראשון.
3: אני ואתה.
2: למה שלא נהיה מחר שוב?
3: אתמול לא היית, שלשום אני לא הייתי, אתה יודע?
2: קרין אמרתי, למה באת היום?
3: אתה נשמע רע.
2: מה לעשות?
3: בוקר טוב.
2: בוקר אור, יום שלישי.
3: שלישי בשבוע, קבסה וציוני.
2: חג נועם בטן, שמח לכם.
3: כן, עכשיו אנחנו נהיה יומיים רק עם נועם בטן.
2: למה יומיים? היום, מחר את צודקת פרשנויות, את בהחלט צודקת, וביום ראשון, לאחר הגמר.
3: הגמר לא בחמישי?
2: לא, הגמר במוצאי שבת.
3: במוצאי?
2: כן. יאללה, יצאנו דרך, בוקר טוב.

0: קרין, אני חולה על זה שאת ואני יוצאים תמיד בעצרות, עצרות גרנדוזיות, חסות בסיס.
1: יש היום שידור בעמק ישראל, במכללה האקדמית עמק ישראל.
0: תחממי לי את החנייה לקראת ירוק בעמק.
1: בטוח, חכה.
0: שמרי לי אותה.
1: ברור, אני אעמוד שם בחום של העמק.
0: תרתי משהו מה חממי.
1: עכשיו. אני גאה שירשת אותי שאף אחד אחר לא לקח את זה.
0: נכון.
1: באמת. צריך להישאר בתוך המשפחה.
0: בתוך המשפחה.
1: אני כבר לא בנויה לזה. זה כאילו זה...
0: בקיצור.
1: גם לדעתי עוד מעט גם אתה לא תהיה בנוי לזה.
0: בלי שום קשר. קרים ואני תמיד בהצהרות גרנדיות.
1: אני לא יוצאתי פה אפילו שנייה לפני סוף השידור.
0: את יוצאת פה בחמש דקות לתשע. מצחיק.
1: נופר. תגידו להם שאני מגיעה ברבע לאחת עשרה היום.
0: ברור.
1: כי ככה החלטתי.
0: ותמיד יש פקקים בדרך שם שנעלל וכל זה.
1: מה?
0: לדעתי נשים שמונה וחצי. אולי תצרי איזה. תצרי לאכול משהו בעמק. יש בעמק אוכל טעים.
1: איזה כיף, אני אעשה להם צהריים. במסעדה הובה עלינו. לא אחוזה.
0: אני יודע שלא, אבל זה...
1: כאילו, אני יודעת גם את האחוזה, אבל...
0: זה נסיע, תרגיעי עם כל המקומות, קרן עדיין מאזינה, 7:10, אבל מה ש...
1: לא, כאילו, שלא יצא שאני לא יש לי נגדם משהו.
0: מה שאני רוצה להגיד לך זה ש... אל תיסי משם כדי לאכול שם, יביאו לך אוכל לשם. אל תדאגי, אני אדבר עם סטודנטים, ידאגו לך לאוכל בהם.
1: אני אדבר עם סטודנטים, הם כל כך נהיים מרודים, תניח להם. סטודנטים עובדים בעבודות, עבודות מבאסות. אני זוכרת ש... אני עבדתי בעבודה מבאסת
0: כשהייתי סטודנטית. היית חצי סטודנטית.
1: הייתי סטודנטית על מלא.
0: שלא סיימה על מלא.
1: נכון, זה משהו אחר. אבל אגב, אני רק רוצה להגיד...
0: אני הייתי סטודנט על מלא.
1: אני רק רוצה להגיד...
0: אני, דניאל ציוני.
1: לא, אמיליה הייתה סטודנטית על מלא. אתה רחבת על הגב של אמיליה, והיית ביחד איתה... אגב, ביחד אתם סטודנט וחצי, כי היא סטודנט על מלא, ואתה עוד חצי.
0: לא, היא סטודנטית וחצי לגמרי, כי היא עשתה תואר שני גם.
1: אז היא שתי... היא סטודנטים, היא לא סטודנטית.
0: למה? אני סיימתי את התואר שלי. 3 שנים
1: אמיליה סיימה את התואר שלך, זה באמת היה מעייף, זה מעייף לרכב על משהו.
0: תקשיבי, טוב, אם המלאג היא על התחת שלי, אני אגמור אותך. תזהרי ממני.
1: אגב, מלאג, מלאג יקרים, אני צריכה שאתה... אני רוצה לסיים את התואר.
0: די.
1: ונשארה לי בסך הכל...
0: את כבר ב-900.
1: בסדר, אני רוצה את הנייר האומלל הזה, כדי שזה ידדיק. לא, אני לא רוצה שמזויף. בתכלס נשאר לי ברצינות. נשאר לי סמסטר, ברצינות, נשאר לי סמסטר.
0: נו.
1: 10 קורסי בחירה.
0: חיים, יש...
1: רגע, לא. 10 קורסי בחירה.
0: כן.
1: 1 חובה. שיטות מחקר כמותיות, תמיד כמה, תקשיב.
0: וואי, שיטות מחקר...
1: חרדה.
0: עשיתי.
1: לא עשיתי.
0: עשיתי.
1: עשיתי? עשו לי? לא עשיתי. ונשארו לי 2 סמינריונים. נשארה לי שנה.
0: זה יותר משנה.
1: לא, שנה.
0: זה יותר... נופר רצה מהמשרד.
2: שנה? היא תמיד צעירה את זה כאילו איזה קורס אחד פסלולה.
1: לא, את לא שמעת. נשארו לי, נשארו לי 10 קורסי בחירה.
0: עכשיו...
1: קורסי בחירה זה בקטנה. וזה כל הקורסים. נכון.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו.
1: השארתי אתם לשנה האחרונה.
0: אני רוצה להגיד לכם כמה קרין מטומטמת. אמא שלי סדרה לה קומבינה עם הדיקנית דאז. זוכרת? לסיים את זה בזה חודשיים.
1: לא, זה לא, זה בסוף לא הסתייע. זה לא הסתייע, אני כבר אומרת לך.
0: לא הסתייע כי את לא רצית.
1: לא, לא, לא. הם רצו שאני אגיע פיזית למכללה.
0: את אמורה להגיע פיזית למכללה!
1: זה לא, אני לא יכולה, אני אדם עובד בגוף תקשורת מכובד.
0: קרין,
1: גופה.
0: קרין, קורין גדעון, כשהנחתה את האח הגדול, סבבה שאת פישרית כרגע ליד קורין גדעון, דאז, רגע. קים קרדשיין עשתה תואר במשפטים, אז מי את פאקינג?
1: למה קים קרדשיין מגיעה למכללה?
2: ללשכה כמו גדולה.
0: עכשיו...
1: אני לא מתכוונת.
0: עכשיו גם איך קוראים לה? עינב בובליל. עינב בובליל.
1: אין לי זמן! חוץ מזה, אני רוצה...
0: את לא עשית כלום!
1: מה זה לא עשיתי כלום?
0: עבדת שעתיים פה ביום, על מה את מדברת?
1: נכון, אני אמרתי לך, עשיתי 2 מלאות, נשארה לי עוד שנה אומללה.
0: את ואני פשוט עדפנו ללכת לשבת בקאונה.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: כן, כן, כן.
1: בשנה השלישית, אתה טועה, בשנה השלישית התחילה כאן צוק איתן.
0: נו.
1: היינו כאן רוב הזמן.
0: צוק איתן היה כלום.
2: אתם תדפקו לי.
0: אנחנו שיקרנו למכללה וכתבנו לך מכתבים שהיית בצוק איתן פה.
1: נכון.
0: ב-10 סיימנו לעבוד עדיין בצוק איתן.
1: לא, לא, היינו כאן. תקשיב. אתה תדפוק לי את החזרה ללימודים.
0: אם את דופקת לי את התואר שאין, תדפוק את התואר שאין לך.
1: אבל לך יש תואר, לי אין, אני רוצה לסיים אותו.
0: ברגעים אלו תראי מי מתקשר. המל"ג.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. כל עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
1: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל ב-

0: שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליהב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליהב.
2: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
3: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
4: היום העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
3: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
4: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
3: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
4: מתנות והטבות לנרשמים במקום. הבוקר מ-10 בשידור חי.

0: אחד למיליון, ליאור נרקיס, יחד עם נרקיס, 7:27, אתם על תוכנית הבוקר. אני הולך לדבר על נושא שנוי במחלוקת. שימי אוזניות בבקשה, יפה שלי, רעייתי אהובתי.
1: למה?
0: תמתי.
1: אוקיי.
0: שימי אוזניות. אני הולך לדבר על נושא שהוא שנוי במחלוקת, יש מצב שתסכימי איתי, יש מצב שלא.
1: אני שואלת לפני שאנחנו פותחים את הנושא, האם הנושא הזה הולך לסבך אותי?
0: לא.
1: או אם הנושא הזה הולך לסבך אותך?
0: לא.
1: הוא הולך לסבך מישהו?
0: אנחנו הולכים את הדעה.
1: אתה הולך את הדעה?
0: אנחנו הולכים לתת דלפץ.
1: אוקיי.
0: דלפץ. דלפץ זה דעה לא פופולרית של ציוני. למה זה של ציוני? כי תמיד הדעות שלי הם לא פופולריות.
1: זה נכון.
0: מסתבר.
1: זה נכון. אתה מעצבן לא מעט אנשים לאחרונה.
0: כולם יכולים לקפוץ לי. בקיצור.

0: בקיצור, יש מישהי בטיקטוק, זה תמיד עכשיו מתחיל משם.
1: זהו, זה תמיד מתחיל ככה.
0: כן. שמתעדת, וזה, אני אומר מראש, זה לא שחסר לה כסף, סבבה?
1: מה היא מתעדת?
0: היא מתעדת את איך היא חוסכת כסף לחתונה שלה, ותופרת לבד את שמלת הכלה. ספוילר, אין לה ידע בתפירה, ואין לה ידע...
1: היא תופרת לבד או שהיא נעזרת במישהו שיתפור?
0: לא, ממש, ליטרלי קרין, תופרת לבד, לוקחת את הבת שלה כמו וילון של ההורים שלי כשהם התחתנו.
1: אגב, הוא חוזר לאופנה.
0: ותופרת לבד. עכשיו, באמת, סליחה שאני אומר את זה, מגעיל אותי כל אותן נשים שמזמינות שמלות מאליאקספרס.
1: אוקיי.
0: יש כאלו, מזמינות שמלות קלה, מאתרים כאלה ואחרים,
1: אולי לא תשתמש במילה מגעיל אותי.
0: מגעיל אותי. אני אומר,
1: אני מנסה לעזור.
0: שנייה. עכשיו, אני לא,
1: אני ניסיתי לעזור.
0: אני לא אומר, תלכי, תשימי כסף, 20, 30, 50, 10,000 שקל על שמלה, לא.
1: 10,000 שקל על שמלה? איפה?
0: שנייה.
1: באקלים היום, פחות מ-17, אף אחד לא מדברת איתך.
0: נכון. אבל יש מקומות של, הנה אני אומר, יד שנייה של קלות ודברים
1: זה
0: כאלה.
1: זה לא מגעיל אותך?
0: לא! למרות, אוקיי. למרות שזה מריח.
1: שמלה שנלבשה לא... לא, לא...
0: א',
1: כל השמלות נלבשו.
0: כל השמלות בסטודיו שאת לא עושה מאפס.
1: אזכרה, נכון. אני עשיתי את שלי מאפס.
0: נלבש.
1: מי שילבשה את שלי אחר כך, בטוח.
0: נו, אז זה נקרא.
1: אגב, שמלה וואו. נראה לי שמרב לא עובדת יותר.
0: זה לא בתחת מקום של יד שנייה, כי יד שנייה מריח לך כזה לא נקי, נכון? זה מה שקורה ביד.
1: לא הרחתי בחיים יד שנייה.
0: אני גם לא, בחיים לא.
1: אני פחות אוהבת. אגב, בניו יורק זה קטע.
0: לא,
1: שנייה. יד שנייה, כזה חנויות של וינטג' וכאלה.
0: חנויות של וינטג' בניו יורק.
1: נו, אז אולי שמלות וינטג'.
0: או בלונדון, זה סקסי. ותגיעי לכאן ליד שנייה ללבוש פה, זה לא סקסי.
1: אז רגע, אז אולי אני אעשה סדר. אולי יש לך בעיה עם חנויות וינטג' בארץ?
0: לא, יש לי בעיה...
1: אבל אם זה יד שנייה מהסוהו בניו יורק?
0: לא, קרין, יש לי בעיה עם נשים, הנה אני אומר, שהולכות ומזמינות שמלות מאתרים זולים, וזה גם נראה זול.
1: אבל אולי הם קלות מעוטות יכולת.
0: אז יפה מאוד, לכאן אני מגיע. אם את מעוטת יכולת, סבבה.
1: ואין להם.
0: יש כל מיני מקומות, את לא חייבת לקנות שמלה ב-20,000 שקל. יש מקומות גם, ואפילו חברה משותפת שלנו, סבבה שאני לא אנקוב בשוק, אנחנו כל פעם מפרסים מה שלא יגידו, כי חברה, היא עושה לפעמים, בסוף שנה, סייל של שמלות ב-5,000 שקל. 5,000 שקל שמלת קלה.
1: אבל אולי זה גם יקר להם, יתה שתיכנס להם לכיס. לא, אתה תקשיב, לא פעם שיש לך דלאפ של ציוני, כי אתה ממיס את עצמך על הרבה חתכים באוכלוסייה.
0: קרין מה?
1: לא אלה שאני צריכה להיות זאת שמאזנת אותך, בדרך כלל זה הפוך.
0: יש לי שאלה, אם את תהיי בחתונה, סבבה?
1: נו.
0: ודרך אגב, אני ראיתי מישהי ש...
1: לא אוהבת ללכת לחתונות. נו, הלאה, בוא נתקדם.
0: תפסיקי להמציא.
1: די.
0: את רק ממציאה, ממציאה לחתונות.
1: לא אוהבת, אין לי כוח. זה מוציא ממני צדדים לא טובים, אלא אם כן זה שקרובי משפחה שלי, או חברות טובות. עדן מתחתנת עוד מעט, אין לי בעיה ללכת.
0: היא לא מתחתנת עוד מעט, זה בנובמבר.
1: דצמבר.
0: זה עוד מלא זמן.
1: וואי, לא להגיד את זה, כי
0: עדיין לא יודעת את התאריך.
1: נו מה?
0: סבבה, עדן, אני מקווה שאני לא אראה לך שמלה, שאת אפרת או שמוזמנה מאליאקספרס. לא, עדן תתפור שמלה. סבבה, אפשר לא לקנות שמלות ב-20,000 שקל, אפשר גם לקנות שמלות, את יודעת מה? יש אצל, יש לא רק של דתיים, כל מיני גמחים של שמלות, או...
1: גמחים, לא כאילו, אתה צודק, תקשיב, הסדרי הדיפויות שלך הלוקים מהיסוד.
0: לא צריך להזמין שמלה מאתר אינטרנט, ואז מגיע לך שמלה, למרות שאתה במדיום, אקסטרה לארג'ה, את מראה לי את התהליך, איך את מצירה אותה על הגוף,
1: אני חייבת להגיד לך שיש כל מיני אתרים סופר מגניבים שאפשר להזמין מהם שמלות, לעשות להם הצהרה, והם שמלות וואו. זה אמנם לא דנה איבינסקי ולא סתיו אוחנה ולא כאילו המעצבות המובילות כאן, אבל זה יפה.
0: גם לא אמרתי לך ללכת לעשות שמלה עכשיו אצל ברטה אוריה
1: אזרן. אתה לא עושה שמלה כי אתה בן, וזה לא דאגה שלך, ולכן אני אומרת לך, בתור הצד הנשי באירוע הזה שמנסה להזן את זה, שלא ישנאו אותך ויתכתבו לך בתגובות דברים לא יפים. אגב, זה באמת לא יפה לכתוב את מה שכתבתם.
0: אגב, עוד מעט אני אקריא תגובה שהצחיקה אותי. עוד מעט.
1: עם הכללה?
0: לא. קיבלתי בפרטי.
1: בכל מקרה, שכל אחת תעשה מה שטוב לה, כאילו, אם בא לכם לקנות שמלות ב...
0: את במוד מתייפייף.
1: לא, אני במוד מאזן, אני אומרת, יש קלות...
0: את
1: את ההסתבכות באוויר?
0: לא, את הצדקנות הצבועה שלך.
1: לא, זה לא צדקנות, זה לא צבוע, יש קלות שבאמת אין להם כסף. אם זה מישהי קמסנית, זה אירוע אחר.
0: יפה מאוד, אני לא דיברתי על אלו שאין להם כסף, דיברתי על הקמסניות.
1: אבל אמרת, אני עם קלות שהולכות לזה, זה לא יכול לראות קלות כאלה, אתה מכליל את כל הקלות, אתה לא יכול לראות את הקלה הזאת.
0: אני לא יכול לראות קלות קמצניות.
1: רגע, שיש להם המון כסף.
0: קמצנות היא מחלה חשוכת מרפא.
1: אני מסכימה עם זה.
0: תודה רבה.
1: זה נכון.
0: לא דיברתי על קלות, מעוטות יכולות, לא דיברתי.
1: מדבר על קלות שיש להם המון כסף והן קמסניות.
0: יפה מאוד, אני לא דיברתי על הקלות שבאים ועושים להם, דרך אגב, לפעמים בבתי הכנסת מגבית, כי רוצים להכניס קלה ויש משפחה כזו או אחרת שידם אינה משגת.
1: תבדקו שהיא לא קטינה.
0: שידם... ראית מה שקורה באבניה, נכון? כן. אני ב-15 ובן 30.
1: שימו, זה אירוע.
0: לא התחרפל.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: איך זה יכול לגעת לדעת 15?
1: קאט לאירוע אחר, תכף אני אספר לך משהו, קאט לאירוע אחר. אני גדלתי עם אנשים שגרו ביבניאל.
0: לא, לא, את גדלת עם אנשים אחרים. התחרדה ברמות.
1: התחרדה ברמות. משהו לא טוב קורה ביבניאל, בייחוד בעולם האירועים. אתה רואה למה אני לא אוהבת? זה בדיוק זה. ילדה בת 15?
0: דיברתי על אנשים ממעמד הביניים ומעלה.
1: הבנתי. אתה לא אוהב קלות שקולחות לגמחים.
0: לא, לא על זה אמרתי! לא! תפסיק, אני מנסה לצדיר יותר טוב, אני אתן לך סדירה.
1: אני לא מנסה לעשות כלום, אני מנסה לעזור לך!
0: אני לא מנסה כלום על גמחים, אמרתי על בנות קמצניות, כי קמצנות זה מחלה חשוכת מרפא, לזה התכוונתי. ונתתי את האופציה של הגמחים, תיזהר ממני, תיזהר!

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
18: ביום רביעי זה קורה, שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב, מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.

0: אגם בוחבוט עם אליטה, 7:46, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. מה יש לך, את שלד?
1: וואי.
0: אני אומר, משהו לא טוב עובר על הקול שלנו.
1: וואי.
0: פריזבי!
1: מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך.
0: נכון, גם קרוסאובר, גם מיני, גם היבריד, גם חשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי.
1: מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות, תקפצו לפריזבי.
0: נכון, שנמצאים בסנטר בהסתדרות 163, אם הם רוצים פרטים.
1: כוכבית 60-20 ו-1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע.
0: רכב מיד ראשונה, קונים בפר

0: תקשיבי, התפוקה, התפוקה באלוהים התפוקה. באמת, אין לי מילה אחרת.
1: בשבילך, תצאי עכשיו, בשבילך. לא, אני חושב עליך, בשבילך.
0: למה שתגיעי בלשון בחוץ? גם ככה את הולכת להיות שם בלשון בחוץ. עוד בחוץ, לפני כן. למה שתצא מוקדם מדי הלשון? טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של 8. אני שעה הבאה, נמצאת פה רק 45 דקות לפי הבוסים.
0: חצי שעה לדעתי.
1: לא צריך, אני אלך ב8.
0: לא, אתה צריך לשתות קפה?
1: אני כנראה יקבל שמה. קפה.
0: קפה של קפיטריה?
1: קפיטריה?
0: את רוצה קפיטריה?
1: לא, אני בכלל רוצה לאכול צהריים אחר כך במסעדה שלי.
0: אבל צהריים זה מאוחר. זה באחת את מסיימת רק.
1: מה אתה רוצה? שאני אלך עכשיו?
0: לא, תשארי עד
1: עשר. עכשיו חזרת. כאילו, מה, לא התגעגעת אליי?
0: האמת שכן. רק עכשיו חזרתי, צודקת. יאללה, חזרתי.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
5: רעבים?
6: יעקב
5: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
6: יעקב קבב,
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק. קולקציית היפסטר לילדים הגיעה למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: וגדובה השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה, ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לדרג המדיני, ומזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה. היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע והברכות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד לפני שההנחיה תיושם למחרת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. המלחמה בפשע במגזר הערבי. היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרה הבוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימם ומגב. במרכז המבצע עמד סוכן עבריין שחצה את הקווים. הוא פעל בקרב סוחרי נשק ביישובים רבים בצפון, בהם נצרת, שפרעם, כפר קנה וג'לג'וליה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: גל חום כבד, היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר יום רביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: בוקר עם קפסה וציון.
1: היי, בוקר טוב.
2: בור.
1: חג חצי גמר ראשון של נועם בטן, שמח לכם.
2: שלוש דקות בדיוק אחרי השעה שמונה, אתם על 99.5, יוצאים לדרך שעה שנייה.
1: עם קרין קבסה.
2: דניאל ציוני.
1: נופר גאון שלב בהפקה.
2: זאת שעה האחרונה שלי אגב.
1: שכאילו את
2: לא, אני הולכת.
1: לא עלינו.
2: לא עלינו.
1: זאת השעה האחרונה שלי, מכיוון שאני יוצאת מוקדם.
2: נכון.
1: טוב, וכמובן נועם בטן, מישל.
2: אודרוב.
1: אודרוב.

0: אגב, מישל, שש דקות אחרי השעה 8, נועם בטן, נמאס לי לראות קרין, נמאס לי, ואת יודעת מה, תסכים איתי, זה לא רק דלפץ, זה דלפצק.
1: נו, נו, בוא נשמע, מה נמאס לך? מה הפעם נמאס לך?
0: נמאס לי מכל אותם אנשים שיושבים באמת עם הפיג'מות המסריחות שלהם בבית, סבבה? ונראה להם שזה כאילו, הם פרשנים, הם בין לילה הופכים להיות פרשנים עם הפיג'מות טוויטי, סנופי וגרפילד שלהם. וכאילו הם יכולים לתת את הדעה שלהם על נועם, על האירוויזיון, על המץ גאלה, כאילו מי אתם? אנשים גמורים, יושבים בבית שלכם, באמת.
1: למה הם שונים מכל המשפיענים החי בסרט האלה?
0: אני מדבר על אותם משפיענים. אוקיי. אני מדמיין על המשפיענים.
1: צריך להתחילו משפיענים. דיברת איתי על אזרחים בפיג'מה, אני יודע.
0: אוקיי, כי המשפיענים האלה הם אזרחים שעושים את זה בפיג'מה. הם ממש.
1: קודם כל, באופן כללי, משפיענים במדינת ישראל חייבים למצוא עבודה.
0: חייבים גם למצוא חיים.
1: חייבים למצוא עבודה.
0: חייבים לעשות עם עצמם משהו.
1: גם קצת נמאס לנו לראות אתכם.
0: די.
1: בואו תעשו איתי אונבוקסינג.
0: כל שבוע, כל אחד חושב שהדעה שלו מעניינת. יושב בבית עם מיקרופון על המיטה שלו, סבבה? מיקרופון.
1: כל המבשלים מול מצלמה, גם בזה מקצת מאסנו האמת.
0: די! איפה הימים של הספרים?
1: אגב, של לקחת את היד ולהוריד את הנפח של הבצק כשהם נוגעים בזה. תוכו עברי, יש לו מלא בועות.
0: לא.
1: צ'חרני אותנו.
0: חלות עננים, אני עושה חלות עננים. לא מאמי, חלות זה חלות.
1: סבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה עושה חלת עננים. היא נפטרה.
0: יש לי שאלה.
1: אם אתם רוצים, אני אתן לכם את המתכון שלה היום אצלי בשבע באינסטגרם. טוב, נעשה ביחד.
0: ולמי שמפספסת, אני מעלה להיילייט. די!
1: צריכות למצוא עבודה.
0: די!
1: אתם יכולות לזה גם בנוסף, אבל זה לא עבודה.
0: אוקיי, את יודעת מה?
1: אנחנו יכולים לחטוף על זה, אתה יודע.
0: לא אכפת לי. לא אכפת לי, די, מספיק, אנחנו חוטפים מכל כיוון. על החיים שלנו כבר ראו סתירות מכל עבר.
1: לא, אני רק אומרת, אנחנו יכולים לחטוף.
0: סבבה, אז נחטוף.
1: לא, היית רוצה לדבר על משהו יותר אקוטי? רוכבי האופניים, אופנועים, קורקינטים, חשמליים. אתמול דיברתי על זה, לא היה לי מי לא, התעצבנתי לבד.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אז מה נערבב נושא בנסור?
1: כן!
0: אוקיי, סבבה.
1: מה שעכשיו, כן, זאת שעה שאתה יש ילדים ברכב.
0: אני אגיד לך למה, בגלל שזה קרה עכשיו וקשישות נמצאות במצב בין חיים למוות, אפשר להגיד.
1: במצב קשה מאושפזות ברמב"ם.
0: במצב קשה, יפה מאוד. אז כולם מדברים על זה. חיים, את ואני מדברים על זה כאן שנתיים אחורה.
1: קודם כל, אני ביום שישי,
0: עם הקורקינטים, עם האופניים, עם הטרקטורונים, זה קורה בקריות.
1: אני ביום שישי נסעתי,
0: ולא רק בקריות, בכל מקום אפשרי.
1: חזרתי מחמותי, ונסו לידינו לפחות איזה ארבעה בני נוער. הם לא היו יותר מגיל 14.
0: כמה דיברנו על זה?
1: בנסיעה סופר מהירה, מרימים גלגל, בלי כסדה, נוהגים כמו פסיכים, מרכיבים אחד את השני. ואני אמרתי אתמול, אני אגיד את זה עוד פעם, האצבע המאשימה שלי היא אך ורק להורים. קניתם להם את הכלי הרצחני הזה, כמו טרקטורונים חשמליים. נתתם להם להסתובב ב-11 בלילה בחוץ שלכם, הילדים שלכם קוראים לזה היום בשפה העירונית, בשפה האזרחית, ילדי רחוב, אמא שלי הייתה קוראת לזה.
0: זה נכון.
1: מה יש לילד בן 14 להסתובב ב-11 בלילה בחוץ? מה הוא עושה? מה הוא עושה? חוץ מאנסים אין כלום בחוץ.
0: אין גם, לא,
1: אפילו חנויות סגורות.
0: תפסיקי, לא, את כרגע מגזימה.
1: ובליינים.
0: בליינים, כן, אנסים לא מסתובבים שעה 11 בחוץ, זה שעה מאוחרת, מאוחרת את זה מסתובבים.
1: ממש לא, ממש לא מאוחרת.
0: הם מחפשים לתפוס את הבליינים.
1: בכל מקרה, זה בכלל לא האירוע.
0: זה לא האירוע.
1: ואז תבוא האמא ותגיד, הילד שלי הלך,
0: הילד שלי הלך, טוב, תגבי אותו.
1: תגבי אותו,
0: תחבי אותו בבית, תיתן לו בגדים. זה בסוף האירוע, זה הילדים האלה.
1: אנחנו מדברים על הרוצחים של ימן וזולקה?
0: זה בסוף הילדים האלה.
1: כן, שמסתובבים סכינים בכיסים. אני לא אגיד כל הנאורי, כי הכפשנו את כל הנאורי, מסכנים הנאורי. אבל אני אומרת, עכשיו אני אומרת, אוקיי, נגיד, וקניתם לילד שלכם את הכלי הרצחני, ואתם אהבלים 100 מ-100. קניתם, בסדר? כסדה? עכשיו יש כאלה שיגידו, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה בחוץ, אז תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, יש לכם בעיה חמורה שאתם לא יודעים מה הוא עושה בחוץ, קודם כל אתם יודעים שהוא יצא.
0: יש כאן עובד רדיו, אני לא אנקוב בשמו, לא, להפך, משהו טוב אני הולך להגיד, יש כאן אורי שהוא עובד רדיו, אני לא יודע,
1: אבי?
0: לא, אני לא אנקוב בשם שלו.
1: דולב?
0: לא, אני לא אנקוב בשם.
1: כמה עובדי רדיו יש?
0: המון.
1: יוסי פרצרי?
0: לא, אני לא אנקוב בשם.
1: טוב, נגמרו הבנים, אוקיי.
0: נגמרו, זה הבנים היחידים.
1: דיוויד עזרן?
0: לא, קרין.
1: אז מה יהיה?
0: אני לא נוקב בשם של העובד.
1: זה כנראה אבי, אוקיי.
0: לא, שהוא מאוד מאוד אחראי. הוא קנה לבן שלו טרקטורון, אבל תקשיב לי, וזה אבל מאוד מאוד מאוד גדול, הוא לוקח את הילד שלו אך ורק לאזור מיואר.
1: הוא לוקח את הילד?
0: בקריית עתא. הילד רוכב שם הטרקטורון, והוא לידו. וזה בעיניי, זה נקראת הורות אחראית. הוא לא עושה את זה באזורים פתוחים.
1: אני רוצה...
0: הוא לא עושה את זה באזורים פתוחים, הוא לא עושה את זה באזורים עירוניים.
1: אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור!
0: לא, תגידי שזה אחראי, זה אחראי.
1: נגיד וזה אחראי.
0: למה?
1: כי אני לא מרגיש, אני לא חושבת, אני לא חושבת שצריך לקנות לילד שלך אופי טרקטורון חשמלי, מכילה.
0: אבל הוא יחד עם הילד.
1: זה לא משנה, אז הוא יכול למנוע את התאונה?
0: אז...
1: הוא יכול למנות תאונה אם אני נוסעת אחרי ילד עם אופנוע או אופניים.
0: אבל הוא לא עושה את זה באזור עירוני, הוא עושה לקוח אותו ליער,
1: אז הוא לא יכול ליפול לתוך סלע, נכון? הוא לא יכול לעשות תאונה עם הטרקטור.
0: אז מזל שלא נכנסתי בשם של ההורג, הוא היה הורג אותך.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אני יודעת מי זה.
0: שנייה.
1: אני לא בעד, אבל בכל מקרה, אני היה לי בשכבה, יש לי, היה לי, הוא עדיין בחיים, קראו לו עידו, קוראים לו עידו, בסדר?
0: את סיפרת עליו באמת
1: אמינסטיין. ועידו, אני אגיד את זה עוד פעם, עידו היה פריק של אופנועים, סבבה? מת על אופנועים, והיה נסע פעם אחת עם כסדה, הוא לא סגר אותה כמו שצריך.
0: אנשים זיהו את השם.
1: הגיע רופא בכפר תבור ונכנס בו במהירות מאוד מאוד גבוהה. עידו היום נכה, לא חשבו שהוא ישתקם, הוא אמנם ישתקם, אבל הוא עדיין, החיים שלו גמורים. למרות שאמא שלו עשתה הכל כדי להציל אותו, כולנו התחתנו, והבאנו ילדים, והמשכנו את החיים, והתגייסנו לצבא בין היתר, ועידו היה על מיטת טיפולים בבית לוינשטיין. ולכן, אם אתם קונים לילד שלכם כלי רצחני, אז תדעו שהוא, ואז לא היה את תרבות האופניים החשמליים, תדעו שיש מצב שאתם יכולים לפגוש אותו חס וחלילה בבית לוינשטיין, ולא, אתם לא תוכלו אחר כך להגיד, התפללו לילד שלי. לא, אי אפשר להתפלל לילד שלך, כי בראש ובראשון, אם את מזלזלת בחיים של הילד שלך, אז לאף אחד אין דרך לעזור לך. הבאת ילד לעולם, יש לך אחריות, יש לך אחריות להסביר לו מה זה הכלי הזה, כמה הוא מסוכן, כמה את לא רוצה. אתה יודע שכשאנחנו גדלנו, יש שגידו לגדו מושבניקים וזה. אני גדלתי במושב, אם הייתי מעיזה, ואתה יודע, זה נורא קל. אר זדרים, כולם בכפר תבור היו על אר זדרים, היינו נוסעים, חברים שלי היו נוסעים, לי היה אסור, אבא שלי היה יורה לי בראש.
0: הנה, תראו, אני רק בן 33. קורא אותי. אני בן 33, ועכשיו שהיא אר זדר שלי.
1: עד היום.
0: לא.
1: עד היום, אגב, בתאילנד שעליתי על אופנוע, פחד אלוהים, נפלנו מהאופנוע, אתם צריכים להסביר לכם לילדים שלכם את הסכנות שעורבות בחוץ לנהגים. ואם קניתם להם אופניים חשמליים לילד בן 15 שלא צריך לנסוע על אופניים שהם בלי רישיון ובלי כסדה, אז אל תבואו לפקוט אחר כך שתלכו לבקר אותם בבית לוינשטיין.
0: את צודקת, אבל ההורים של היום, ויש מצבים שעל זה אני אחטוף, לא אכפת.
1: לא, אני די בטוחה שאכפת להם, אבל יש תרבות, יש תרבות שנקראת...
0: אמא ששולחת את הבן שלה, כמה את ואני דיברנו את זה כאן בקריות.
1: יש תרבות שקורית, לכולם יש, אי אפשר לתת לילד לא ללכת, כמו שאני עכשיו שומעת כל מיני אנשים אומרים, אבל הם כולם הולכים למרכז, מה, אני לא אתן לילד שלי?
0: כן!
1: התשובה היא כן, תשאירי אותו בבית.
0: אבל לא, מצד אחד, מחד את אומרת, יש תרבות, אבל מצד שני את אומרת, כן, תגידי לו לא.
1: לא, תגידי לו לא.
0: את לא יכולה.
1: ברור שאת יכולה. זה התפקיד שלך, התפקיד שלך כהורה זה להגיד לא.
0: אז אני אומר, התפקיד שלנו כאן זה להגיד כן, תיאורים
1: שאומרים לא,
0: שגם מסרסים במילים אחרות את הילדים שלכם.
1: סורסתי עד גיל 17, לא ראיתי מה זה מסיבה, לא ראיתי. החברים שלי יוצאים לחוף בלבנון, הייתי יושבת ובוכה שבתות בבית שאני גם רוצה לנסוע איתם, ואמא שלי הייתה אומרת לי לא. למה? כי היא יכולה, כי היא אחראית, כי היא אכפת לה. ולכן הורה שנותן הילד שלו לעשות מה שהוא רוצה, זה הורה שלא אכפת לו, זה הורה שלא מסוגל להשתלט על הילדים שלו, וסליחה, זה הורה שהילדים שלו יוצאים פרעי אדם, יכול להיות שזה דלפק. דלפק, דעה לא פופולרית של קארין.
0: אבל תקשיבי לי טוב, רגע.
1: ואם אתם כבר, רגע, ואם נתתם לילדים שלכם גיל 16 נגיד, סבבה, גיל עוד איכשהו, נתתם להם לרכב על הדבר הזה, תקנו להם אופניים ותסבירו להם שהם לא יכולים להשתולל בכביש, כי יש מכוניות ורכבים בכביש.
0: אבל הם הסבירו, ואז כשהילד יוצא החוצה, הוא פרא אדם.
1: ותיקחו אותם, אתם יודעים מה? יש דבר כזה שנקרא ביקור בבית לוינשטיין, עדיין עושים את זה. תעשו איתם סיבוב, ואולי זה יצליח לזעזע אותם.
0: עכשיו תקשיבי טוב, בגלל שדיברנו על הבן אדם שקנה את הטרקטורון לבן שלו, כולם חושבים שאני אנחנו עליו לא.
1: לא, ממש לא.
0: כי כותבים לי שאני מסתבך עם זה לא.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך, יש לי חברה מאוד מאוד טובה, רגע.
0: אני אמרתי שהוא הורה אחראי, ככה עושים את זה, הוא אחראי.
1: זה אחראי.
0: מה שאני אמרתי הוא אחראי.
1: יש לי חברה מאוד מאוד טובה, אני לא אגיד, עזוב, אני אגיד, ענבר חברה שלי מאוד מאוד טובה, רותם בעלה מאוד אוהב אופנועים, אלון בן 4, כן, אלון בן 4, הולך עם אבא שלו לרכב על האופנוע הקטן שלו ביערות, לא בכבישים, וגם אם רותם לוקח אותו סיבוב. אני, מפחיד אותי להגיד לך שאני הייתי עושה את זה, לא הייתי עושה, מפחיד אותי פחד מוות, אבל אם את הולכת אחריו, את יכולה, את יודעת, את יכולה למזער את הסיכונים, מגניב אחלה שלכם, אבל את הרי לא הולכת אחרי הילד שלך בגיל 13, כשהוא ב-11 בלילה בחוץ. ואגב, את גם, את נותנת לו לתת לי כסדה.
0: לא נעים לי להגיד לך, לא נעים לי להגיד לך.
1: הוא לא קנה את זה לבד, הם קנו לו את זה.
0: ההורים של היום, סליחה שאני אומר את זה, אבל ההורים של היום, אני לא מכליל, סבבה, אבל ההורים של היום, הם קצת התעייפו מלרדוף אחרי הילדים.
1: אז אל תביאו ילדים.
0: הם התעייפו מלרדוף אחרי הילדים. הורים שהיו תקועים בבית, ואני לא מצדיק, הורים שהיו תקועים בבית בקורונה ובמלחמות עם הילדים.
1: אל תביאו ילדים.
0: הם מחפשים את השקט.
1: אל תביאו ילדים.
0: וכשהם מחפשים את השקט,
1: אם אתם רוצים שקט, אל תביאו ילדים.
0: הדברים האלה, לצערי, קורים.
1: כן, ואז יהיה לכם שקט, לנצח נצחים. איזה באס הזה.
0: נמשיך עם אליאור זנטני, עיניים עצובות.
1: אם כבר, אז כבר.
0: אם כבר, אז כבר, למרות שהשיר לא קשור בכלל לאייטם.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים.

0: מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
3: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
4: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
3: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
5: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
14: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
15: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
14: בוא למאפיית המפגש.
15: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
16: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
17: היום העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
16: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
17: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
16: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
17: מתנות והטבות לנרשמים במקום. הבוקר מ-10 בשידור חי.

0: אתם על 99.5
1: FM.
0: FM. 8.29, קרין, יפה שלי.
1: בבקשה.
0: שותפה שלי, נדירה פרינצס.
1: בבקשה.
0: כנראה אנשים ועוקבים חושבים שאת ואני גם יוצרי תוכן עלובים שיושבים בבית עם מיקרופון.
1: מיקרופון מודבק למנורה.
0: למנורה. אוקיי, סליחה, נופרה תקנה אותי, רובם כבר מזכירים חדר פודקאסט לפי אישה.
1: זה גם נכון.
0: אנשים חושבים שאת ואני מנהלים פודקאסט, אז זהו שלא. קרין ואני תוכנית בוקר, עטורת פרסים.
1: עטורת פרסים.
0: שזכתה בתוכנית הרדיו הטובה ביותר לשנת 2021.
1: בהגשת?
0: קרין גם בעשר.
1: ודניאל ציוני.
0: יפה מאוד. תוכנית רדיו.
1: אנחנו תוכנית רדיו, אגב, מצוינת.
0: בטיק טוק ואתם רואים 99.5 FM, FM זה תדר רדיו.
1: אולי הם לא יודעים.
0: עכשיו, הבבוניזציה.
1: הבבוניזציה חצתה קווים?
0: חצתה קווים.
1: אוקיי.
0: יפה מאוד, חצתה קווים.
1: רגע, זה הולך להצבן אותי?
0: אני לא יודע. חצתה קווים, קודם כל, מי שהיה שואל לך הודעה נבזית, אני הייתי מתעצבן. והייתי פותח עליו, אז כדאי מאוד שתישרי קפצי את עצמני גם בשבילי.
1: רגע, הוא שלח לך את ההודעה הנבזית?
0: ב-DM.
1: יפה.
0: אוקיי, DM זה לפרטי שלי.
1: רגע, זה כולל כללות?
0: שנייה.
1: אני אוהבת כללות.
0: הסיבה היחידה, עכשיו, את ואני אמרנו את זה...
1: רגע, למה אתה עושה כל כך הרבה בילדאפ? תקרי.
0: שנייה, הסיבה, לא, אני אגיד לך למה. כי תמיד בסוף אני יכול לתקף עוד, ואת ואני אמרנו את אותו דבר. שנינו אמרנו בסרטון על הועדה כדורגל שכללו את נטה ברסני.
1: נכון, בבונים.
0: יפה מאוד. שנינו אמרנו, נכון, את ואני נמצאים באותה קלחת?
1: מה הסיפור?
0: יפה מאוד. שאפנו את כל האש אליי. הסיבה היחידה...
1: יש לך פרצוף דורש.
0: יש לי פרצוף דורש. הסיבה היחידה שאתה יכול להגיד בפודקאסטים שלך,
1: שוב פעם. פודקאסטים?
0: אנחנו תוכנית רדיו משותפת. אם אני חוטפת, אני גם מצפה שהבחורה הזאת תחטוף.
1: זה היה מנחם אותך?
0: מה שאתה אומר, היא בגלל שאתה כלומניק.
1: אי, זה לא יפה.
0: יפה מאוד. גם אתה וגם נטע ברזני, שאתם מדברים, אני חושב שחשב שאתה נטע ברזני אולי בגלל הגוונים. יש לכם את אותם גוונים.
1: אני בערך 3 פעמים נטע במשקל.
0: יכולים ביחד ללכת לחפש לייקים שיפרו את החיים חסרי המשמעות שלכם למשהו.
1: מי זה הסמרטוט הזה?
0: איש קטן ועלוב שיודע לפתוח את הפה רק מאחורי מיקרופון.
1: היי חבר, רגע שנייה. הוא לא יכול ללכת לכתוב את זה מאחורי מקלדת ולהגיד רק מאחורי מיקרופון.
0: עכשיו, אני לא
1: אנקוב... אם אתה גבר, בוא תגיד לנו בפנים.
0: אני לא אנקוב בשמו.
1: תיקוב!
0: אני רק אגיד לך ששם המשפחה שלו...
1: לא, רגע, תגיד את השם, אתה לא יכול להגיד שם משפחה.
0: אני כן אגיד שם משפחה, אני לא אגיד את השם.
1: לא, אתה לא יכול להגיד שם משפחה, אתה יכול להגיד שם.
0: למה?
1: כי שמות נפ... אתה לא יכול... זה... אתה לא יכול.
0: אבל זה דג שאני מאוד מאוד לא אוהב.
1: בורי?
0: לא. לא.
1: לוקוס?
0: לא.
1: מושט?
0: אני מאוד אוהב מושט.
1: נסיכה?
0: לא.
1: אז איזה דגים אתה לא אוהב? אבו נפחה?
0: לא, זה דג לא כשר. דג ורוד, אני לא אוהב דג ורוד.
1: סלמון?
0: יפה מאוד. בקיצור...
1: קוראים לו סלמון? תראה לי אותו.
0: אני עשיתי צילום מסך, שנייה אני אראה לך. תקשיבי טוב, יחתיכת דביל. יחתיכת...
1: רגע, רגע, רגע.
0: כאילו...
1: אנחנו מחזירים, אבל מכובד.
0: אז הנה המכובד שלי.
1: זה לא יפה, יא זבל.
0: הנה המכובד שלי.
1: יא סמרטוט.
0: גם אני וגם השותפה
1: רגע,
0: שלי.
1: רגע, רגע, אני אגיב.
0: כן.
1: קודם כל, אנחנו לא כלומניקים.
0: ואנחנו לא חסרי חיים.
1: יש לנו חיים.
0: מלאים ופורים.
1: נכון, בחיים האלה אנחנו נוקמים כל יום בשעה 5:30 בבוקר.
0: נכון, ואנחנו בוחרים לפתוח נושאים.
1: נכון, שגורמים לך להרגיש שינוחות. אנחנו רק רוצים להגיד
0: עכשיו כל אחד מדבר מכאב הבטן הפרטי שלו.
1: אם כואב לך, קח קל בטן. אני רוצה להגיד לך שבסך הכל התבלבלנו, אגב, כל הסמרטוטי רצפה שהגיבו לנו בזה, אנחנו ראינו, אנחנו לא מגיבים כי זה לא לרמתנו.
0: זה לא הפועל באר שבע, סליחה מאוד, הפועל באר שבע.
1: זה הפועל תל אביב.
0: חשוב מאוד לציין.
1: אבל זה ממש משנה.
0: כי הפועל באר שבע לא עשו לנו כלום.
1: לא עשו לנו כלום. אבל נראה לי פספסתם את הפוינטה. הפוינטה היא לא אמרה, היא לא סוג האוהדים. היא המלל שיוצא לאוהדים מהפה. כלל האוהדים לא יוצאים להם דברים טובים מהפה כשהם עצבניים במשחק כדורגל. אני לא מכלילה את כל קבוצות הכדורגל, אני רק אומרת שזה לא משנה.
0: אלגנטיות, זה אלגנטי למידה, אני לא אוהבת אלגנטיות.
1: אני רק אומרת שהפועל תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל מה אכפת לי בכלל, זה לא באמת משנה, כי לקרוא לאישה זונה זה לא סבבה.
0: גם לקרוא בשעה 8:30 בבוקר זה לא סבבה.
1: לכן, ידיביל, אם אתה רוצה לריב איתנו, כי אנחנו שניים,
0: אנחנו ישות,
1: אז אם אתה רוצה להגיד לנו שאנחנו מתחבאים מאחורי המיקרופון ולשבת באולפן, אתה לא יכול להתחבא מאחורי המקלדת. בוא ניתן לך את המקלדת בראש.
0: אתה מוזמן להגיע לפה,
1: כן, להגיד לנו מה אתה חושב. 54, קומה רביעית,
0: קומה רביעית,
1: לבוא ולהגיד שאתה רוצה להגיד לנו משהו בפנים או לחילופין להתקשר. מוכנים גם לתת לך את הטלפון שלנו, בוא נריב
0: עכשיו. הנה, בוא נגיד לך משהו, בוא נראה אותך חתיכת מן מניאק.
1: היי, מה קורה לך? למה אתה מגזים? אבל למה אתה מגזים?
0: אמרו שכל אחד בטלפון.
1: כן, אבל למה אתה מגזים? אני אתן גם לך קל בטן. אתה מגזים?
0: תקשיבי,
1: לא, נחזור רגע מההתחלה.
0: היא חתיכת אלוף של האלוף, סבבה? יא אולב, יא פתטי, חתיכת מסכן. שנייה, רגע. אם אתה אמיץ, אם אתה אמיץ, בוא לא לרשום לי את זה מאחורי המקלדת, וכשאני מסתכל...
1: לא, אנחנו, תקשיב, אנחנו הרי לא נריב מכות.
0: אנחנו כן, לא אנחנו, יריבו בשבילנו.
1: אנחנו לא נריב מכות.
0: למה לא?
1: אנחנו לא נריב מכות.
0: בוא תגיד לי את זה בפרצוף.
1: דניאל, אנחנו לא נריב מכות. כי אנחנו מחנכים אנשים להיות טובים יותר, ולכן...
0: נכון, אני רוצה להציל אותך. אתם תתערבו שיתערבו בשבילכם.
1: לא, אנחנו לא מעודדים לאלימות.
0: אני לא מעודד לאלימות. אה, לתת מקלדת בראש?
1: מה זה לתת מקלדת
0: בראש? אמרתי, סתם,
1: אני לא מעודד תיתן אותה מקלדת בראש.
0: את כן, נתת למפיק שלנו דעה שלט לראש.
1: שלט, זרקתי לו, הוא לא תפס. אבל אני רק רוצה להגיד שאם אתה רוצה לריב איתנו, תבוא. תגיד לנו מה אתה חושב, נראה כעליך. סתם. זה לא יפה. אני לא מבינה אתכם, למה אתם מדברים לא יפה בכי זה?
0: אני אמשיך בקף שלי, בוא תגיד לי את זה בפנים.
1: דניאל.
0: בוא תגיד לי את זה בפנים.
1: אני לא מגישה איתו. התוכנית כבר רע של שנינו. כל אחד לעצמו.
0: בוא תהיה אמיץ, תגיד לי את זה בפנים.
1: די.
0: בוא תהיה אמיץ.
1: מספיק.
0: אני שומר על אדם נקיות. ניקיון כפיים.
1: כבר אני רואה. אני, אנחנו כבר מזמן לא זוג,
0: אין, אפשר לצאת איתך למלחמה.
1: כי אני לא רוצה להילחם, אני רוצה שזה יהיה בטוב.
0: אין דרכי שלום אצלנו, אין שלום. אין שלום עם ערבים, תתנו להם רובים.

0: לפני שאנחנו נפרדים ממך.
1: אתה ממש לא, אני לא מבין את האפי אפי ג'וי ג'וי הזה שאני הולכת.
0: אני אגיד לך מה אפי ג'וי ג'וי, קרן מקבלת הודעות מחברים משותפים שלנו. גלי בן דוד.
1: גלי אמרה שהגזמת.
0: לא, לא הקסמתי, עוד הייתי עדין, וקרין פתאום מתנערת מהשותפות הזאת. קרין!
1: אני לא מתנערת מהשותפות, אתה מסבך, אתה מסבך אותנו, ואני לא רוצה להיות חלק מה... אני הגנתי אליך, אני פשוט אמרתי שאנחנו לא מעודדים אלימות. אנחנו לא יכולים מצד אחד לבוא ולהגיד לבני נוער, אל תדקרו, אל תרביצו, אל זה, ולהגיד למישהו, תן לו מקלדת בראש.
0: את אמרת, אני איתן.
1: נכון, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אתה מסבך אותי.
0: אז את סותרת, את עצמך.
1: נכון, בגללך אתה מסבך אותי. אני מנסה להיות טובה יותר.
0: את סיבכת אותי 12 שנה, אני אכלתי פה השעיות בגללך.
1: אבל אני רוצה ש...
0: 12 שנה,
1: אני מנסה להגיד...
0: פעם אחת 12 שנה, אני מסבך אותך. פעם אחת קטנה.
1: פעם אחת.
0: ואני לא מתפרקת מהשותפות הזאת.
1: לא, קודם כל, אי אפשר להגיד בשידור, יא מן, מן, מן.
0: בטח שאפשר, אפשר, אמרתי את זה.
1: באמת שבטח הסרטון יתחיל בזה. אבל אני רק רוצה להגיד לך שאנחנו עדיין לא מעודדים לאלימות.
0: אני לא מעודד אלימות.
1: אנחנו לא נרביץ לאף אחד מכות ולא נזרוק על אף אחד מקלדות. אנחנו רוצים לדבר איתו נקי.
0: ברור. אין נקי.
1: למה זה נשמע בציניות?
0: נקי טהור.
1: דנו, אתה באמת נריב עם מאזין מכות?
0: אני לא, ובואי נפרד ממך, כדאי.
1: אני רוצה רק להגיד לך משהו, לא מזמן מישהי הגיבה לי, נו תראי את המחקת האימהות, קודם כל, טעות, יש לך טעות כתיב, באמת היית צריכה לקבל מקלדת בראש. אולי זה עוזר לכתוב בין חף לקוף, כי מחקה זה בקוף, מחקה זה לחכות לי, סבבה? ואז נשמע לי גזגזי, עניתי לה? כן, מחקתי את התגובה אחר כך.
0: כן, ענית.
1: אבל לא באלימות.
0: אז את נהיית יפייפת.
1: אבל לא באלימות. לא אמרתי לה, אני אתן לך מכות. לא. הכי טוב להתעלם מאנשים טיפשים.
0: אני לא אמרתי.
1: דניאל, מאנשים טיפשים מתעלמים. זו טיפשות, נו, בני... אך תסתכל עליי. איתך, קייטי רגע. זה טיפשות. אני לא צוחק איתך, זה טיפשות או לא?
0: אתה יודעת מה
1: יותר טיפשות? זאת גדולה.
0: איזה גדולה? אני לא מעל... אז הנה אני אומר, אני לא מעל הסיטואציה.
1: אי אפשר להחליף מלכת אנגליה שהגיעה מהג'חלות.
0: אני לא מעל הסיטואציה, ואני כשצריך להגיב, אני אגיב. ואם אני רוצה להגיד מן מן מן מניאק, אני אגיד מן מן מן מניאק. ואנחנו עכשיו נפרדים, עד מחר אני לא רוצה לראות אותך. תחזרי כשתהיי שותפה נאמנה יותר.
1: אבל אני מנסה שתהיה יותר ממלכתי.
0: אבל את לא ממלכתית גם, אז מה תשחקת אותך?
1: עכשיו, אתה לא תריב עם אף אחד מכות!
0: כי גלי בן דוד...
1: גם לפני אמרתי לך, אתה לא יכול לריב עם אף אחד מכות!
0: אני לא אריב מכות. יאללה, 8:40, תודה רבה.
1: טוב, אני הולכת.
0: אומרים לי באוזן להיפרד ממך.
1: שמעתי את האוזן. שמעתי את האוזן. אני יוצא את האוזן! שומעת, זה לא אני אחרי את התקלות פה בשידור. איפה היית? הוא אומר מן מניה כבר שלוש פעמים.
0: יאללה, קרין קבסה מפה לעמק ישראל.
1: למכללה האקדמית, ליום הפתיח,
0: פתוח.
1: תבואו להגיד שלום.
0: גם לך יש בעיה של מבה ושוט. עכשיו, ב-99...

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, וחזוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
12: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה, המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין, קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: רעבים?
16: יעקב קבב.
15: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
16: יעקב קבב.
15: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
19: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
20: היום העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
19: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
20: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
19: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
20: מתנות והטבות לנרשמים במקום. הבוקר מ-10 בשידור חי.

0: 8:45 זה זמן מעולה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים של חברת סנסיקה. גיא, בוקר מעולה לך.
1: בוקר אור לך ולכל המאזינים, ולא שמנו לב, אנחנו כבר יום שלישי בשבוע, תקשיב, זה עובר לנו מהר מדי.
0: בהחלט, אנחנו כמובן עם מכשיר הדגל של סנסיקה ישראל, הסנסילייט פרו, שמבוסס על טכנולוגיית IPL מתקדמת להסרת שיער, שאפשר דרך אגב להסיר עם המכשיר הזה שיער בכל מקום אפשרי, לא רק באזורים של הגוף, אפילו באמצע פקק, תקן אותי אם אני טועה.
1: אתה לא טועה, אתה אפילו מדויק, ואני אזכיר לכולם, אנחנו לכל אורך השבוע הזה מציגים כאן בסופו של דבר, כאן בסנסיקה, פתרון לצורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, וזה הסרת שיער. אני מזכיר, מדובר כאן בהליך הסרת שיער מקצועי ביותר, כמו שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק מה שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו, אמרת נכון, עובד בטכנולוגיית ה-IPL. טכנולוגיה ידועה ונפוצה בעולם להסרות שיער, שיטת הפוטותרפי מה שנקרא. פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים באופן מדויק לסקיקי השערה, יחד עם האפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, באמצעות 6 עוצמות טיפול, לבצע התאמה בעוצמה בהתאם לגוון האור והטיפול של הלקוחות, ובסופו של דבר התוצאה שמתקבלת בצד השני זה תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית. הטיפול הזה של הסרות שיער מונגש לכל בני המשפחה.
0: כשאנחנו אומרים לכל בני המשפחה, אנחנו כמובן מדברים על גברים, נשים, נערים ונערות, ואתה ואני דיברנו בתחילת השבוע על מחירי החבילות של הסרת השיער, ושתדע לך, אני יצאתי לתחקיר קטן, גיא. אם בחורף היו לוקחים בערך לבין 10-12 טיפולים, 4,000 שקלים, עכשיו לקראת הקיץ, המחירים האלה כמעט, ואני לא מגזים, כמעט מכפילים את עצמם, שזה פשוט ביזיון.
1: תראה, בסופו של דבר, מבחינה צרכנית, אנחנו כבר מורגלים בכל הקשור להסרות שיער. לקראת הקיץ, שזאת העונה, כל העולם רוצה להגיע מוכן לקיץ הקרוב, בטח כאן בארץ, ולכן ישנה עלייה בצריכה של הסרת שיער בכלל, וצריכת הסרת שיער בבית בפרט. עכשיו, המחירים, אני יכול להגיד לך שפונים אלינו אלפי לקוחות לכל אורך היום והחודש, שמציינים שכשהם היו הולכים למכון, הם היו משלמים 6,000 שקלים עבור סדרות טיפולים כאלו ואחרות. המחירים רק הולכים ועולים, וכל הקטע פה הוא שיש לנו את אותו פתרון אצלנו בבית. יש כאן מכשיר, אני מזכיר, שהוא נותן לנו את אותה תוצאה. קומפקטי, אתה יודע, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, מחזיקים את המכשיר הזה.
0: סליחה שאני עוצר אותך, לא רק אותה תוצאה, אותה תוצאה וטובה יותר, וגם לא כואבת בלי הדמומיות לאחר מכן.
1: נכון, לא צריך לברוח ג'ל, לא צריך עכשיו, אתה יודע, להתכווצץ בטיפול כי זה כואב. טיפול שקט, פשוט, מאוד מאוד מדויק, לא מוגבל בפולסים. משמעות עצומה, אתה יודע, אנחנו בסנסיקה, מעבר למענה שאנחנו נותנים לצורך הזה של הצרכנים, אנחנו מסתכלים גם בצורה כלכלית ובנוחות טיפול. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו, משמעות מאוד ישירה עבור הצרכן. זה אומר שמי שמזמין את המכשיר יודע מראש שלא מתוכננת לו כל הוצאה עתידית נוספת, לא משנה מה, שזה משהו שלא קורה בכל מכשיר. ויש כאן את אתה יודע גם את העניין הזה של הליווי הצמוד של הקוסמטיקאיות והיועצות, ויש כאן גם את החודשיים ימים לניסיון. אנחנו מדברים כאן על חודשיים ימים שאנשים מנסים את המכשיר, ואם חלילה לא טוב הם יכולים להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. שיש לנו תנאי הזמנה מהסוג הזה, אנחנו בסופו של דבר פשוט מאפשרים לכולם להרים את הכפפה ולנסות. המכשיר הזה מתאים, אתה יודע, לא רק לאלו שהיו במכון ורוצים להשלים טיפול, גם לאותם אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, וגם להורים, לילדים המתבגרים שלא מפסיקים לנדנד להורים לקחת אותם למכונים כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים.
0: בדיוק, ואם אנחנו כבר דיברנו על הליווי הצמוד של הקוסמטיקה הבחירות, על ה-60 ימי ניסיון שאפשר לקחת את המכשיר ולנסות אותו, מה עם איזה הטבה של יום שלישי בשבוע עבור המאזינים והמאזינות?
1: חד משמעית כן, וחד משמעית חשוב לי להזכיר ולתאם ציפיות עם כולם. המבצע הזה הולך להסתיים ביום חמישי בבוקר. כלומר, לא שמנו לב, נשאר לנו עוד קצת יותר מיום וחצי. אני מזמין את כולם, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים. תחייגו עכשיו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו מצלכם בתוכנית דניאל לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה, וזה יהיה גם ב-45% הנחה. 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, שים לב. ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע אחד עוצרים, 3 דקות מזמנם מפנים ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר, גם יקבלו 2 מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה ומאוד אהובות ברדיו. פשוט לחייג כוכבית 6141. אגב דניאל, גם אם לא קונים עכשיו, אפשר להתקשר, לשאול, לברר, להבין טוב יותר, אבל הכי חשוב זה לתפוס אותנו בזמן המבצע. כוכבית 6141.
0: אז אסנציאלית פרו של סנציקה, חד משמעית פתרון חכם, בטוח ונוח להסרת שיער, גם לגברים, גם לנשים. לא צריך לצאת מהבית ולא צריך לשבור קופות חיסכון כדי להיות חלקים. כוכבית 6141, גיא צרפתי, נשתמע בשעה הבאה, ביוש.
1: תודה.

0: מקצה לקצה.
1: עדן חסון עם אדם שבור.
0: של איזה מה?
1: רגע לפני שסוגרים את השעה, נספר לכם ונתזכר אתכם שפריסבי מציע לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי, מגוון גדול של רכבים והספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. אז תקפצו לפריסבי שנמצאים בבונים החופשיים 2 בחיפה, לפרטים כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן, הישר לחדשות השעה 9 מישראל היום. אנחנו מיד נחזור, נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, קרין קבסה אי שם בדרך לעמק ישראל, חדשות וחוזרים.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו,
2: בסדר?

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
3: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה היא לפעילות העמותה.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקירייה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקירייה, קיריית ים.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.

0: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי לדרג המדיני, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה. היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע וההברחות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד טרם ההנחיה תיושם למחרת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. עוד הוכחה להתעצמותו של חמאס מגיעה מדובר חמאס בחול, טאהר אנונו, שאומר לערוץ אל-ג'זירה כי הארגון החל להשלים את הליך המינוי של המנהיג החדש, והדבר לא הוכרע. המועמדים המרכזיים הם חליל אלחיה וחלד משעל. סוגיית איראן, בארצות הברית מתוסכלים מהתיווך הפקיסטני ובפנטגון שוקלים תקיפה ממוקדת באיראן. ב-CNN דובר כי בתוך הממשל האמריקני קיימות עמדות שונות באשר להמשך הדרך. לפי הדיווח, רבים בסביבתו של טראמפ דורשים המתווכים הפקיסטנים להעביר מסרים ישירים וחדים יותר לטהרן. גורם אזורי אמר לרשת כי בימים האחרונים נעשה מאמץ אינטנסיבי מצד מדינות באזור ומצד פקיסטן להעביר לאיראן אם כי הנשיא טראמפ מתוסכל וכי זו ההזדמנות האחרונה שלהם. המלחמה בפשע במגזר הערבי. היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרה בוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים, זאת בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: גל חום כבד היום, מעונן חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ציוני.
1: וואו וואו, יאללה, היי, שלום, 4 דקות אחרי השעה 9, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, יום שלישי בשבוע, שעה שלישית ואחרונה. אנחנו יוצאים לדרך כשנופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, ושרית חדד עם השיר האיקוני שלה פותח לנו שעה. יאללה.
0: בוקר.

0: זיהיתם נכון, פאר טסי בסוף של השיר, הוא כתב דרך אגב את השיר הזה יחד עם עוד יוצרים מוכשרים, לשרית חדד המזרח הרחוק, 7 דקות אחרי השעה 9, אנחנו בהמשך נהיה עם מכשיר הסנסילייט פרו וסנסיקה ישראל, בינתיים, אם בא לכם דשים והקדשות, 0529-59-49-59,
1: אחי, אתמול נכנסת.
0: אנחנו נמשיך.
1: שפוכר הזאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים.
2: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים, הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוכים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
12: ספיר, תנחתי לקרקע.
11: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-77.

0: הדירה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
3: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
2: בוא למאפיית המפגש.
3: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
4: ביום רביעי זה קורה. שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.
5: 99.5

0: אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני חולה על השיר הזה של אור כהן. הנה, אמרתי את זה, זה היה קשה ממני. לא יכולתי לשמור את זה בבטן. איפה תלך, אור כהן? אור, יש לי וידוי, שמעתי אותך גם באוטו היום בבוקר. זה רע להגיד את זה?
1: לא.
0: זה אמור להרים לה שאני מאזין לה, שאלה בהצלחה.
1: ברור.
0: כן, 922 אחלה אור.
1: נדבר קצת על המרוץ.
0: נדבר על המרוץ.
1: אני ראיתי את ה...
0: קודם כל, חבר עבר שלנו, אפשר להגיד חבר עבר.
1: חבר עבר, כן.
0: חבר עבר.
1: ישבינו את הפעם במרפסת של אופק פישלר, מזל טוב.
0: לא, אני אוהב את אלמוג מאוד. אני אוהבת אלמוג מאוד, אני זוכר את הימים הטובים שיצאנו לסליק בהם, הימים שהיינו יושבים אצל אופק במרפסת, אני זוכר ימים טובים נופר, מגיע לו,
1: נכון.
0: וואלה, מגיע לו, הגיע, עשה, עבר, מגיע לו, אבל לא באנו לדבר על מלאכת.
1: האמת גם, הם היו ציוות מעולה.
0: היו ציוות טוב!
1: כן.
0: היו ציוות טוב.
1: ציוות טוב, ראויים לחלוטין, אבל זה לא הנושא.
0: לא באנו לדבר על הליהוק המצוין של מורן מרציאנו.
1: אני לא אהבתי, כן.
0: רגע, נותר לי למורן מרציאנו. מורן ליהק אותי להישרדות.
1: ליהוק מצוין.
0: מורן מרציאנו, אין שני לך בליהוק. הנה, תראה מה קורה עכשיו באח הגדול. פח הפחים.
1: נכון, טוב, תכף זה.
0: על הפנים של ליהוק.
1: לא אהבתי את הכותרות שעשו אתמול.

0: ביקורת לגיטימית, מדובר בביקורת מלקקת!
1: קודם כל כן, אבל מה לה... יהודה כפרה עליו, מהמם.
0: לא, מה שקרה לי...
1: שנייה.
0: לא, מישהו תהיה את רון שחר בתגובות, זה העניין, אופן.
1: נכון.
0: מישהו תהיה את רון שחר בתגובות, ו... רון שחר הגיב לו באמת באצילות, אפשר להגיד. הגיב באצילות שהמרוץ המיליון, שהוא הנחה 7 שנים טובות, בואו לא הוא נשכח, 7 עונות טובות ומעולות.
1: בואו נזכר שכשעשו את ההפרדה הזאת ולקחו את זה ממנו, כולם פה היו באיך, איך נראה את זה בלי רון שחר.
0: יפה הנפש קפצו.
1: בדיוק. לא, באמת, היו מלא תגובות של וואו, זה לא אותו דבר בלי רון. עכשיו, המנחה, אין ספק שהוא חשוב. גם רון וגם יהודה קריזמטיים, למות.
0: גם אם תשימי, אל תזכן בתור המנחה.
1: לא, לא, לא, לא, אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. המנחה צריך להיות אמפתי, והמנחה צריך...
0: אין בעיה.
1: להיות מישהו שכיף לך לראות אותו על המסך, אבל לנחס הצלחה של עונה שלמה.
0: למנחה.
1: למנחה.
0: אתם קצת חוטאים למטרה ולאמת.
1: סלחו לי, כן, אז בואו נשווה את זה, אין בעיה. גיא זוארץ, ומי מנחה איתו את האח הגדול?
0: לירון ויצמן.
1: לירון ויצמן, כישלון מוחלט. שניהם, בוא נייחס להם את הכישלון של האח.
0: נכון, אני מסכים
1: זה לא, המנחה לא קובע הצלחה או כישלון של עונה מסוימת.
0: המנחה הוא אמור להניע, בוא אני אגיד לכם מה קורה בריאליטי בתור אחד שעבר את זה.
1: הנה,
0: שנייה.
1: תן לנו את האינפוט הפנימי.
0: המנחה כן יודע להוציא רגש מהמתמודדים עצמם, אבל רוב התוכנית היא לא המנחה, היא המתמודדים, הדינמיקה והטסטות.
1: ברור.
0: יפה מאוד. אם מתמודד הוא טוב וזה עושה בטסטה, אז המתמודד הופך להיות אייקוני. אייקוני זה אומר שהצופים אוהבים, ולכן הם צורכים אותו בגלל המתמודד, בגלל העלילה שמניעה מפרק לפרק.
1: ברור, דניאל, הזוגות המתמודדים בכל ריאליטי, הם אלה שקובעים את מידת ההצלחה או הכישלון של התוכנית.
0: עכשיו יהודה לוי חתיך.
1: הנה, תראה את ההשוואה. המרוץ למיליון הביאו ליוק, לפחות בעיניי, מצוין.
0: ליוק מעולה.
1: ליוק מעולה.
0: של מורן מרציאנו.
1: תפסיק כבר, לא קשור, לא אין לי מושג מי זה בכלל.
0: היי, נו נו.
1: כי אין לי מושג, סבבה, כל הכבוד שלי יהיה כותך. אבל הביאו ליוק מעניין, ליוק מצוין. אגב, אני חושבת שגם בתקופה הזאת הפורמט ניצח את הרייטינג, כי לאנשים היה קצת יותר כיף לראות... טוב על המסך, מאשר לראות ריחולים ומריבות על קטשופ, או מה שזה לא יהיה שקורה שם.
0: אנשים לא רצו לראות יעדים שהם כרגע לא יכולים להגיע אליהם.
1: הם הביאו מגוון מטורף של אנשים למרוץ למיליון, הביאו ציוותים באמת מעניינים, הביאו סיפורים באמת טובים, ואנשים שעשו את העונה הזאת, יהודה כפרה עליו, המונה ליזה שלנו, אפשר לתלות אותו במוזיאון, 20 שנה קדימה יבואו לתת חיבוק ונשיקה, אבל הוא לא. ההצלחה. או כישלון.
0: נכון.
1: הזוגות עשו את המרוץ בעיניי.
0: הזוגות, שנייה.
1: והמשימות, רגע, והעריכה הטובה,
0: קצת...
1: והטסטות, וכל הדברים מסביב, סבבה.
0: גם פה את קצת חוטט, כי אני אגיד לך למה, כי זה לא רק, זה גם זה שקשת, אין מה לעשות, קשת וערוץ 12, הם מותג חזק.
1: לא נכון, לא נכון, כי היו עונות, נראה לי העונה הקודמת של האח הגדול, הייתה מה...
0: לא האח הגדול, המרוץ.
1: לא, לא, אני לא מדברת, אתה אומר כי זה קשת.
0: העונה.
1: זה לא כי זה קשת או רשת. העונה עם מאי ערב הייתה אחת החזקות שהיו פה בריאליטי.
0: נכון.
1: כולם דיברו על זה וכולם ראו את זה. פה ספציפית הם בחרו ללהק, לא יודע, תוכנית פנויים פנויות. הם הלכו רק כאילו הליהוקים מאוד שטחיים באח הגדול.
0: קשת עם מותג כל כך חזק.
1: לפי מראה של גבר או אישה, ואפילו הגימיק שלהם לנסות להביא מישהי של משפחה של שורד שווי, התפוצץ להם בפרצוף. הם חשבו שהגימיק הזה יביא להם רייטינג, אבל זה התפוצץ להם בפרצוף, כי היא בסוף יצאה סנועה. סליחה, כן? כי הסיפור האישי לא באמת
0: נכון,
1: עזר, וכשאני אמרתי, וכשאני
0: אמרתי שגברת גיא קלדרון, ואני אחזור על זה שוב, דגמנה את החולצות של אבא שלה בכיכר במוצאי שבת, כולם עפו עליי! איך אתה מעז להגיד על זה? יש לו סיפור! אבל לא ראינו את הסיפור שלה, ובגלל זה, שבועיים אחרי שהיא יצאה, היא הייתה בן אדם הכי סנו שיש. היה או לא היה?
1: היה. אבל אני אומרת שבסוף... רון שחר, יהודה לוי, גיא זוארץ, לא משנה מי מנחה את הפורמט, הוא לא זה שקובע הצלחה או כישלון. יש הרבה דברים מסביב, זה המלהק, כמו שאמרת, שידע להביא את הזוגות הנכונים ואת המתמודדים הנכונים לריאליטי.
0: שידע להביא פסיפס של אנשים.
1: זה העריכה, וזה הטסטות, וזה המשימות שעושים בין לבין.
0: וזה הדינמיקה.
1: הסיפור שמוכרים לנו כלפי חוץ הקהל, וכשבמרוץ גם מכרו לנו סיפור של... אחווה ושל ראות ושל בתוך כל התחרות ראית את המקרה של איתי ואומרי, מכרו לנו פה סיפור של הטוב, ובאח הגדול, סליחה, כן, מוכרים לנו

0: ראינו
1: פח אשפה.
0: איך לכבדי משקל קשה להתמודד במשימות.
1: נכון.
0: ראינו את האור של המילואים עם הפרוטזה.
1: נכון.
0: שהוא מהמלחמה, אומרים מהמלחמה שאשכרה קשה לו במשימות, אבל הוא עדיין צולח. ראינו סיפור.
1: תקשיב,
0: פסיפס שלם של אנשים.
1: הפרק הזה של שאיתי עושה במקומות המשימה, זה פרק שילך מבחינתי לדעתי במערכות החינוך שנים קדימה, כדי ללמד מה זה ראות ומה זה אחווה ומה זה להיות שם בשביל האחר, בתוך כל התחרות, תחרות על מיליון, וסטרס לא נורמלי, הייתה אנושיות, ושהם עצרו גם לעזור עם פאנצ'ר בדרך. יש שם הרבה רגעים, ואגב, גם במרוץ בפרק גמר, שאלמוג וטום דרכו על השטיח, ולפני שהם בכלל התחילו לדבר עם יהודה, הם הלכו לנחם את אור ועדי. יש פה הרבה אנושיות והרבה... משהו שכיף לנו לראות בתקופה כזאת, שהמציאות שלנו כל כך...
0: נשכנית והורסת.
1: שילמדו קצת. עכשיו... גם באח הגדול היו יכולים להביא ליוקים שיתנו לך ערך
0: יהודה
1: מוסף.
0: יהודה לוי, אני שרוף עליך, ג'וחים. ואתה מהמם. ורון שחר, תקשיבי טוב, אתה קרשל שנים, ושניכם מעולים, ושניכם ראויים. זה הכל. רון שחר זה קרש ככה.
1: אחד משמעית, וואי וואי וואי, זה כמו מי שרושם שם בתגובות, זה כמו שתגיד לנו לבחור בין משחק החיים לחיי אהבה. אי אפשר. אייקוני, אייקוני.
0: את גם יכולת להגיד, זה כמו לבחור בין אבא לאמא, אוהבים את שניהם. הלכת רחוק מדי. טוב, שאני אמרתי, אופרה מלגעת באושר.

שימו לב שיש עומס תנועה במחלף העתלית בכביש החוף לכיוון חיפה בעקבות נתיב חסום. נופר אמרה לי להגיד שיש שוטר, אז אני לא אומר שיש שם מלשין בפינה, תיזהרו, יש שוטר, שימו לב בעקבות הנתיב החסום.

0: 9:35, אתם על תוכנית הבוקר, 99:5, ססון איפרם שאולו ומגנדן של משוגעים. אין על משטרת ישראל שרוף עליהם. מה את צוחקת? אני באמת אוהב את המשטרה, יש לי חברים שוטרים. זה חם, זה חם, זה חם. ואנחנו עם חברת סנסיקה, שהיא יצרנית מכשיר הסנסילייט פרו, שגם השעה הזאת ממשיכים להעניק לכם מבצעים מיוחדים לקראת הקיץ הקרוב, ובכלל כי הקיץ הזה אתם תהיו חלקים מתמיד ובמחיר זול. ועכשיו נגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה. גיא צ'וק, בוקר אור.
1: בוקר אור לך ולכל המאזינים, ואתה יודע מה שקורה כאן לאחר השעה הקודמת שעליתי אצלך, איזו הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית. אתה יודע, אנשים מבינים שהתזמון הכי נוח והכי מתאים להתחיל טיפולי הסרת שיער זה ממש בימים אלו. אפשר וצריך להגיע לקיץ הקרוב חלקים. לשמחתי הרבה, מאזיני ומאזינות רדיו 5 מבינים את זה ולא מפסיקים לחייג, פשוט כיף גדול.
0: גיא, אני אגיד לך מה, גם לא רק להגיע לקיץ הקרוב חלקים, להגיע לקיץ הקרוב חלקים בלי חור בכיס. אנחנו חוזרים ואומרים כל פעם ומדברים על המחירים של החבילות, חבילות השימור או החבילות שאתם רוצים להתחיל. בואו, מדובר על אלפי שקלים, ואם מדובר בכלל על אמא עם נערה שרוצה להתחיל, כי המודעות בקרב ילדים עלתה, אז בכלל הם נכנסים לבור כלכלי.
1: נכון מאוד, תראה, הכל הפך להיות הרבה יותר פשוט ונוח. בסופו של דבר, יש כאן מגמה מאוד ברורה שהתחילה עוד מתקופת הקורונה, אני לוקח אותך ממש הרבה אחורה, אבל זה התחיל שם, ואז המשיך עם המלחמה וכל מיני סבבים שהיו לנו כאלו ואחרים, שבסוף הבהירו לנו שאנחנו צריכים לחפש את הפתרונות שלנו בבית. ולכן המון המון אנשים, אני מדבר על מאות אלפים כבר שעברו לעשות טיפולי הסרת שיער בבית, הם נטשו את ההרגלים שלהם של מכונים ואלפי שקלים וכדומה. ומה יותר כיף מלשבת בבית, לעשות לעצמך את הטיפול בזמן שלך, בנוחות שלך, וכמו שאמרת, החור בכיס הרבה יותר קטן. ולא פחות חשוב לציין, המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, שמי שלא שמע אותנו במקרה בשעה הקודמת, דובר פה על מכשיר ביתי להסרת שיער, אני אומר בצניעות המתבקשת, המכשיר הכי טוב במדינה והכי מבוקש, אפשר לבדוק אותי, לרשום בגוגל סנסיקה ולהבין כמה אנשים ניסו אותו והפכו להיות ממליצים, לא יכלו להשאיר את הביקורות החיוביות אצלהם, ובסופו של דבר המכשיר הזה הוא משרת אנשים שנים רבות קדימה. זה לא מכשיר שאתה קונה לכאן ועכשיו, זה שנים רבות קדימה לכל בני המשפחה. ומה יותר כיף מזה שאתה יכול פשוט לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב, יחד עם אתה יודע, היועצות של קוסמטיקאיות ויועצות באופן כללי שעושות התאמה של תוכנית הטיפול עקב בצד אגודל, כדי שאנשים יראו תוצאה. בסופו של דבר אי אפשר להתעלם ממה שהמכשיר הזה עושה בשוק הישראלי.
0: חד משמעית, גיא, ואנחנו מדברים על הקוסמטיקאיות הבחירות, אז שאנשים הבינו ברגע שהם רוכשים את המכשיר, יש להם מוקד ומערך שלם של קוסמטיקאיות שמלווים ומלוות אותם לאורך כל הדרך. ואני רוצה רגע שנתעכב, כי לא דיברנו על זה, על פרוטוקול הטיפולים. אם פעם היינו רגילים לעשות, אתה יודע, טיפול לייזר עם המכונות של פעם בגודלים של מכונת כביסה, אני קורא לזה, אחת לשלושה חודשים, אתם קיצרתם את פרוטוקול הטיפולים, 8 טיפולים אם אני לא טועה בחודש וחצי, נכון?
1: תראה, מדובר כאן באמת על שינוי משמעותי גם בהקשר הזה. אני שמח ששמת לב, אנחנו מדברים כאן על 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר לאחר חודש וחצי אנשים כבר מסתכלים על אזור הטיפול ומזהים דלילות בשערות, בהחלט דלילות כזאת שנותנת להם אינדיקציה ממשית ליכולת של המכשיר להמשיך ולייצר השפעה בהמשך הטיפולים. וחשוב חשוב לומר, במכשיר הזה, מעבר לזה שהוא לא מוגבל במספר הפולסים שלו, יש כאן מנגנון RPL, React Pulse Light. בעצם כשמניחים את המכשיר על פני אזור הטיפול, יש למכשיר הזה 6 עוצמות טיפול, שזה יוצא דופן במכשירים ביתיים. המכשיר מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה בדיוק לפי המטופל ולפי אזור הטיפול שנבחר. ויש במכשיר הזה 2 רשת טיפול מאוד מאוד מיוחדים שמגיעים לכל אותם אזורים שפעם פחדנו להגיע אליהם, או שהיינו צריכים לנסוע רחוק כדי להגיע אליהם. אני מדבר על אזורי הפנים, בית השכם, מפסעות ועוד אזורים עדינים, וגם אזורים רחבים יותר, אזורי הגב וכדומה. הכל הכל בנוחות שלנו, בזמן שהכי נוח לנו ובכיף שלנו, מה שנקרא.
0: בדיוק, אז לא רק בכיף שלנו לעשות את הטיפול, גם בכיף שלנו כשיש הטבות, ואתה הבטחת בשעה הקודמת שלאורך כל השבוע הטבה מיוחדת למאזין התוכנית הבוקר תמשיך, אז תחזור עליה, מי שעכשיו מחלג לכוכבית 6141, מה מקבל?
1: נכון מאוד, אני רוצה באמת להזמין את מי שעדיין לא הספיק לחייג, לעצור רגע את מה שאתם עושים, אם מעניין אתכם כמובן הסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, 3 דקות מזמנכם לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון. אם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שעכשיו יחייג, מי אצלך בתוכנית, לכוכבית 6141, יזמין עדיין את המכשיר הזה, וזה יהיה ב-45% הנחה! 45%! והמחיר הרשמי באתר החברה, ואמרתי בשעה הקודמת 2 מתנות שנבחרו בקפידה, ואיזו היענות מדהימה הייתה כאן. אני מזמין גם עכשיו את 20 הלקוחות הראשונים, שפשוט הכי זריזים, מרימים טלפון בפשטות, לכוכבית 6141, 20 הראשונים, והם יקבלו 2 מתנות, פשוט מדהימות ואהובות, לחייג אלינו, לנצל את המבצע, יש כאן חודשיים ימים ניסיון, אם לא טוב מחזירים, כוכבית 6141.
0: אז כוכבית 6141, אם אתם מרגישים שהגיע הזמן לחזור לעצמכם, לא רק מבפנים, אלא גם מבחוץ, פתרון נוח, קל וזול, להסרת שיער גברים, נשים, נערים ונערות כאחד, כוכבית 6141, גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, אנחנו כמובן נשתמע מחר, ביוש.
1: תודה רבה. עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
10: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
11: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
12: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
15: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
16: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
17: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.

0: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
1: היום העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
0: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
1: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
0: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
1: מתנות והטבות לנרשמים במקום. הבוקר מ-10 בשידור חי.

אליעד נחום, ועם האור הזה אנחנו סוגרים, חותמים ונועלים את מהדורת יום שלישי בשבוע שלנו. אנחנו נאחל בהצלחה ענקית לבן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. הערב, נועם בתן יעלה על בימת האירוויזיון בחצי הגמר הראשון. שימו לב, 10:54 תהיה גלויית היכרות של ישראל, וב-10:55 נועם יעלה לתת את הנאמבר שלו. נאחל לו בהצלחה גדולה מאוד מאוד. ונופר גאון שלו הייתה בהפקה, אני דניאל ציוני, ואנחנו סוגרים, שימו לב, רגע, עם מוחמד רמדאן וגימס, עם יא חביבי. חשוב לי מאוד לציין, מוחמד רמדאן הוא פרו-ישראלי. בסדר? הוא פרו-ישראלי, הוא מאוד אוהב את ישראל. ציינתי את זה. יאללה, חדשות השעה 10 מישראל היום, מיד אחרי דודו אזולאי. שיהיה לנו יום טוב, יום שקט, יום רגוע. אגב, גימל, אם אתה מאזין, צור קשר, אני צריך אותך לגבי משהו. יאללה, שיהיה לנו יום טוב, ביי.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
3: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
16: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
17: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
16: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
17: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
18: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
19: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
20: היום העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
19: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
20: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
19: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
20: מתנות והטבות לנרשמים במקום. הבוקר מ-10 בשידור חי.

0: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התמרון בלבנון, כוחות צה"ל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כך הותר הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ-10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ארך כ-10 ימים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. מפקד חטיבת גבעתי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעתי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. אריק חרדי שנעצר ושוחרר תועד מבלה בתאילנד. הצעיר שהפך בשנה שעברה לאחד מסמלי המאבק נגד הגיוס נעצר לפני כשנה לאחר שסרב להתייצב לצו גיוס וריצה יותר מ10 ימי מאסר בכלא הצבאי. לאחר שחרורו זכה לקבלות פנים חגיגיות במגזר החרדי ואף נשא נאום בטקס שחרור שנערך לכבודו. בתמונות שהופצו ברשתות אותו אריק נראה נופש בלבוש ובאורח חיים הרחוקים מאוד מהדימוי החרדי שהוצג לציבור בזמן המאבק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: שלום לכם חברים וחברות, יום שלישי בשבוע, איזה כיף שאתם איתנו כאן חברים. ה-12 כל המוזיקה הכי כיפית שיכולה להיות כאן ב-99.5
1: 99.5
0: הנה אומר אדם, והוא בן 32

בזריזות נספר לכם על אירוע המחירות של האודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. זה קורה בין ה-14 ל-15 במאי. לכו לאולמות התצוגה המובילים בצפון לאירוע המחירות של האודי.

מושי גפיה, תפוס, תפוס, תפוס. איזה להיט. אלמותי, מה שנקרא. שיר לוי מחדשת חוב זהב. איזה יופי של דבר.

0: הכי טוב זה לשלוח מישהי שלא סיימה את התואר למקום שבו עושים את התואר. שלום, קרן קבס, היא נמצאת ביום פטור במכללה האקדמית עמק ישראל. איי, מה קורה?
1: אמרתי לך קודם שנשארו לי, תקשיבי, זה בדיחה, כן, נשארו לי 10 בחירה ושני סמינריונים, זה מה שנשאר לי לתואר.
2: תרחי לדבר.

0: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
1: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
0: בוא למאפיית המפגש.
1: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. תרגי איתם טריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
15: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
16: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.

0: מאמי, מאמי, ואישה יפה, מחוזת נהדרת שלו, ועכשיו הנה אושר כהן.
1: זה חם, זה חם.
0: הוא מנגן ושר. הכי טוב זה לשלוח מישהי שלא סיימה את התואר למקום שבו עושים את התואר. שלום, קרן קבס, היא נמצאת ביום פתור במכללה האקדמית עמק ישראל. איי, מה קורה?
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות.

0: הכי טוב זה לשלוח מישהי שלא סיימה את התואר למקום שבו עושים את התואר. שלום, קרן קבס, היא נמצאת ביום פתור במכללה האקדמית עמק ישראל. איי, מה קורה?
1: דודו, אני רוצה להגיד לך משהו. מכללת עמק ישראל זה הבית שלי, מבחינתי הם גידלו אותי כאן, ובטח ובטח שזה מתקשר לחוג לתקשורת. ואנחנו נמצאים עם דוקטור ורד אלישר, שגם הייתה מרצה שלי בתואר, ראשת חוג ללימודי מדיה, תקשורת ומדיה בעמק ישראל. לא היה מדיה כשאני הייתי. לא היה. אז קודם כל, מה השתנה כאן בחוג לתקשורת מאז שאני הזקנה סיימתי ויצאתי מהמכללה, פרסתי כנפיים?
2: חס וחלילה, זקנה, קרים.
1: וינטג'.
2: את לנצח תישארי צעירונת.
1: לנצח, פחות בנפש.
2: אז בעצם אנחנו נקראים היום החוג לתקשורת ולימודי מדיה, כדי שכולם ידעו עד כמה הקטע הזה של ללמוד את הטכנולוגיות, את הפלטפורמות, את כל אמצעי התקשורת ממש מכל הכיוונים, כמה זה דומיננטי אצלנו.
1: זה מאוד.
2: אין בעצם אף חוג לתקשורת בארץ שנותן כל כך הרבה סדנאות, קורסים מעשיים, התמחות שמאפשרת לסטודנטים לצאת ולדעת שהם באמת שולטים. הם שולטים ברזי התקשורת על כל הסוגים שלה, כל האמצעים שלה. אין לזה תחליף.
1: נכון, אגב צריך להגיד שגם הטכנולוגיה שיש לכם כאן בתוך חוג לתקשורת, שזה אולפני טלוויזיה מאוד מאוד מתקדמים, ואולפני רדיו שלא רואים היום בהרבה תחנות רדיו בארץ, מבחינת הציוד אתם באמת נותנים לסטודנטים כלים. השתנו כאן כמה דברים חשובים שאת גיליתי ועניתי באלם. החוג התקצר לשנתיים עם יומיים בשבוע, זה מדהים.
2: יש לנו תוכנית חדשה דנדשה שמאפשרת לסטודנטים שנתיים בדיוק מהרגע שמתחילים לצאת החוצה עם תואר ראשון. זה מאפשר להם, זה גם שנתיים, כמו שאמרת, זה שנתיים ויומיים. יומיים בשבוע אתם לומדים כל השאר, לכו תעבדו,
1: מדהים.
2: לכו תתקדמו. אנחנו לא רוצים שתגמרו את התואר ורק אז תתחילו. אנחנו מאפשרים לכם במהלך התואר כבר ליצור קשרים, נעזור לכם ליצור קשרים. סטודנטים עושים אצלנו למשל סטאז' בחוץ.
1: נכון.
2: אנחנו פותחים להם דלתות, הם מתחילים לעבוד נכון. כסטאג'רים, והמון פעמים ברגע שמסיימים את הסטאז' מתפנה בדיוק מקום עבודה והם נכנסים.
1: זה
2: מגלצ'ה מעולה לסטאז'. הם יוצאים עם תיק עבודות אצלנו. אגב, אמרת רדיו, יש לנו גם אולפני פודקאסטים היום. שני אולפני פודקאסטים.
1: גם חדש.
2: פגז.
1: מדהים.
2: פגז. וגם אולפן הטלוויזיה שלנו עבר בדיוק השנה. שדרוג במאות אלפי שקלים רבים. מעל מיליון שקל. כל הציוד של תאורה, מצלמות, הכל חדש. אולפן בקרה. הכל חדש, הכל דנדש, הכל מעודכן.
1: מלבד מה שאת אומרת שזה הרבה דברים טכניים, יש כאן גם את העניין של מרצים שמבינים את הנפש הפועלת והפועמת בכל סטודנט וסטודנט, ואני אומרת את זה כי יש הרבה פעמים, אני הייתי מבלה כאן בדשא שעות, שהייתי אומרת לעצמי, מה אני אעשה בסיום התואר? זאת מחשבה שמלווה כל סטודנט, ואתם כמרצים לא נותנים בכלל הספק הזה לכאן, זאת אומרת, אין מה תעשו, זה איך תעשו את זה.
2: בדיוק.
1: וזה גם אמירה, כי יש מלא מכללות ברחבי הארץ, זה לא מהיום ולא מאתמול, אבל אתם באמת נותנים כלים, כי אנחנו רואים, לא בוגר אחד, זה לא רק קרין שהשתלבה בגופי תקשורת, זה המון בוגרים שיוצאים לדוברות ויוצאים לערוצי טלוויזיה.
2: נכון, למשרדי פרסום,
1: כן?
2: ולרדיו ולעיתונות ולדיגיטל, והיום בוגרים שלנו משתלבים גם בתעשיית ההייטק וגם בתחומים אחרים במגזר הפרטי והציבורי, עם הידע שהם למדו כאן של שיווק דיגיטלי וניהול תוכן דיגיטלי, וגם העולמות האלה שפעם היו פחות מפותחים. חשוב לנו, כמו שאמרתי, שהסטודנטים יצאו מפה וידעו שאם בא להם תואר שני באוניברסיטת חיפה, הם יהיו לא פחות טובים מאחרים, אם לא יותר. ואם בא להם להשתלב ישר בתעשייה, יש להם את כל הכלים. בגלל זה אנחנו גם מעדכנים כל שנה, הסדנאות אצלנו מתעדכנות.
1: מדהים.
2: ועוד לא אמרנו מילה על AI. אנחנו החוג הראשון במכללה, שכבר לפני 3 שנים הכניס את ה-AI. אין אצלנו קורס היום שלא משתמשים ב-AI, לומדים על ה-AI. כן?
1: מדהים, אגב, יש הרבה אנשים שהם קצת נשארו מאחורה בכל מה שקשור גם למדיה וגם ל-AI, וזה נחוץ, זה נחוץ וזה חיוני. צריך להגיד שמלבד כל מה שאמרת עכשיו, זה אחת הסביבות הכי יפות והכי כיפיות ללמידה, זה הכל.
2: יפה וירוק ומרגיע וביתי. זה לא פחות חשוב.
1: נכון, אמרתי, חזרתי הביתה.
2: נכון.
1: ורד, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית. אני ממליצה בחום. בחום, זה לא סתם אני אומרת שזה באמת הבית שלי. מכללה אקדמית עמק ישראל, זה הרבה יותר ממקום שאתה רוכש בו תואר. אני תמיד מרגישה כאן, כשאני נכנסת לכאן, שחלק מהזיכרונות הכי יפים שלי, בכל מה שקשור ללימודי התואר, היו כאן וקרו כאן.
2: זה כל כך משמח אותי לשמוע, זה כל כך משמעותי לנו.
1: כן, ויש סיבה שלא מעט בוגרים בוחרים לחזור כאן, גם לעשות גם את התואר השני.
2: נכון.
1: דוקטור ורד אלישר, ראשת החוג לתקשורת ולימודי מדיה במכללה האקדמית עמק ישראל, אני גאה להגיד שגם הייתי סטודנטית שלך. איזה סטודנטית הייתי?
2: מצטיינת, אהובה.
1: זה שקר.
2: כזאת שלא שוכחים.
1: הייתי כזאת עצלנית.
2: לא, לא, לא, לא, לא, קרין, לא, את אחת שלא שוכחים.
1: את רואה, זה נפש טוב, משהו שלא יכולים להגיד עליי בבית ספר. ורד, תודה רבה לך, תבואו ללמוד כאן במכללת עמק יזרעאל, תקשורת מה שתרצו, אני ממליצה על תקשורת, אבל תחליטו אתם, דודו, בחזרה אליך.
0: יפה קרין, תודה. אז יאללה, לכו גם אתם להכיר את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים, את הסטודנטים, להבין למה באמת כדאי לכם ללכת לעמק יזרעאל. הדרך דרך אגב גם יפהפייה בבוקר לשם, ויש שם פינוקים ומתנות והטבות מיוחדות. אז עמק יזרעאל, כל הדרכים מובילות לשם, אז לכו ותראו. תודה קרין, אנחנו נחזור אלייך בהמשך.
3: 95.5
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומב ביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
12: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
13: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
14: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: אחוז, יאללה. עכשיו חברים, חנן בן ארי ופאר טאסי עושים את הלוואי, השיר אולי הכי כיפי ששמעתי לאחרונה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: בוא נחזור לכתבתנו בצפון, או יותר נכון בעמק לבוקר הזה, קרין קבסעד, ביום הפתוח במכללה האקדמית עמק ישראל. היום בו הקמפוס מתמלא באווירה, אנשים ומוזיקה והמון השראה.
1: כאן.
0: מה קורה שם, קרין?
1: כאן הכל התחיל, לא ייגמר לעולם, ככה אומר השיר. חוץ מזה שאני באמת כתבתנו בצפון, והפעם הגעתי ליום הפתוח במכללת המכללה האקדמית עמק ישראל, ואצלי, ממש כמו בתורים בקופת חולים, נמצאת דוקטור דלית יסעור בורחוביץ', ראשת החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית עמק ישראל. קודם כל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תראי, בוא נדבר שנייה רגע על עבודה סוציאלית. החוג שלכם, זה בעיניי לא יפה להפלות בין החוגים. זה החוג הכי חשוב במדינת ישראל. למה? כי הוא מכשיר עובדים סוציאליים לעבודה מורכבת, קשה, ולא תמיד מעריכים אותם במדינה המקסימה שבה אנחנו חיים.
2: זה נכון, אבל אני חייבת להגיד שבשלוש שנים האחרונות יש שינוי לא קטן בדימוי של העובדים סוציאליים. בעקבות המלחמה וכל הפעילות של קו ראשון חזית שהעובדים הסוציאליים הגיבורים, אין לי מילים אחרות לומר, לתאר זאת, בעצם טיפלו בתקופות הכי קשות ועדיין מטפלים באוכלוסיות שחוזרות אחרי שפונו, בחיילים ומשפחות פגועות, במי לא.
1: אלימות במשפחה שהם נכנסים.
2: כמובן אלימות במשפחה וכמובן בכל הדברים כן, ונוער עם הרבה בעיות. אז זה המקצוע אחד החשובים בעולם ובארץ, הוא גם מאוד מעניין, ובניגוד לדימוי שלו, הוא מקצוע מאוד ורסטילי, מאוד רחב. את יכולה לעבוד בשב"ס, ואת יכולה לעבוד מדהים. עם חיילים כקבנית, ואת יכולה לעבוד עם נוער במצוקה, ואת יכולה לעבוד בלשכות רווחה.
1: ואת יכולה לעבוד במשטרה, יש יחידה, כל יחידה יש עובדת סוציאלית, נכון. שמלווה אותם בעיקר בעבודה עם בני נוער ועם ילדים קטינים.
2: וכנה לגבי בית חולים, שאין היום נכון. מחכה שאין בה. זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים בחזית של כל המקומות שיש בהן מצוקה מכל סוג. אנחנו, אני מתכוונת כמובן, העובדים הסוציאליים. החוג שלנו במכללה האקדמית עמק ישראל הוא מאוד מיוחד, כי כל הסגל הם גם אקדמאיות, אבל הם גם נשות שטח, נשות אנשי, עם הרבה מאוד ניסיון מהשטח. והדבר הזה מקרין על ההוראה, על הלימודים.
1: זה מנצח.
2: וזה מנצח. בנוסף, הסטודנטים כמובן יוצאים כבר בשנה השנייה לשטח, ממש, לשכות רווחה.
1: אתם מכינים אותם? מכינים אותם למה שקורה בשטח, כי המציאות בשטח היא מורכבת מאוד.
2: אנחנו לא רק מכינים אותם, אנחנו מלווים אותם באופן הכי אישי, על ידי קבוצות. רוב הלמידה נעשית בסדנאות קטנות, קבוצות של 20. הסגל מכיר אישית, אפילו הייתי אומרת לפעמים אינטימית, את כל הסטודנטים. החוג הוא לא מאוד גדול באמת מהסיבה הזאת, שזה מקצוע מורכב וצריך ללוות אנשים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, שזה מה שאנחנו עושים.
1: אתם רואים שינויים בשטח, גם יותר רצון להגיע לעבודה סוציאלית אחרי מה שקרה בחמש שנים האחרונות במדינת ישראל?
2: כן, יש ביקוש אדיר, צריך לומר, ותנאי הקבלה הם לא פשוטים, כי אנחנו עושים גם מיון אישי. זאת אומרת, זה לא רק תנאי קבלה פסיכומטרי וכיוצא בזה, אלא אנחנו גם עושים
1: איזשהו נופח אישי בנפש.
2: ממש
1: גם לא כל אחד בנוי, צריך להגיד את זה.
2: בדיוק. והסיבה היא שלא כל אחד בנוי. יש כאלה שאפילו לא כל כך יודעים מה זה עבודה סוציאלית, הם שמרו, נדמה להם. ולכן אנחנו באמת לא מקלים על הקבלה, אבל once שהתקבלת, הליווי הוא מאוד אינטנסיבי. אנחנו מאוד מקפידים, בכלל במכללת עמק ישראל, יש המון המון מנגנוני עזרה למילואימניקים,
1: נכון. הרבה התחשבות.
2: כן, לסטודנטים, יש לנו סטודנטים שהם נפגעי נפש, יש לנו סטודנטים שהם פוסט-טראומטיים, ולמרות זאת אנחנו מלווים אותם, והמכללה מלווה אותם, ומקבלים הרבה עזרה.
1: גם את זה צריך להגיד שגם היום הרבה יותר מדברים על פגועי נפש ועל אנשים שצריכים להגיע לעובד סוציאלי. זה השתנה בשנים האחרונות, עד אז זה נעשה במחשכים.
2: נכון, אז היום באמת הכל יותר בגלוי למרבה השמחה.
1: נכון.
2: ועובדים סוציאליים הם אלה שמוכשרים, מהמילה הכשרה, מוכשרים ל...
1: הם גם מוכשרים.
2: וגם מוכשרים, בהחלט, באמת לקבל את האוכלוסיות האלה ולעבוד איתם. וצריך להגיד, הסטודנטים שלנו כבר בשנה ב' נתקלים במקרים מאוד מורכבים. נכון. הרבה יותר מורכבים משהיו כשאני, נגיד, למדתי עבודה סוציאלית.
1: כי המציאות בשטח השתנתה והמציאות הרבה יותר מורכבת. זאת אומרת, אני חושבת שמ-7 באוקטובר, משהו קרה במדינת ישראל שהפך אותנו להרבה יותר פצועים בנפש.
2: נכון. אין היום משפחה שאין לה איזשהו נגיעה עם
1: לעבודה סוציאלית.
2: איזשהם נכון. לכן גם מגיעים היום הרבה מאוד מתעניינים וסטודנטים שיודעים מצוין מה זה עבודה סוציאלית. מה שבלא תמיד היה בעבר.
1: אפשר להמשיך איתך עוד שעות.
2: תודה.
1: אנחנו נגיד לאנשים שזה נחוץ וזה חשוב. דוקטור דלית יסעור בורחוביץ', ראשת החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית עמק יזרעאל. אני כל פעם אומרת את זה, באמת הבית. תודה רבה לך.
2: תיקון קטן, פרופסור.
1: די! זה יותר שווה פרופסור. מי רשם לי דוקטור? שנמחתי אותך בטעות.
2: הכל טוב.
1: פרופסור איזה אירוע.
2: העיקר שיבואו ללמוד עבודה סוציאלית.
1: זה אומר הרבה מי נמצא בראש החוג. תודה רבה לך, פרופסור.
2: בשמחה.
1: בחזרה אליך.
0: יפה. תודה קרין, לכו גם אתם להכיר את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים הסטודנטים ולהבין מה באמת מתאים לכם כדי ללמוד ולעשות ולהשכיל. זה קורה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, לכו ותבלו. תודה קרין.
3: 99.5
4: הבוקר בחסות
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. קבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
16: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
17: רעבים?
18: יעקב קבב.
17: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
18: יעקב קבב.
17: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
19: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
20: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
21: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
9: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
22: חוגגים שבועות עם הגשה אירוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
3: 90

0: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. פרטים חדשים על האלימות המינית שביצעו מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר ולאחריו. לפי דוח מקיף שפרסמה הבוקר רשת CNN, האלימות המינית נגד נשים, גברים וילדים הייתה שיטתית, נרחבת וחלק בלתי נפרד מהתקיפה. שני קטינים שנחטפו לעזה העידו כי בזמן שהוחזקו בעזה עברו התעללות מינית ואולצו על ידי שוביהם לבצע מעשים מיניים זה בזה. ניצולה ממסיבת הנובה שהייתה עדה לאונס של אישה במהלך השבת השחורה אמרה לרשת האמריקנית העבירו אותה ממקום למקום והיא כנראה נפצעה. אם לשפוט לפי הצעקות שלה, אלו צרכות שמעולם לא שמעתי בחיי כלשונה. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי המסמך כולל עדויות ממקור ראשון של יותר מ10 שורדים שסבלו מאלימות מינית קיצונית והתעללות מינית במהלך הטבח, חטיפתם או בזמן שהוחזקו בשבי. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש, אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו, אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל להוריד גם את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמתפרנס מפעילות טרור, מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים איים דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני כי במקרה של תקיפה נגדם הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. התמרון בלבנון. כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כך הותר הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ערך כ10 ימים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במהלך היממה האחרונה תקף צהל כ45 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. מפקד חטיבת גבעדי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעדי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: יפה. שעה שנייה.
1: ועכשיו, דודו אזולאי.
0: נכון. משה פרץ ואייל גולן ואבי סילבני ודודו טסה ועדר חסון ועדר מזקן וקובי פרץ ושי אוחיון ורבים וטובים יהיו כמה שעה זו עד 12 דודו אזולאי באולפן

בזריזות נספר לכם על אירוע המחירות של האודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. זה קורה בין ה-14 ל-15 במאי. לכו לאולמות התצוגה המובילים בצפון לאירוע המחירות של האודי.

0: יפה, גם בשעה הזו קרינקה בסה עדיין נמצאת במכללה, לומדת, כתבתנו בעמק, שלום לך.
1: כן, זה נכון, כתבתנו בעמק, גם בעמק. אז דודו, אנחנו נמצאים כאן ביום הפתוח של המכללה האקדמית עמק ישראל, ואנחנו נמצאים עם אבי זכאי, שהוא ראש החוג למערכות מידע במכללה האקדמית עמק ישראל, שאני חייבת להודות, אבי, אין לי מושג קלוש מה זה החוג הזה, אז אתה צריך להסביר לי, תצליל אותי, תצליל, קח אותי לעומקי החוג למערכות מידע.
2: אוקיי, צהריים טובים. אז החוג למערכות מידע בעצם מהווה שילוב של טכנולוגיה, הבנה עסקית וניתוח נתונים. אנחנו חוג טכנולוגי חדשני, מלמדים את מיטב הדברים הקיימים היום בתעשייה, בתעשיית הטכנולוגיה, תעשיית ההייטק, תוך שילוב של הבנה עסקית ודגש על מיומנויות הבוגר והסטודנט.
1: מה זה מצריך מהסטודנטים? מלבד אהבה לתחום?
2: אז כמובן שאהבה לתחום, אבל דורש מהסטודנטים יכולות ריאליות, אהבה למספרים, לטכנולוגיה, למחשב, כמובן יכולות לימוד עצמי והרבה מוטיבציה, וכל אחד יכול.
1: וכמה באמת, איזה תחומים אפשר להשתלב כשמסיימים את התואר בחוג הזה?
2: וואו, אז מגוון התחומים מאוד מאוד רחב, זה בעצם היופי של התואר שלנו, בניגוד למקצועות טכנולוגיים אחרים. אז תואר מערכות מידע פותח הרבה מאוד דלתות, אפשר להשתלב בהרבה תעשיות, כמובן מתעשיית ההייטק, זאת ברירת המחדל, תעשיית ההייטק על גווניה, אבל לא רק, בוגרי מערכות מידע יכולים להיכנס לתעשייה גם כמטמיעי מערכות מידע בעולם הבנקאות, בעולם הרפואה, משרדים ממשלתיים, בתי חולים, המגוון הוא באמת רחב ולא מוגבל בכלל.
1: יש גם גישה, זאת אומרת, מפתחים יכולות גם ב-AI, עבודה עם AI, כי אני יודעת שהיום רוב מערכות המידע עברו גם לעבודה ב-AI.
2: נכון, חד משמעית, אז אנחנו בעצם יוצאים עם תוכנית לימודים חדשה, שה-AI הוא מרכיב מרכזי ב-DNA שלה. היום כל מי שמפתח היום תוכנה או עובד עם טכנולוגיות בכלל, משתמש ב-AI, ואנחנו בעצם מכשירים את הבוגרים לעבוד עם AI כבר מההתחלה. הם בעצם לא הולכים להיות סתם מפתחים, אלא מנהלי פיתוח שמנהלים רובוטים שעובדים עבורם.
1: ענק.
2: וזה העתיד, זה מה שקורה היום, ואנחנו לגמרי על זה ולגמרי שם.
1: אז גם כאן בעמק ישראל, גם בחוג למערכות מידע לא נשארים מאחור, וגם משלבים את הטכנולוגיות של AI. אבי, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, נזמין אנשים להירשם, זה משהו שמעניין אותם. מערכות מידע במכללה האקדמית עמק ישראל, אנחנו נמצאים ביום הפתוח, אנחנו ניתן לכם לטעום ככה מכל חוגים, מכל חוג וחוג, שכל אחד שזה מעניין אותו יוכל להתנסות. תודה רבה לך שהסברת לנו.
2: בבקשה.
1: בעיקר לי. בחזרה אליך, דודו.
0: יופי, תודה קרן. לכו גם אתם תהנו מהפינוקים, מהמתנות והטבות מיוחדות לדמי הרישום היום ביום הפתוח של מכללה אקדמית עמק ישראל. קרן קבסה, תודה, נחזור אלייך בהמשך. עוד פעם, אל תדאגי.
3: 95.5
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
12: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ו...

כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס, לא שורפים את הכיס. כלי אירוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג, במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב, מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.

0: בואו ניתן קפיצה קטנה לעמק ישראל, שם נמצאת לא אחר מאשר קרין קבסה, כתבתנו בעמק. שלום לך.
1: שלום דודו, אז נכון, ממש כמו שאמרת, אנחנו נמצאים ביום פתוח של המכללה האקדמית עמק ישראל, הידועה בכינויה המקום שבזכותה אני הגעתי לאן שאני נמצאת היום, ואנחנו נמצאים עם דוקטור נעמה שוורץ, ראשת החוג למדעי הנתונים במכללה האקדמית עמק ישראל. מה שלומך?
2: אהלן קרין.
1: נעמה עומדת קילומטר ממני, בואי לידי. אני הפסקתי לנשוך אנשים לפני כמה שנים טובות. קודם כל, מה לומדים בחוג שלך? שזה אני בן אדם של נתונים.
2: אני גם.
1: נו, אז את רואה, נתונים, מה לומדים, מה...
2: הכל, הכל, נתונים זה הכל. כל דבר שאת עושה היום, כל דבר שאת נוגעת בו, נספר, נרשם, מנותח. נכנסת לאינטרנט, קנית משהו, בחול.
1: נותחת.
2: הלכת לרופא, הלכת. שאל אותך שאלה.
1: שאל.
2: נותח. צריך שמישהו ינתח את כל הנתונים האלה, שמגיעים מכל עבר.
1: אז למה באמת כדאי ללמוד תואר ראשון במדעי הנתונים בכלל, ובכלל לא במכללה האקדמית עמק ישראל?
2: אז קודם כל, המקצוע הזה בגלל כמות הנתונים שהולכת ועולה, יש ביקוש מאוד גדול עליו. הוא משלב עולמות מאוד מעניינים של סטטיסטיקה, תכנות, מתמטיקה, חשיבה אנליטית, הבנה עסקית ומחקרית. מי שבאמת אוהב לעבוד פרקטית עם נתונים, מאוד מאוד מתאים לו. מי שעובד בתחום הזה יכול להשפיע על החלטות אמיתיות, אבחון רפואי, המלצות טיפול, זיהוי הונאות, תחזיות עסקיות, מחקר מדעי, באמת, אין סוף.
1: השאלה הנשאלת בכל שלב, ובכלל גם לפני שהולכים לתואר ראשון, זה איפה אפשר לעבוד עם התואר הזה? זאת אומרת, איפה בוגרים משתלבים בסיום 3 שנים?
2: כן, 3 שנים.
1: אוקיי.
2: אפשר להשתלב בהמון המון תחומים, מחברות הייטק וסטארט-אפים, אני אזרוק פה שמות מפוצצים.
1: הייטק וסטארט-אפים זה הדבר הבא שתדעי.
2: כן, כן, זה יכול להיות... נזרוק שמות כמו גוגל, מייקרוסופט, אמזון,
1: בקטנה, אינווידיה. בקטנה, אם אתם מכירים. אינווידיה, אגב, שעכשיו
2: בכלל.
1: מקים את הבסיס שלה בצפון.
2: ויש לך מערכות בריאות ופארמה, חברות תרופות, חברות מכשור רפואי, חברות ביוטכנולוגיה, בתי חולים.
1: בקיצור, יש עבודה בתחום.
2: מגזר ציבורי, חברות פיננסיים, איפה לא? כל, איפה ש... כל מקום שיש נתונים, שם יהיה את עבודה הנתונים.
1: זה בעצם בכל מקום, כמו שאת אומרת.
2: נכון.
1: מלבד החוג, מזה שהחוג של החוג מאוד מאוד חשוב ונחוץ, תראי איזה יופי.
2: נכון.
1: תראי איזה יופי העמק, אין על העמק, טוב, תראו, אני גדלתי בעמק, גדלתי ליטרלי בעמק, אני, יש לי רגשות למקום הזה שנקרא העמק. תבואו ללמוד בחוג למדעי הנתונים. דוקטור, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תנאי סף, מה תנאי סף להגיע לחוג?
2: אפשר להתקשר למדור הרשמה ולברר, הם יותר נמוכים מאוניברסיטה, אבל אנחנו לא פריירים.
1: כוכבית 8166, זה
2: נכון,
1: מספר הטלפון.
2: נכון.
1: תודה רבה לך.
2: תודה.
1: ואנחנו נחזיר את השידור בחזרה אליך, מהמכללה האקדמית עמק ישראל, מהיום הפתוח.
0: איזה יופי, תודה קרן. לכו גם אתם דנו מהפינוקים, מהמתנות והטבות מיוחדות לדמי הרישום היום ביום הפתוח של מכללה אקדמית עמק ישראל. קרן קבסה, תודה, נחזור אלייך בהמשך.
3: 95
4: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: כאיש אחד, בלב אחד.
3: בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא לפעילות העמותה.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
17: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל, מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.

0: זהו, עפו להם, טסו להם, שעתיים חברים, ואנחנו נפרדים. תודה רבה לכם, תודה ענקית שהייתם איתנו, בחרתם בנו גם בבוקר הזה. אנחנו ניפגש כאן מחר ב-10 לעוד מוזיקה טובה, כי זה באמת שווה את זה. זהו, מעבר לזה, תודה לקרינג הבסר, קובי פייל, לפארגאון שלהם, אני דודו אזולאי, יאללה, בשורות.
1: 95 הבוקר בחסות
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
4: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
5: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: דבי פרחים שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
14: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה, שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
17: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית. להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
18: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
19: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
20: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
21: אאו!
20: בסדר?

0: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים ועוסק בטענות שלפיהן אורי אלמקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון נרשמו צעקות מהקהל לעבר עורכת הדין אורית חיון המייצגת את אלמקייס. השופטים דפנה ברק ארז ואלכס שטיין זעמו, כך זה נשמע.
1: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
2: מי שיפריע יוצא מן האולם מיד, ואם ההפרעות יחזרו על עצמן, אנחנו נאלץ בצער רב, כי זו לא כוונתנו, לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל.
3: אנחנו ניישם ביד קשה את המדיניות של אפס סבלנות, לרבות צעדים קשים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
0: בהמשך השופט שטיין אמר כי אין לוועדה למינוי בחירים שום חובה לשמוע את טענותיו של אלמקייס. על המכתב של ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן למחליפו אמר, אני לא מבין מה המעמד שלו, למה זה רלוונטי, כלשונו. את הציטוטים הביא כתב היום לידור סולטן. פרטים חדשים על המבצע הקרקעי המיוחד בדרום לבנון מעבר לנהר הליטני. המבצע החל לפני יותר משבוע, במסגרתו חצתה סיירת גולני בהובלת צוות הקרב החטיבתי את הנהר בשטח סבוך שחיזבאללה התבסס בו לעומק. הכוחות נתקלו ב-15 מחבלים, ביניהם 3 התקלויות ביממה אחת, חלקן במגע קרוב. הלוחמים השתמשו בטכנולוגיית רובוטיקה והפעילו שיטות לחימה מותאמות לסבך. במהלך המבצע הושמדו תשתיות אילי ותת-קרקעיות ואותרו אמצעי לחימה בשטח. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מציינת כי בשלב מאוחר יותר הצטרפו לסיירת גולני כוחות נוספים. הפעילות מתבצעת בטווח של עד 10 קילומטרים, בעיקר בשטחים הצמודים ליישובים ישראלים, תוך מיצוי מרבי של הגבולות שמתווה הקו הצהוב מבלי לחצות אותו. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש, אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני יודע לאן זה הולך, אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו, אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל גם להוריד את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמפרנס פעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים איים דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, כי במקרה של תקיפה נגדם, הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: יאללה, בא לכם לעשות חיים, בא לכם להשתגע, בא לכם לעשות חפלה איתנו יחד כאן לנענע בשידור חם אש. אז ברוכים הבאים וגם וולקם וולקם וולקם, אתם על 99.5, 3 שעות יחד יוצאות לדרך עכשיו.

0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. אתם על רדיו 5, יש לי כאן, עכשיו הגיע, עכשיו נכנס. פרס מרענן במיוחד, כן, כן, כן,
1: כן, כן,
0: כן, כן.
1: פאני נשבע לך, זה הלילה שלי ושלך.
0: אז אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות, כן, כן, כן, כן, כן, כן. בארוחה, לא, בשובר על סך 100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, כולל שני שיפודים סלטים צ'יפס ואורז או שתי או אורז וגם שתייה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, איזה מזל שיש אותי. אז שלחו לי עכשיו שיפודי מרדכי. 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ שלי, 0529-59-49-59, ואתם שולחים ואולי זוכים שיפודי מרדכי. אני אומר לכם, כל שיפוד חי, חי, חי, חי פעמים חי.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. שחק המיקס.
2: 99.5.
3: הצהריים בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
11: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: בום! במחירים של פעם! בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך.

0: יצא לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.

0: ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אלייך, קרין קבסה, את נמצאת ביום הפתוח במכללת עמק ישראל. אהלן, קבסה, מה קורה?
1: היי, שלום שירצי.
0: איזה כיף.
1: מניש. שירצי, גם שירצי בוגר החוג
0: נכון,
1: לתקשורת.
0: נכון, איזה כיף.
1: נכון, שירן שלנו הוא גם בוגר החוג לתקשורת. שירן, תקשיב.
0: כן.
1: מלבד זה שאנחנו מציינים את המובן מאליו למי שגדל כאן בעמק, שזה אחד המקומות שהכי כיף באמת ללמוד בהם, גם מבחינת אווירה סטודנטיאלית, גם המרצים כאן הם כל אחד ואחד בובה. כמה בובה, תשאל אותי?
0: כמה?
1: עכשיו אנחנו נמצאים עם דוקטור טל גולדרט, ראשת החוג לקיימות וסביבה. איך? אמרתי נכון את השם משפחה?
2: אמרת בול, צהריים טובים.
1: אז תקשיבי, אמרתי בוקר טוב עכשיו? לא משנה את זה. אני פשוט הראה מנורא שעה נורא מוקדמת. תקשיב, שירן, תקשיב גם אתה.
0: כן.
1: קיימות וסביבה זה דבר שמאוד מאוד מתפתח, ויש לו הרבה יותר מודעות בשנים האחרונות, ולכן אני מניחה שיש גם יותר עלייה ברישום.
2: נכון, התשובה היא כמובן. אנחנו פותחים חוג חדש פה במכללה, ואנחנו ממש גאים להציג את המסלול הזה. זה מסלול דו-חוגי שמשתלב עם כל שאר הנושאים הדו-חוגיים במכללה.

0: הוא נובע ממקום אחד, וזה שאנחנו מאמינים שהסטודנטים שאנחנו מלמדים היום, בעוד 15 ו-20 שנה, הם יהיו ראש המועצה, ראש העיר, השר להגנת הסביבה וראש הממשלה.
1: זה שאפתני, אני אוהבת את זה שתדעי.
0: נכון, אבל אני בטוחה שזה יקרה, וכדי שזה יקרה והם יקבלו את ההחלטות הנכונות כשהם יגיעו לעמדות המפתח, אנחנו דואגים היום ללמד אותם את כל מה שצריך לדעת כדי לפתוח את העיניים ולהסתכל למציאות בפנים. לומדים גם שיקולים של סביבה, גם כלכלה וגם חברה. לומדים שקיימות זה מוזניים עם שלוש כפות שחייבים לאזן אותם, וכשלא מאזנים אותם, הפרויקטים לא נגמרים טוב. אז כדי שסטודנטים ומקבלי ההחלטות של העתיד ידעו לאזן את הפרויקטים כמו שצריך, אנחנו נותנים היום את הכלים שהם יצטרכו מחר. ומי שגדל פה בעמק מכיר היטב את כל הלחצים, את כל השיקולים.
1: להקים שדה תעופה כאן בעמק שנמצא עכשיו על זה ויכוח בעניין של קיימות.
0: נכון, יש ויכוח בעניין של קיימות, ומהצד השני צריך לזכור שיש גם שיקולים חברתיים ומקומות עבודה וכלכליים.
1: נכון.
0: שמניעים את העולם ואת המדינה שלנו בפרט.
1: אני חושבת שאחד המאבקים הגדולים שאפשר לראות שזה גם פעילי סביבה, זה המאבקים להעביר את בתי זיקוק.
0: נכון. המאבקים להעביר את בתי זיקוק, ואין ספק שמבחינה סביבתית יש פה תובנות חד משמעיות.
1: אבל על כף המוזניים יש גם שיקול כלכלי.
0: על כף המוזניים יש שיקול כלכלי, יש גם שיקול חברתי שמביא בחשבון מקומות העסוקה, גם הקמה של קמפוס גדול בקריית טבעון, של חברה חדשה שנכנסת בקרוב, גם הוא בשורה מאוד משמחת מבחינת מקומות העסוקה, אבל איך הם יגיעו לעבודה, איפה הם יגורו, ומה כולנו נראה מכל זה, זה עניין של איזונים. צריך להיות מאוד אמיץ כדי להסתכל על המציאות בעיניים, על כל ההיבטים שלה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות עם הסטודנטים שלנו.
1: אז אתם יכולים להירשם לקבל עוד מידע בכוכבית 8166. יש שניים תנאי סף לקבלה?
0: כל מי שמגיע ללמוד במסלול דו-חוגי במכללה מוזמן לשמוע וללמוד את החוג שלנו.
1: דופק ורצון. זה... דופק זה חשוב ורצון.
0: נכון, ואומץ. כי אומץ. צריך להסתכל המציאות בעיניים.
1: ואמרת את זה כמה פעמים, המציאות מורכבת.
0: אמת.
1: המציאות מאוד מאוד מורכבת. דוקטור טל גולדרט, ראשת החוג לקיימות וסביבה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, תודה רבה לך על הדברים
0: תודה,
1: האלו.
0: תודה, ולהתראות במכללה.
1: ולהתראות, כן, במכללה. שירן, עשיתי לך חשק לקיימות או להירשם?
2: מאוד, מאוד, מאוד. אני כל כך אוהב להיות שם.
1: אתה רואה, כולם אוהבים להיות כזה.
2: נכון, נכון.
1: כן, זה אירוע. אני ממליצה לך לבוא, יש כאן מלא דברים חדשים בחוג לתקשורת. שירן, אתה יודע?
2: בהחלט, כן.
1: שעכשיו החוג הוא שנתיים ולא שלוש?
2: מה את אומרת? אז הם פספסו שנה, כי ככל שכמה שיותר זמן במכללה כך עוד יותר נהנים.
1: שירן, הם חייבים לנו שנה.
2: בדיוק, חייבים לנו שנה.
1: יפה. בחישוב המטופש שלי, כן.
2: יפה.
1: שירן, אנחנו נחזור לך עוד מעט.
2: כן, כן, בהחלט. תודה רבה לך, קרין קבסה. אתם על רדיו 5, מיד חוזרים, כן.

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
16: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ועכשיו, אני חוזר אלייך, קרין קבסה במכללת עמק ישראל ביום פתוח מטורף. אהלן, קבסה.
1: היי שירצי, אז עכשיו אנחנו נמצאים עם ליאת יוסף, שהיא ראשת מנהל הסטודנטים והסטודנטיות במכללה האקדמית עמק ישראל. ליאת!
2: שלום, שלום.
1: עכשיו תגידי רגע שאת מכירה אותי עד מהם שהייתי
2: סטודנטית. מכירה אותך סטודנטית בחוג לתקשורת, סטודנטית מצטיינת.
1: זה נגיד לא נכון,
2: שיחדת, שיחדת.
1: אם אמא שלי עכשיו תשמע, תגיד על איזה ילדה היא מדברת, על הבת שלי. נודניקית, אפילו שירן צחק, שירן, בחיית שירן, מצטיינת, כאילו אני הרבה דברים, אבל בוא. תראי, אתם בעיניי עוסקים בדבר החשוב ביותר, וזה הסטודנטים, כי מכללה לא יכולה להיות מכללה בלי סטודנטים, ומישהו שיתכלל את האירוע הזה, מה בעצם אתם עושים?
2: בעצם מנהל הסטודנטים אחראי על הסטודנטים שלנו, החל מהרגע שהם מועמדים, התראיינה פה קודם ראש מדור ייעוץ והרשמה, עם כל ההקלות והטבות שאנחנו נותנים, ואחרי הקבלה אנחנו בעצם מלווים את הסטודנט לכל אורך הדרך. בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, רקמנו מתווים רבים, חרטנו על דגלנו לעזור פה לכל מי שרק ניתן, מי ששרת את המדינה, שוטרים, כוחות ביטחון, קצינים, מילואימניקים, הכל מהכל, מי שעשה שנת שירות ושנת מכינה. ומעבר לזה, יש לנו פה דיקנט שנותן ומלווה סטודנטים עם נכויות ומוגבלויות פיזיות ורגשיות ומלגות ושיעורי עזר וכל מה שאפשר על מנת לעזור לסטודנטים בבחינות, בלימודים ובכלל. ואנחנו בעצם מלווים את הסטודנט עד סוף לימודיו כאן, הפקת טקסי הבוגרים, הענקת תעודות, תעודות הצטיינות, תעודות בוגרים.
1: מה להפיק לי תעודת הצטיינות מזויפת?
2: יאללה בואי.
1: סתם, זה כאילו.
2: מה שאני יכולה להציע לך זה לבוא אלינו להמשיך לתואר שני.
1: ברור.
2: בואי, לא סיימת את הדרך שלנו.
1: בקושי סיימתי את הראשון, שתדעי לך, אבל זה רעיון מצוין עם אמא שלי. את יודעת מה? אני לא שוללת. אף פעם אל תגידי אף פעם לא. אני מוכנה לזרום על זה. אוקיי, אוקיי. זה רעיון טוב. מה הקושי הגדול שסטודנטים נתקלים בו במהלך התואר? אני מניחה שהם מגיעים אליכם לא מעט.
2: לאחרונה זה הרבה רגשי, בעיות רגשיות, בעיות נפשיות, כל מיני סוגים, אנשים שבאים מבתים ועם רקעים קשים, ואנחנו ערוכים ומוכנים להכל. חשוב לי לציין שאנחנו מכללה מוכרת ומתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, שכר הלימוד שלנו אוניברסיטאי, אנחנו כמובן מכירים בפיקדון לחיילים משוחררים, אפשר לשלם מתוך השתמשת, הרבה סטודנטים פה משתמשים, גם במכינה, גם באקדמיה, אנחנו מעודדים את כולם להשתמש, ויש לנו פה הרבה עזרה ומלגות למי שמתקשה.
1: אני מרגישה שהשיחה איתך היא אקורד סיום מצוין ליום הזה, כי אני חושבת ששירן חיסינו לאורך כל היום הזה בשתי התחנות, גם ב-95 וגם ברדיו חיפה, את כל החוגים עם כל בעלי התפקידים, מהמדור להרשמה וממנהל הסטודנטים ליו"ר הסטודנטים וליום הסטודנט ולראשי חוג, ראשות חוג שיש רשות. כאן, יש כאן מלא נשים מדהימות.
2: אנחנו כוח נשי
1: מדהימות.
2: חזק פה במכללה.
1: חייבת להגיד שנשים קרטיב! סליחה, יש לי מה זה נתקים, תודה. אני חייבת להגיד שנשים מנהלות את העולם, וזה כיף לראות שנשים עומדות בתפקידים גבוהים, תפקידי קצה, ומקדמות סטודנטים וחושבים על הדור הבא, כי בסוף הסטודנטים שיוצאים מכאן זה הדור הבא של מקבלי ההחלטות.
2: המכללה זכתה כבר שנתיים באות השוויון על העסקת נשים, ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה.
1: וזה מדהים, נכון, זה באמת באמת מדהים. אני גאה להיות בוגרת של המכללה הזאת, אני גאה להגיד שכל פעם כשאני נמצאת כאן אני מרגישה בבית. שירן, אתה רוצה להגיד כמה אתה גאה? כי אני מרגישה כאילו אני בנאום האומה.
0: לא, זה פשוט כל כך כיף לשמוע אתכן, ואני רק מקנה בכן שאתם נמצאות במקום הקסום הזה. נכון. איזה כיף.
1: אז נסכם את זה בזה שתרשמו, אם אתם רוצים עוד מידע, כוכבית 8166, היום הפתוח, המכללה האקדמית עמק ישראל. אנחנו סיימנו את שידורנו כאן היום. אנחנו נגיד תודה רבה למכללה האקדמית עמק ישראל, תודה רבה לך ליאת.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לדוברת המצוינת של המכללה.
3: תודה רבה לקרין.
1: לא, תודה רבה. אני סתם נספחת לאירוע הזה ברצינות. היה לי לעונג לחזור לכאן. אנחנו נחזיר את השידור בחזרה אליך ונאחל לנו יום שקט, בלי מטוסים מעל הראש.
0: תודה רבה לקרין קבסה!

0: הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
4: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
5: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17

0: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בג"ץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים בטענות שלפיהן אורי אלמקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון יצא השופט אלכס שטיין נגד המכתב ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן ואמר, מדוע הוא רלוונטי?
1: בשעה שהוועדה קבעה שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: כתב היום לידור סולטן מוסר כי שטיין נזף באזרחים שהפריעו למהלך המשפט. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים הופסקה למשך כרבע שעה. נתניהו קיבל לידיו שתי מעטפות סגורות ולאחר מכן עזב את הדיון לטובת שיחה עם האמריקנים שמגיעה במקביל למתיחות עם איראן ולבנון. כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קורא למחבלי ארגון הטרור לא להיכנע לישראל ולארצות הברית. במסר כתוב קרא קאסם לסגת ממסע ומתן ישיר עם ישראל וטען, לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגהנום לישראל. את ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרון ברק תוקף את ראש הממשלה נתניהו. במהלך דבריו בוועידת תל אביב אמר ברק, חל שינוי ביחס של נתניהו למערכת המשפט וזה בגלל המשפט. הייתי מעורב בהגשת כתב האישום נגדו. באשר לו, הגשת אותו כתב אישום ב-2020 אמר נשיא העליון בדימוס, היועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט התייעץ עם כל היועצים המשפטיים לשעבר האם להודיע על הגשת כתב אישום לפני או אחרי הבחירות. כולנו יעצנו לו שאם הגעת להחלטה, תודיע עליה מיד. זכות הסיבור לדעת למי הוא מצביע. כך לדבריו שאותם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: איזה כיף שחזרתם אלינו, אנחנו עם עוד שעתיים של שמח כאן יחד עד שלוש, רדיו חמש, אתם ואני יחד מנענעים, שמחים, מתפנקים על פרסים, מפנקים במיוחד, עוד מעט כל הפרטים איך זוכים ובמה, אבל נתחיל עם קובי אפללו.

כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת כדי לקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

כן, תובנות לחיים של אייל גולן, ואתם על רדיו 5 עכשיו ממשיכים עם סטטיק, בן אל ונסרין, חביב אלבי, 5, 14 אחרי 1. יש לנו גם אפליקציה משגעת, אני מקווה שכבר הורדתם אותה. אתם לוקחים אותנו איתכם לכל מקום. רדיו חם, אש 99.5.

0: 3. הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
2: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק. ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה בכלל פעילות העמותה.
10: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
11: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון.

רגב עוד, אתם על רדיו חם אש. שימו לב חברים, עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בשטיפה של הקריה, שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת. השטיפה של הקריה, קריית ים. שטיפה ידנית, פולישווקס, סיפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב בעוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים. חפשו אותם באינסטגרם, השטיפה של הקריה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לדבר עם איילת נשיא, מנהלת ביפלוס פיננסי. שלום איילת, נעים מאוד, אהלן.
1: שלום, שלום, תהריים טובים, נעים מאוד, איזה כיף, שעה 1:30 לעלות ככה לשידור ביחד, וואו,
0: ביפלוס
1: פיננסי.
0: איזה כיף שלך שהצטרפת אליי לשידור, נעים לי לארח אותך כאן, ספרי לי על ביפלוס פיננסי, ספרי לי הכל.
1: כן, אני אספר לך הכל,
0: אוקיי.
1: ואם יהיה לך שאלות, לא נראה לי שיהיו לך שאלות, וגם לא למאזינים שלנו,
0: בכיף,
1: כי
0: בכיף.
1: כל מה שיצטרכו לעשות זה רק להגיע אלינו, ועכשיו אני אספר לכם מי אנחנו.
0: בכיף.
1: אנחנו למעשה חברת פלוס פיננסי, חברה פיננסית, שהופכים את העתיד שלכם, של המאזינים, לפלוס, מה זה אומר?
0: אוקיי.
1: אנחנו חברה למעשה למעלה מ-15 שנות הצלחה, שמחזירים כספים לאזרחים, כל מה שקשור להחזרי מס, יושבים בקופות המדינה. אנחנו למעשה הופכים את עושים את השליחות הכי גדולה שיכולה להיות. לא יודעת אם אי פעם שמעת החברה שבאה ואומרת לך, אנחנו עושים שליחות, אז כן, אנחנו פלוס פיננסי.
0: כן, כן.
1: עושים את השליחות הכי גדולה במדינה, להחזיר המון המון כספים שיושבים בקופות המדינה. שרון, אתה יודע כמה כספים יושבים היום בקופות המדינה?
0: וזה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, את רוצה להגיד לי שכל מי שעכשיו שומע אותנו עכשיו, יכול להיות שמגיע לו כסף והוא לא יודע את זה?
1: בוודאי, היום הרבה אנשים לא יודעים שהכסף שלהם,
0: okay.
1: שלהם, זה לא איזה מתנה,
0: okay.
1: זה לא פרס, הם עבדו קשה בשביל זה, יושבים okay. בקופות המדינה, תקשיב טוב, אם אתה יושב ועומד למעלה משמונה okay. מיליארד שקלים, יושבים okay. בקופות המדינה, וכן, אף אחד לא יתקשר אליכם, מאזינים יקרים, ויתפוק לכם בדרך, להגיד לכם, שלום, אנחנו מס הכנסה, רוצים להחזיר לכם את הכסף, mm-hmm. לא, לא, בשביל זה יש אותנו, פלוס פיננסי, למעלה מ-15 שנות הצלחה עם צוות מומחים גדול, מייצגים רואי חשבון, חשבים, אנשי שירות שמלווים את הלקוח מההתחלה ועד הסוף בצורה הכי אופטימלית כדי להחזיר את הכסף ישירות חזרה לכם. זה הכסף שלכם, זה לא של אף אחד אחר.
0: וואו.
1: עבדתם קשה בשביל זה ואנחנו דואגים להחזיר את הכסף אליכם למעלה משמונה מיליארד. אתה מבין איזה סכום זה?
0: זה מטורף.
1: אנשים לא יודעים שזה שייך להם.
0: אז מה

0: צריך לעשות? כאילו, מה אני צריך לעשות?
1: מה אתה צריך לעשות? לא הרבה. כוכבית 9868, כוכבית 9868, מגיעים ישירות אלינו לפלוס פיננסי, לאנשים, למומחים.
0: כן, כן.
1: שילבו אתכם, אתם למעשה מקבלים בדיקה ראשונית ללא עלות, שים לב, ללא עלות, ללא התחייבות.
0: וואו.
1: כוכבית 9868, להתקשר אלינו, ואנחנו כבר ניקח אתכם אלינו ונלווה אתכם מהצלצול ועד הסיום, ותצטרפו אלינו ותחוו חוויית שירות אדירה וליווי עד קבלת הכסף אליכם לחשבון. וכן, יש היום המון כן. המון נקודות זיכוי לקבלת החזרים. אנשים לא יודעים את זה, לא מכירים את זה, אין מודעות לזה, אבל אנחנו כאן כדי לחשוף את זה. קרפת מקום עבודה, משכת קרן פנסיה או שילמת, משכת קרן פנסיה כן. או קרן השתלמות ושילמת מס מרבי, אנחנו נחזיר את הכסף, את המס שנלקח. יש מישהי שילדה וישבה בבית או יצא לחלט, איזה יופי, אנחנו כאן, אלה נקודות זיכוי, תרמת, אנחנו עם של צדיקים, אנחנו אוהבים לתרום. עמותות מוכרות, אנחנו מחזירים כסף גם על תרומות, חיילים משוחררים ו... בגלל שאנחנו מדינה כן. שחובה מלחמות, ויש לנו מלאכים ששומרים עלינו, המילואימניקים נכון. והחיילים, אז גם מי ששירת עשה ימי מילואים, גם על זה יש נקודות זיכוי, יש כל כך הרבה נקודות שאנשים לא יודעים, ואנחנו כאן כדי להעביר אתכם בדיקה ללא עלות וללא התחייבות בכוכבית 9868, כוכבית 9868, כאן לרשותכם, לעשות אתכם בדיקה ללא עלות וללא התחייבות, כדי שאתם תקבלו את הכסף שלכם ישירות אליכם לחשבון, ואתם תהיו מבסוטים, כי אתם לא תוכלו לעשות את זה לבד. אז אתה יודע מה, אי אפשר לעשות את זה לבד בקלות ובמהירות כמונו, כי אנחנו כן. כמו עורך דין שאתה הולך לבית משפט.
0: כן.
1: אם תלך לבד או עם עורך דין, זה אותו דבר?
0: בהחלט שלא.
1: בהחלט שלא. אז אנחנו אלה שמייצגים את הלקוחות שלנו, ואנחנו אלה שיודעים לעשות את הכל בשביל הלקוחות שלנו וללוות אותם. גם חלק מתהליך זה השירות, ואנחנו, השירות הוא מעל הכל. פלוס פיננסי, הופכים את העתיד לפלוס.
0: וואו.
1: רוצים לתת לך את הפלוס. ואנחנו כאן כדי לעזור לכל המאזינים ששונים אותנו. לא לחשוב היום, מחר, עכשיו. כוכבי 9868, דבר נוסף.
0: כן.
1: בדיקת ההחזרים היא עבור 6 שנים. משנת 2020 עד 2025, 6 שנים. כל פעם שמפספסים שנה היא לא חוזרת, ולכן אנחנו כאן כדי לעשות לכם בדיקה מקיפה עבור 6 שנים, 2020 עד 2025, בכוכבית 9868, זה הזמן, שרון.
0: יפה מאוד, אז חברים, התקשרו עכשיו כוכבית 9688, רגע, כוכבית 9868, זה כוכבית 9868, כוכבית 9868, זה הכי קל שיש. אז השיחה היא ללא עלות, חברים, התקשרו עכשיו, ופשוט כל החיים שלכם ככה יהפכו לפלוס ברגע אחד. אז תודה רבה לאיילת נסים, מנהלת פלוס פיננסי.
1: בשמחה, שיהיה
0: למאזינים
1: יום קסום ונפלא, מחכים לכם, כוכבי 9868.
0: כוכבי 9868, תודה רבה בינתיים.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
5: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
4: בוא למאפיית המפגש.
5: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת כרמל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

ענת בר, 13 דקות לפני 2 ואתם על רדיו 5. רגע, יצרו הכל, אין דבר כזה. אני הרי מה קורה איתכם? הרי מה אני אגיד לכם? מה הסיפור? שאני יושב איתכם ואני שומעים פה מוזיקה, ואני אומר לכם, אפשר לזכות פה שם ועניינים ופרסים ומה? אני שוכח לחלק, זאת הבעיה. אז הנה, אז ביקשתי מכם קודם לכן לשלוח להשטיפה של הקריה אורי ביטן. אורי ביטן, אתה שלחת וזכית. אתה הזוכה הגדול. תן לי לפלק אותך רגע כאן, איפה זה שטיפה פנימית וחיצונית. לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, זה שלך. שטיפה ידנית, פולישבק, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79, קריית ים. חפשו אותם באינסטגרם. כל מי שככה אוהב לשמור על הרכב שלו, שיראה כמו שצריך, השטיפה של הקריה זה מקום מאוד מקצועי, ופשוט לא צריך להוסיף ולדבר, מי שיודע, יודע. לא כל מקום זה משהו כמו השטיפה של הקריה, ממש לא, זה אחד להרבה הרבה הרבה. אתם על רדיו 5, מה עניינים אתכם?

0: אנחנו על רקע השיר המקסים הזה של שלומי סרג, נסגור את השעה הזאת, ויש לנו עוד שעה אחת לדרך של ים שמח, כאן ברדיו 5. עד 3:01, אתם על 99.5. חדשות, כולם חוזרים, כולם חוזרות. יש?
1: עכשיו, ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
1: ב-99.5.
3: הצהריים בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
17: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.

0: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: שירן גולדשטיין.
2: 95.
3: 5.
4: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש בשמי העיר אילת, ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, על רקע הטענות שלפיהן אוריאל מקייס הופעל לכאורה כמקור מודיעיני כשהיה בן 17, בפרשה שבה נבחן חלקו של גופמן, אז מפקד אוגדה 210. במהלך הדיון טעה השופט אלכס שטיין על הרלוונטיות של מכתב ההתנגדות ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד המינוי. השופטים התמקדו בשאלה מה ידע גופמן בזמן האירועים, ובפרט אם ידע שמדובר בקטין. הדיון לווה גם בהפרעות מהקהל, כששטיין הבהיר כי בית המשפט ינקוט אפס סובלנות כלפי שיבוש הדיון. משבר הגיוס בדרך לפיצוץ פוליטי. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי דגל התורה כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, ביהדות התורה ממתינים להכרעת הרבנים באשר להמשך דרכה של הקואליציה. גורם בכיר במפלגה אמר כי אם החוק לא יקודם, יש להביא חוק לפיזור הכנסת. לפי הערכות, אם יינתן האישור הרבני, המהלך לפיזור הכנסת עשוי לצאת לדרך כבר בשבוע הבא. ידיעה שהביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנא מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. חשד להתעללות מזעזעת בערבה. בית משפט השלום באילת העריך את מעצרם של שני חשודים בשריפת כלב במהלך אירוע לג בעומר באחד מיישובי הערבה. השניים הובאו היום לדיון במסגרת החקירה, ובסיומו נאתר בית המשפט לבקשת המשטרה והעריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: שירן גולדשטיין.
2: אנחנו פותחים עכשיו שעה של אך ורק שמח, ברוכים הבאים עד שלוש יחד, אתם על רדיו 5, 99.5 גם באפליקציה, ועוד מעט כאן הזדמנות בשבילכם לזכות ב-100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי. היי, היי, היי, עם ישראל חי, שיפודי מרדכי.
3: שבע, תשע, חמש.
2: אתם על חמש, על הניב.

היוצרים, היה היה. אתם על רדיו חמש, ועכשיו שימו לב לדבר הבא. 100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, הכוללת שני שיפודים סלטים, וגם אורז, שני סלטים צ'יפס, או אורז ושתייה. אז עכשיו אתם שולחים לי שיפודי מרדכי, שיפודי מרדכי בעכו, הבשר המשובח, הסלטים מטרים, הכל טעים, המבורגר, מעורב, שווארמה. החלה המפורסמת בשישי, אך איזו חלה מחלה, איזו חלה מחלה מחלה, איזו חלה. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת הכו, ושילחו לי עכשיו שיפודי מרדכי, איי איי איי איי איי איי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
6: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלי מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.

מה קורה? אני רוצה פה, תדליקו לי אורות באולם, אני רוצה לפנק את שלי שהגיע במיוחד לכאן אלינו, אל המופע מרחוק. שלי שלחה לנו כאן שיפודי מרדכי, ואת הזוכה הגדולה, למה? עם ישראל חי, יש לנו את שיפודי מרדכי. רבותיי, בירותיי, חברים, תעשו המון המון כבוד לשלי, הזוכה הגדולה שלי, שעובר על סך 100 שקלים לארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, הכולל שני שיפודים, סלטים, צ'יפס או אורז ושתייה, בשיפודי מרדכי, באקו, הבשר המשובח, הסלטים מטרים, והכל, הכל טעים. יש גם המבורגר, מעורב, שווארמה, והאכלה המפורסמת שלהם בשישי, בשיפודי מרדכי, שלום הגליל, אחת באקו. מזל טוב שלי, את הזוכה הגדולה. ממשיכים, אתם על רדיו 5, עם אייל גולן.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
10: עוד פעם נחכה חודשיים.
9: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פלגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ביום רביעי זה קורה, שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב, מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.

מרגול סוגרת לנו שלוש שעות יחד. אתם על רדיו חמש, מיד אחריי כאן דולב מישליס ומושיקו פלוטקה על הסט, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם במיקס. כאן אצלנו ברדיו חמש מיד מגה מיקס. יאללה ביי בינתיים, יום אלוף.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
2: 99.5.
3: חמש.
4: הצהריים בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
7: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
8: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
14: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
22: כל מה שחם,
23: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5 חם אש.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, חיל האוויר ירד לפני כשעה כתבם בשמי העיר אלעד ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. הדיון בבגץ בעניין מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. נציג היועצת המשפטית לממשלה טען בדיון כי בפרשת אורי אלמקייס נפל פגם בתואר המידות, לאחר שלדבריו גופמן אישר הפעלה שלא כדין והיה מודע לכך שאלמקייס נעצר. השופטים הקשו על הטענות, בעוד השופט אלכס שטיין אמר כי גם אם חלק מהן התקבלו, ייתכן שמדובר בהתרשלות ולא בפגם המצדיק התערבות במינוי. בהמשך התנגד שטיין לקבלת מכתב ההתנגדות של ראש המוסד עדי ברנע, וטעם מדוע הוא רלוונטי לדיון. המתיחות הגוברת בסוגיית הגיוס. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי המפלגות החרדיות כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, בדגל התורה ממתינים להכרעת הרבנים על קידום חוק לפיזור הכנסת. בכיר במפלגה אמר כי תמונת המצב כבר הובאה בפני הרבנים, וכי אם יינתן אור ירוק, הליך פיזור הכנסת עשוי להתחיל כבר בשבוע הבא. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי במערכת הפוליטית מסמנים את 1 בספטמבר כתאריך אפשרי לבחירות. עוד בחדשות, משרד הפנים של כווית הודיע כי 4 חשודים המזוהים עם משמרות המהפכה של איראן נעצרו לאחר שניסו לחדור למדינה דרך הים. לפי הרשויות בכווית, החשודים הודו בחקירתם כי פעלו במטרה לבצע פעולות עוינות נגד המדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב האזורים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי כבר הגיע, ואנחנו כאן עם מאוד מהדורה של מגמיקס, שלום לך, אדוני הנכבד, עם הקסקט היפה הזה, מושיקו פלוטקה,
1: שלום. שלום לך, דולב נישתי, מה קורה, מה העניינים?
0: ברוך הבא, מה שלומך, מה העניינים?
1: שבח לאל.
0: אנחנו מוכנים, נכון? דרוכים?
1: מוכנים, בטח, כל הכוח.
0: יפה, אז הנה עוד מהדורה של מגמיקס, מתחילה עכשיו, כאן ברדיו חיפה, 107.5, 99.5, חם אש, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו איתכם עד שש, עם שלוש שעות של מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אז
1: צייל הדרך.
0: נאחל לכם צהריים נפלאים, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ויאללה, מתחילים, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישתי.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, מתחילה, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: מגה מיקס.
2: על העמדה. דולב נישלי, סומו, שיקו פלוטקה.

0: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש
1: שניים,
2: אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון, מהיום הראשון שלי.
11: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: שיפול עלייך איש מסכן.
1: איש מסכן. חלה. לא קודם שאני אופי שלה. שבת. עוד אחד לא יש מפתיעה. חייף. הוא ג'ורס. לא קודם שאני אתן להשתפתי. שישי. שבת. רגע מיקס.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5. זמן טוב להיפרד ולהגיד okay. תודה לכל החברים.
1: אנחנו צריכים להיפרד, אין מה לעשות, אלו חוקי הפורמט, הכללים. דוד עזרן מחכה כבר מעבר לפינה עם תוכנית הערב בחם אש. אנחנו לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה, גם החברים ברדיו אלה תצטרפו אלינו. תודה רבה למגה מגה מגה שלוש פעמים מגה מור מאיר, האיש והסאונד והאולפן, אתה משיקו פלוטקר,
0: תעדו לב נישליס,
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.

0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלי מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
15: למוליזנה.
16: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: מי זה?
18: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אש 99.5
1: 99.5
0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
1: באתר ובאפליקציה.

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מצביע על שורת מחדלים בהחלטות הדרג המדיני ומערכת הביטחון שפגעו בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל. לפי הדוח, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים בקבינט דיון בנושא, ושרי הביטחון לא קבעו מדיניות או תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור הישראלים. כתוצאה מכך, קווי ייצור מסוימים נובנו, יכולות ייצור של חומרי גלם עבדו, ובמהלך המלחמה ירדו מלאים מסוימים מתחת לקו האדום. המבקר קובע בדוח כי הליקויים פגעו בקצב המבצעים של צהל, יצרו סיכון ללוחמים והעמיקו את התלות הישראלית ברכש מחול, דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. משבר הגיוס מגיע לסיוע. המנהיג הרוחני של דגל התורה, רב דוב לנדו, העביר מסר חריף לנציגי הסיעה והעביר כי אין עוד אמון בנתניהו בעקבות ההחלטה שלא לקדם את חוק הגיוס טרם הבחירות. לדבריו, יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, ומעתה דגל התורה תפעל רק לפי טובת הציבור החרדי ועולם הישיבות. הרב הוסיף כי מבחינת הסיעה המושג גוש כבר אינו קיים. במקביל, סיעות יש עתיד והדמוקרטים הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזורה שצפויה לעלות לסדר היום בשבוע הבא. במערכת הפוליטית נערכים לבחירת מבקר המדינה הבא, כששני מועמדים מסתמנים כמרכזיים, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מוסר כי בליכוד כבר מתגבשים סביבם שני מחנות, כשחבר הכנסת אלי דלל פועל לקידום אלרון, בעוד שלפי גורמים במפלגה נתניהו תומך ברבלו, שייצג בעבר את הליכוד ואת ראש הממשלה בעתירות רגישות בבגץ. הבחירות יערכו בהצבעה חשאית בכנסת בשלושה ביוני. עוד בחדשות, בן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרא.
1: שלום לכם וברוכים הבאים ליום השלישי בשבוע, יומה של מישל הגיע. הערב לראשונה כל אירופה תכיר את האהבה הרעילה של נועם ביתן. הלוי מישל.

מישל. מי ייתן ונפגוש את מישל גם במוצאי השבת הקרובה. ועכשיו התלבטנו עם מי להמשיך את התוכנית, ליאון הרקייס, עומר אדם או משה פרץ. בסוף החלטנו לפתוח עם שלושתם. שירו של שף שף עכשיו, ארבע ועוד כמעט שמונה דקות. אחר כך שירה של מלי מלי, גם ססון שאולו ויהיה פה. יש כמה דברים שאנחנו רוצים להספיק היום. נתחיל ונראה לאן כל זה לוקח אותנו. דיוויד עזרן באולפן, קובי פרל, עורך, כל הצוות מאחל האזנה נעימה. עד שבע, תוכנית הערב, 99.5. מה

0: מודים לך ששון שאולוב ואומרים שלום ואחר צהריים טובים לאיילת נשיא, אחת המנהלות בחברת פלוס פיננסי. אילת, שלום.
1: שלום שלום, אחר צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: לחלוטין.
1: אני אומרת פעמיים כי טוב, מה שלומך?
0: ממש פעמיים כי טוב, יש כמה וכמה סיבות שהופכות את היום הזה לטוב. בין היתר דיברנו על סיבה אחת, דיברנו על מישל, שהלילה אירופה תכיר אותה בפעם הראשונה. אז אנחנו נאחל כמה שיותר דוספוע, כמה שיותר הצלחות.
1: חד משמעי, בהצלחה, בהצלחה לנועם שלנו, אין על ישראל, אנחנו מספר אחת.
0: תני לנו עוד סיבה טובה שהופכת את היום הזה למשהו מיוחד שאין לאף אחד.
1: בוודאי, אז אני אציג לך אותנו, אנחנו פלוס פיננסי, החזרי מס, אנחנו החברה הפיננסית שדואגת לאזרחים במדינת ישראל לקבל את הכסף שלהם בחזרה. ומה זה אומר? אנחנו למעשה חברה שדואגת להחזיר כספים של החזרי מס עבור לקוחות שעשו שינויים במהלך השש שנים האחרונות.
0: למשל?
1: מס למעשה זה בדיקה שנעשית רטרו משנת 2020 עד 2025 עבור אזרחים במדינת ישראל ששילמו ממיטב כספם ויורד להם מס הכנסה כל חודש, או לוקחים להם מס מרבי ולא יודעים לבצע את ההחזר. אז אנחנו כאן פלוס פיננסי עוזרים ללקוחות להפוך את העתיד שלהם לפלוס, לא רק בסיסמה אלא גם בשליחות שלנו. הרבה אנשים לא יודעים, דיוויד, על מה הם יכולים לקבל החזרי מס.
0: אז איך הם יכולים לדעת באמת אם הגיע להם החזר מס?
1: טוב, אנחנו עוברים לצורך העניין מלחמות, יש לנו מלאכים ששומרים עלינו, החיילים שיוצאים למילואים ועוזבים את הבית. אז גם על החיילים המתוקים שלנו והמילואימניקים יכולים לקבל נקודות זיכוי על החזרי מס בגין ימי מילואים. אנשים החליפו עבודות, הפסיקו עבודות. בעקבות מלחמה או לא בעקבות מלחמה, אנשים זקוקים לכסף. אין להם איפה, הם נאלצים למשוך כספים של פנסיה, קרן השתלמות ומשלמים מס מרבי, ולא יודעים למעשה שעל המיסים שהם משלמים מעבר למה שצריך, מגיע להם החזר מס. אז אנחנו כאן, פלוס פיננסי, החברה שדואגת לייצג את הלקוחות שלנו נאמנה על ידי צוות מומחים, כן, כן, חשבים, מייצגים, רואי חשבון, אנשי שירות, שמלווים את הלקוחות שלנו בכל התהליך עצמו, כאשר, שים לב דיוויד, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות אצלנו בפלוס פיננסי בכוכבי 9868, כוכבי 9868, אנחנו נותנים מענה לכל הלקוחות שלנו, וכן, דיוויד, אנחנו היום קיבלנו מלא מלא פניות, אנחנו ככה בתחנות, בתחנת חיפה, ואנחנו איתכם ואתם איתנו עם המאזינים היקרים שלנו, ואנחנו מגיעים בסוף לכולם וחוזרים לכולם. אתה רוצה לשמוע עוד משהו, דיוויד?
0: אני רוצה לשאול שאלה אם אפשר.
1: בבקשה, תמיד.
0: מה צריך להביא איתי כדי שתבדקו לי אם מגיע החזר מס?
1: יפה, אז מה שצריך להביא איתך זה הרבה אנרגיה חיובית וטובה להתקשר לכוכבי 9868, הנציגים שלנו המקצועיים למעשה מעבירים שאלון התחלתי לבדוק התכנות לבדיקת לזכאות להחזר מס.
0: יפה.
1: אז מה זה, אנחנו למעשה אומרים האם יש התכנות או אין התכנות להחזר מס, לא כל הכוח, ואנחנו מאוד ריאליים ומאוד אמינים ומאמנים. אנחנו למעשה שקופים הלקוחות שלנו, האם יש התכנות להחזר מס וממה, וגם מסבירים ללקוחות שלנו. זה מה שצריך לעשות, להתקשר אלינו לכוכבי 9868, אנחנו מייצגים את הלקוחות אצלנו, ואנחנו מלווים אותם, אין הרבה מה לעשות. אנחנו עורכי דין של הלקוחות שלנו. כשאתה הולך לבית משפט, מה עדיף, ללכת עם עורך דין או ללכת לבד?
0: בטח עורך דין, אתם בעצם מייצגים אותי מול רשויות המס במדינת ישראל. יפה מאוד אמרת. רגע, איילת, יש לי עוד כמה שאלות. שנייה. אני רוצה לדעת אם אפשר לקבל מס גם בצורה רטרואקטיבית, אחורה. כמה שנים אחורה?
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו למעשה מבצעים את הבדיקה שלנו עבור שש שנים אחורה, שלנו מציינת משנת 2020 עד 2025 כולל. דיוויד, כל שנה שלא נבדקת, היא הולכת.
0: הולכת לאיבוד.
1: אין חזרה.
0: חבל.
1: מס הכנסה לא ידפוק בדלת של אף אחד מהמאזינים שלנו, וגידים שלום, אנחנו רוצים להחזיר לכם את הכסף שלכם שיושב בקופות המדינה. לכן אנחנו עושים את זה, אנחנו מחזירים עבור שש שנים, 2020 עד 2025 כולל, בכוכבי 9868, שהבדיקה היא לא תשלום וללא התחייבות.
0: טוב, זה שירות חשוב, כוכבי 9868. שאלה אחרונה, אבל חשובה. כן. האם יש לך, בשלוף, ככה להוציא לי, דוגמה חיה של לקוח שטיפלתם בו וגיליתם כמה כסף מגיע לו בקצה?
1: וואו, אתה לא מבין כמה אתה מרגש אותי.
0: למה?
1: אנחנו מתרגשים כשאנחנו רואים כמה כסף אנחנו מחזירים ללקוחות שלנו. שים לב, אני לא יודעת אם אתה יושב או עומד, אבל אם אתה עומד אז תשב. שבועיים.
0: כן.
1: לקוחה מכפר סבא, בת 69, מכרה דירה שנייה ושילמה מס שבח. אתה יודע כמה כסף היא קיבלה?
0: זה נשמע הרבה.
1: נשמע הרבה, וכך היה, 230 אלף שקלים ללקוחה. הלקוחה פשוט בכתה שביסרנו לה את זה, היא לא האמינה, היא בכלל לא חלמה שהדבר כזה אפשר לקבל החזר מס. אז כן, מי שמכר דירה שנייה ושילם מס שבח, זכאי לקבל את ההחזר מס בגין השבח ששולם, וזו לקוחה מרוצה. אני יכולה לתת לך עוד הרבה דוגמאות, אפילו בחבר'ה צעירים שלפעמים לא מאמינים. גם לפני שבוע, בחור בן 24, אומר, מה, אני בחור צעיר, מה כבר יכול להיות? אין לי ניסיון חיים, לא עברתי הרבה, אבל מה? הוא היה לו השקעות והפסדים בשוק ההון, וקיבל מאיתנו 16.5 אלף שקלים. אז באמת, אנחנו יודעים לעשות את השאלון בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות, לנתב את הלקוחות שלנו להתכנות, יש החזר או אין החזר, ואנחנו עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר.
0: זה נשמע ככה.
1: שלקוחות יקבלו את הכסף שלהם בחזרה.
0: טוב, אז יש לקוחה שקיבלה כמעט 250,000 שקלים, יש לקוח שקיבל 16,000 שקלים, זה אינדיבידואלי לחלוטין. יש ממוצע שאפשר להצביע עליו, ממוצע?
1: היום הממוצע במשק הוא נע בסביבות ה-12,200.
0: החזר.
1: גובה ההחזרים ללקוחות. כל אחד כמובן לפי התיק שלו, לפי הנתונים שלו, ואת הנתונים האלה למעשה בודקים צוות המומחים שמניתי אותם בתחילת הדברים שלי, שזה באמת חשבים, רואי חשבון מייצגים, עושים בדיקה מקיפה מעבר לשאלון הראשוני שעוברים אצלנו.
0: טוב, את הרעיון הראשוני, את השאלות הראשוניות אנחנו שאלנו, עכשיו תורכם לשאול את השאר, כוכבי 9868, אי אפשר לשאול את כל השאלות שאתם שואלים אותי עכשיו בוואטסאפ, אני מבין שיש לכם המון שאלות חשובות, אתם יכולים בהחלט להפנות אותן אל הכוכבי 9868, אנחנו מזכירים לכם שיחת ברור ללא עלות, הילד גם אם מבקשת מכם שקל או שניים, אתם אומרים לא, שמענו אצל דיוויד, זה ללא עלות הבדיקה הזאת, היא התחייבה כאן.
1: אז כוכבי 9868, דיוויד, אנחנו כאן בשביל המאזינים שלנו, בשביל לעזור להם להחזיר את הכסף שלהם, את הכסף שלהם מקופות המדינה, זה יכול לעשות פלאים ולחולל שינויים אצל לקוחות שבאמת זקוקים לכסף, ואנשים היום מכמוך יודע זקוקים לכסף.
0: טוב, את יודעת מה? שאלה אחת מעניינת שאני מקבל עכשיו בוואטסאפ ממאזינה בשם רותי, על, כן. על בעל שנפטר, זאת אומרת, אדם שהלך מן העולם הזה, האם אפשר להסתכל שנים אחורה, עד שש שנים אחורה, כדי להבין מה היה שם?
1: אנחנו צריכים, לצורך העניין, גם שיש לקוח שהוא נפטר, אנחנו יודעים לשאול את השאלות, באמת לבדוק, לראות מתי הוא נפטר, צורך העניין, איזה קצבה הוא קיבל וכן הלאה, ואנחנו באמת יכולים לנתב, ספציפית את רותי או כל מאזין, לראות האם זה משהו שהוא באמת רלוונטי במסגרת הבדיקה של השש שנים, בגלל שזה נושא רגיש, אני לא מעלה את השאלות, שואלים את הלקוח במעמד השיחה, ולפי זה יודעים האם זה רלוונטי או לא.
0: איזו תשובה מספקת, נהדרת ומלאה. כוכבי 9868, תמשיכו משם. איילת נשיא, אחת המנהלות בחברת פלוס פיננסי, נעמת לי עד מאוד, וביום שתחליטי לעשות הסבת מקצוע, אנחנו ניקח אותך להיות קריינית כאן ברדיו.
1: וואי, איזה כיף, היה לי העונג לדבר איתך ועם המאזינים שלנו, ויאללה, כוכבי 9868, אנחנו כאן לרשותכם.
0: תודה על השירות.
1: תודה רבה.
0: תודה על האנרגיה, איילת, להתראות.
1: להתראות, ביי ביי.
0: אם צריך לתת ציון לשיחה הזאת עם הילד, הילד דוספואה. בתקווה שנועם ביטן שלנו יצלח את שלב חצי הגמר, ובמוצאי השבת הקרובה נשמע כמה וכמה פעמים. ישראל, דוספואה.

כאן שבכל המקומות בעולם נכנסים אל מנהרת הזמן, אנחנו כאן נכנסים מדי פעם, לעתים קרובות יש לומר, אל מנהרת הזרן, ושולפים מההיסטוריה את הקטעים המוסיקליים הכי טובים שיש. כאן חיים משה בשנת 92, מה שאומר 34 שנים אחורה במנהרה. אנחנו עדיין עם האנרגיה של איילת נשיא מחברת פלוס פיננסי, שזרקה כאן רעיון לשעשועון, יש גם פרס. מה ניתן? כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה. הקרקס הזה שחזר להופיע בחיפה, מה זה חזר? הוא תכף מסיים דרכו כאן בחג שבועות, אז להזדרז על מנת לתפוס את אחד מעשרות המופעים שמתקיימים בעיקר בסופי שבוע. אחר כך אוהל הקרקס זז ונע לבירת העמק אפולה, זה יקרה בחודש יוני. בינתיים מאי הקרקס עדיין כאן, קוראים לו אובה קובה, יש לי כרטיס זוגי לחוצות המפרץ להציע לכם, אם רק תביאו את הפלוס שלכם. אבל אתם יודעים, לכל אחד מאיתנו יש איזה פלוס. המשהו הקטן הזה שיש רק לנו, התבלין המיוחד הזה שהוא רק שלנו. המג'יק הקטן הזה שעושה הבדל גדול. תכונה, נגיד תכונה, גם כן אופציה, תכונה שהיא רק שלכם. בין אם אתם תכונים ובין אם לאו. תכונה, כן, תכונת אופי. כישרון, למשל. כישרון לגעת עם הלשון באף, או משהו כזה. ספרו לי על זה בוואטסאפ, יש פרס, שווה. 052-959-4959.

0: ארבע וחצי כבר. תוכנית ערב 99.5, בשעה הזאת אנחנו שואלים אתכם על דברים שמיוחדים רק לכם. משהו אחד קטן שהוא בלעדי רק לכם. תכונת אופי, או איזה כישרון על חלל.
1: לי זה לא יקרה, תמיד חשבתי.

0: של רובי לוי אין גבולות, גם לאהבה של דודו אהרון שתבוא לכאן עוד מעט, אבל עוד קודם אבישי המלך רוצה לספר לכם מה הוא רק... מה זה? מה זאת אומרת? הוא טוען שרק הוא יודע לעשות את זה, אבל בוודאי יש עוד אנשים בעולם שיודעים...
1: אומנם לא לגעתי עם הלשון באף, אבל אני יודע לנפח בלונים מהאף ואני יכול לעשות לך גם סרטון.
0: אל תעשה סרטון, אל תהיה מגעיל. זה נשמע לי האמת אפשרי, פרט ל... ל... ל... לראשוניות, זאת אומרת, לאוויר הראשון שנכנס לבלון. זה קשה מהאף, תנסו רגע. ההתחלה היא הכי קשה, זאת אומרת, אם אתה עושה לי את ההתחלה, אני מצליח גם דרך האף לנפח את הבלון. אבל אל תעשה סרטון. טוב, זה מה אופייני לאבישי המלך. גם אם יש כאלה נוספים שיודעים לעשות את זה, זה סבבה לגמרי, אבל אין הרבה בעולם. אם יש גם לכם איזו תכונה ייחודית, איזה משהו שרק אתם יודעים לעשות, 052-959-4959, ספרו על זה, כי אני מבטיח כאן כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, שבחג שבועות מסיים דרכו כאן בחוצות המפרץ. אז לפני שהקרקס עובר לבירת העמק אפולה, קחו לכם כרטיסים דרכנו, ללא כל עלות. זה חינם אין כסף בגלל שאתם מאזינו מאזינו תוכנית הערב של 99.5.
2: תאמרי לי מי,
0: תאמרו לי משהו.
2: אוהב או

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
3: עוד פעם נחכה חודשיים.
2: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
11: עכשיו ב-99

אתם נותנים ומספרים על משהו שמייחד רק אתכם? אנחנו בתמורה מעניקים מתנה, כרטיס זוגי לקרקס ובקובה, כאן בחוצות המפרץ, ימים אחרונים של מופעים עד שבועות, ואז עזים לעפולה.

0: יש לנו שני וואטסאפים להשמיע עכשיו. יש המון, כן? יש עשרות, אבל בואו רגע נבחר שניים. קודם כל, האחד ראובן.
1: מה מייחד אותי?
0: כן.
1: הקול החזק שלי והברור, לאן שאני נכנס, במילה הראשונה יודעים מי נכנס, להרבה אנשים יש קול גבוה.
0: כן.
1: אבל אני, בקול הזה...
0: נו?
1: ככה, מזהים אותי, דומיננטי, רעשן. זה אני.
0: זה היה ראובן. אוקיי, האם הוא ייקח מאיתנו את הפרס הראשון? לא יודע. בואו רגע נשמע מה יש ל... למי? לבחור הנחמד הזה. איתן, איתן חמול. מה הוא רוצה לומר?
2: צהריים טובים, מה נשמע?
0: תודה, איתן.
2: משהו מיוחד רק לי, יש לי שתי אצבעות מחוברות ברגל.
0: שתי הרגליים?
2: שתי הרגליים.
0: כן? סליחה שאני צוחק. יש לו שתי אצבעות... מחוברות. ולא רק ברגל אחת. טוב, זה מנצח את ראובן, בטח. פינטו, אל תתבאס, אבל איתן לקח פה בגדול, כן?
1: וואו, אז הוא לא יכול לשים הוויאנס.
0: אבל הוא יכול, הוא יכול ליהנות מארץ ההוויאנס כאן בחוצות המפרץ. יש קרקס בשם אובה קובה, עם כל הלהטוטנים, עם כל הלוליינים, עם כל הליצנים, השירים הכי יפים, כרטיס זוגי על חשבוננו. תודה רבה לאיתן חמו. אנחנו מזכירים לכם, קופת תל אביב, אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, ימים אחרונים של מופעים, קרקס אובה קובה בחוצות המפרץ, לפני שעוברים לאפולה, אתם מוזמנים ליהנות מהמופע כאן קרוב לבית שלכם, באזור הקריות, חיפה, חוצות המפרץ. יפה מאוד. עכשיו פר טסי, תוציא את זה. אחר כך, פרסומות, ואז, ישראל דוס פואר. נביא לכאן שיר אירוויזיון ישראלי, לקראת עלייתו הראשונה של נועם ביתן אל הבמה הערב.

0: הערב בחסות
1: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
12: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: רעבים?
17: יעקב
16: קבא בסדר אתכם. עייפים? יעקב קבא יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
17: יעקב.
16: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
18: ביום רביעי זה קורה. שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.
19: בואו לפגוש אותי מחר, 10 בבוקר עד 7 בערב, כולל שידור חי, ישיר ושלם של תוכנית הערב בין 4-7 אחר הצהריים. בום, מתחם אדמירליטי, אני שם בעמדת השידור של 99.5, ואני יותר מאשר אשמח אם תבואו לבלות איתי חלק מהזמן. עכשיו אני רוצה לשדר עליכם מכאן, מהאולפנים שלנו בגרנד, דוס פואה, שיר אירוויזיון ישראלי שמחכה לכם בעוד פחות מ-20 שניות.
4: עכשיו

ועוד איזה שיר. בשנת 2002, שרית חדד ייצגה את ישראל באירוויזיון. לפני התחרות, היא החליטה לכתוב איגרת ברכה לכל הנציגים, סיפור אמיתי. אז היא כתבה איגרת ברכה, שהיא מאחלת הצלחה בתחרות. הנציגה של דנמרק באותה שנה, מלין, זה השם שלה, היא ערכה על האיגרת שהעניקה לשרית חדד, ואמרה שהיא לא רוצה לקבל שום דבר מהישראלים. עכשיו, באופן אירוני, תקשיבו מה קרה בסוף, מלין הזאת, שדורגה אגב בהימורים בין המקומות הראשונים, כאחת המועמדות לשחייה, הגיעה לאיזה מקום? מקום אחרון. הקבוק, אומרים ביידיש. שרית גם כן לא נחלה הצלחה כזאת גדולה, אבל לא מקום אחרון. מקום טוב כזה באמצע, מקום 12. עם השיר הזה, לייט הקנדל, נדליק ביחד נר.

0: עד כאן שעה ראשונה של תוכנית הערב 99.5. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, לפנינו שעתיים נוספות. אתם יותר מאשר מוזמנים להגיע גם בשעתיים הבאות. להתראות.
1: הערב בחסות
2: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה. ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
5: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
6: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריאת חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריאת מוצקין.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
8: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
9: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: רעבים?
16: יעקב קבב.
15: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
16: יעקב קבב.
15: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
2: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח חריף של מבקר המדינה שהתפרסם אחר הצהריים מצביע על שורת מחדלים בדרג המדיני ובמערכת הביטחון בממשלות נתניהו ובנט, מפגיעה בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל ועד ליקויים מתמשכים בהסדרת מעמדם של הרבש"צים בעוטף עזה. לפי המבקר, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים דיון בקבינט בנושא הייצור הביטחוני, ושרי הביטחון לא גיבשו תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור המקומיים. התוצאה על פי הדוח, קווי ייצור נובנו, יכולות ייצור עבדו, מלאים ירדו במהלך המלחמה מתחת לקו האדום, והתלות ברכש מחול העמיקה דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. לצד זאת, המבקר קובע כי גם מעמדם של הרפשצים ביישובי הגבול לא הוסדר במשך שנים, וכי כפיפותם לגופים שונים, שכרם הנמוך והיעדר ממשקים ברורים מול צה"ל והמועצות האזוריות, פגעו ביכולתם למלא את תפקידם. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום, כלשונו. הלחץ על ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר גובר. אלכס דיוויד ג'ונס, שרה במשרד המשפטים הבריטי, התפטרה במחה על הנהגתו, והיא השרה השלישית שעוזבת את הממשלה. במכתב שפרסמה כתבה כי עושה זאת בלב כבד, אך טענה כי לא נותרה לברירה. ההתפטרות מצטרפת למשבר המחריף במפלגת הלייבור, אחרי הכישלון בבחירות המקומיות והקריאות הגוברות במפלגה לקבוע לסטארמר לוח זמנים לפרישה. רגע לפני חצי גמר האירוויזיון בווינה, נועם ביתן והמשלחת הישראלית קיימו חזרה מיוחדת וחריגה על הבמה, לאחר שבחזרה הגנרלית פגעה מצלמה באחת הרקדניות הישראליות המגלמת את מישל. שליחנו לאירוויזיון נתן סטולרו מוסר, כי נועם יעלה ערב לבמה במקום העשירי בסדר ההופעות, וינסה להפיל לגמר האירוויזיון שיערך במוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותרוגש הקלה בעומסי החום.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: דלתות?
19: רב בריח.
18: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
19: רב בריח.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: הבאנו לכם גם בשעה הזאת רק שירים טובים, תנה מלא בהפתעות מעניינות, באמת אני אפילו מוכן להתערב שאת אף אחד מהשירים בשעה הזאת לא תקבלו במקומות אחרים. איך?
2: 95
1: מי זה אף על עצמו? האמת בצדק. בואו ניתן קרדיט גם לקובי פרל העורך, לתום שחם עין הפקה, כאן באולפן דיוויד עזרן. האם יצא לכם להתרגש לאחרונה עם אגם בוחבוט ומשה פרץ? הרי הייתה סולחה, חזרו להופיע על אותה במה, הוא זוכר אותה מאז שהייתה ילדה קטנה.

שעה שנייה, תוכנית הערב, 99.5. איתכם, אם ירצו השם והבוס, עד שבע. עוד מעט נפתח שוב את מסך המסרים, מה קוראים אותו וואטסאפ.

בואו על הספתח ניכנס אל מנהרת. בואו ילדה קטנה. מנהרת הזמן המכונה אצלנו מנהרת הזרן. וניקח שיר בין 27 שנים. אייל גולן משנת 99, כשיצא האלבום הסתכלי אליי, קפצנו ראש פנימה אל תוך הדיסק הזה. הרי אנחנו לעיתים מנגנים מדיסקים, כפי שניתן לשמוע. דלינו עם פינצטה את השיר לב חולה שכתב הלחין, מי אם לא זאב נחמה.

בואו נתחיל להפעיל אתכם. מתנה ראשונה בשעה הזאת, שיר. אחד או אחת מכם יקבלו שיר במתנה. אחרי השיר הבא, אתם תכתיבו את הקצב ותיתנו את הטון. בקשו שיר ראשון לערב בוואטסאפ עכשיו.

0: אתם יודעים מה, יאללה, ניתן את זה עכשיו. נעשה ככה באקראי, מה שנקרא, אוקיי? כן, כי יש כאן הרמה. אני לא רוצה לבאס את אילנית, את דוד, את אילנה, את שאר המאזינים. אני עוצם עיניים, נותן פליי על אחד הוואטסאפים. על מה אני נופל פה?
1: להקדיש שיר לבר שמי, סלחתי לך על כל מה שעשית לי, סלחתי לך.
0: אילנית הראל, סליחה שלא קיבלתי את השיר שלה. דוד ואבא, סליחה גם כן. אילנה משאלי, אל תכעסי עליי.
2: כל מה שעשיתי בשבילך את לא הרע.
0: הבקשה של יור בן עזרא.
2: כל המותגים שקניתי לך בקניון,
0: שואבת ללבוש מותגים שהיא קונה מהקניון,
2: לקחת מובן מאליו,
0: בתקווה שהיא מעריכה את זה.

0: דוד, אני רוצה לדווח, יש פקק מכיוון הצ'קפוסט ליוקנעם, אבל פקק שלא היה דבר כזה בחיים. לא יודע מה להגיד לך, אולי הם עושים לטדי, אבל זה כבר מאוחר, אבל יש פקק.
1: תודה רבה לכתבנו על גלגלים דוד. הוא לא שקרן, דיבר אמת לאמיתה.

0: גם אתם להיות כתבים בקיסריה, אני רוצה לחלק לאחד או אחת מכם כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה בתחילת חודש יוני. 2 ביוני, זה התאריך המדויק. יוצא יום שלישי בשעה 21:00. אתם נכנסים על חשבוננו, מה שנקרא. בתמורה בוואטסאפ, אנחנו רק רוצים להבין שאתם באמת יכולים להיות כתבים. תנו לנו איזה דיווח. תנו לנו איזה דיווח מהיציע בקיסריה, כאילו אתם מדווחים על ההופעה הזאת של מאור אדרי, קצת אווירה, אולי קצת על השירים, אולי איזה בקשה לשיר מעניין, איזה פרט פיקנטי, ככה שיגרום לנו לרצות לתת לכם את הכרטיס הזה. כמו שעשה דוד מקודם, שהיה כתבנו על גלגלים, אתם תהיו כתבנו לענייני תרבות, ותביאו איזה דיווח מקיסריה בכל מה שקשור למאור אדרי, ההופעה שלו בשניים ביוני. המספר שלנו כאן, 052-959-4959, עד שאתם תבואו לוואטסאפ, ועד שמאור אדרי יגיע לקיסריה, ניקח בינתיים דורון מזר?
1: דורון מזר! איזה שיר אנחנו הולכים לשיר עכשיו. תקשיבו טוב למילים. בנות, בנות. הוא עושה בית ראשון, אני בית שני, ובית שלישי אלוהים גדול.

0: הוא שילב כאן בין שני שירים כמו צועני.
1: תודה רבה, סו בזהירות
0: ותן לי.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
3: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח.

0: שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
1: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. על האש בכיכר, יש. חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
7: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.

יאללה, מי בא לאילת? אל המקום שבו כבר מזמן שלמה המלך החכם מכל אדם. תרתי הערים האלה, הנה הסיפור המלא מפיו של לא אחר מאשר דקלון.

0: ומעשה אדם.
1: ומעשה אדם.
0: דקלון. אנחנו עם כתב נוסף על גלגלים. מפאת תקציב לא גדול מדי של התוכנית, אנחנו משתמשים בכם ככתבים. אז הנה כתב נוסף שרוצה לקבל את המשרה.
2: הלאה דיוויד, מה אני אגיד לך?
0: תגיד.
2: מסכנים.
0: מה?
2: יש פקק מיאקו.
0: עד?
2: הצומת החירות.
0: בוא תעודד.
2: אין להם ברירה.
0: תעודד.
2: הם צריכים בפקק. לא. אין להם
0: די, תעודד.
2: איפה ללכת.
0: מה זה מצחיק?
2: מדינה יש כיוון אחד.
0: אוקיי, אם גם אתם רוצים להיות כתבים, אתם לא חייבים להיות על גלגלים. אתם יכולים לתת לנו מעין עדכון דיווח כזה תרבותי מקיסריה לקראת ההופעה של מאור אדרי בשניים ביוני בשעה 9, ואנחנו נעניק לכם כרטיס זוגי פנימה אל ההופעה. אבל כדי לבחון את העניין הזה, תביאו איזה דיווח מהשטח. 052-959-4959. עכשיו נביא לכאן אווירה צוענית עם האחים לבית שבת.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
2: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. כל עבר כלי לחתול 10 ליטרים 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
13: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
16: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: 95.
1: תוכנית הערב של 95, תוכנית דלת תקציב, ולכן אנחנו מבקשים מכם להיות כתבנו בשטח. שלום פני, מה מצחיק?
2: להלן דיווח חמש. דיווחי תנועה מאת פני, שזה בכלל לא פני.
1: יפה, פני.
2: צומת יגור עד צומת אל קשיש, חסום לתנועה.
1: לא מצחיק, פני.
2: סעו בדרכים חלופיות.
1: פני, תודה.
2: עקב תאונת דרכים.
1: תודה. אוקיי, כתבתנו לענייני גלגלים, ועכשיו אנחנו כתבתנו לענייני תרבות, שלוקחת מאיתנו גם כרטיס זוגי, להופעה של מאור אדרי בקיסריה ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9, על מנת לדווח על המתרחש. כתבתנו עדן, שלום, ערב טוב.
3: שלום. מדברת עדן מזן, הכתבת שלכם מקיסריה, בהופעה של מאור אדרי. אני כאן לספר לכם ש... כל הלבבות באוויר, כולם עפים פה באוויר, לאף אחד פה אין לב קבור, כמו השיר. ואנחנו פה, יא, מה זה? זה אומר אדם עם הארוסה החדשה שלו? אימאלה!

0: סחטן על כתבתנו החדשה עדן מיזן, שמקבלת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה לא של עומר אדם, אלא של מאור אדרי בקיסריה ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9. אחרי שנה עמוסה בהופעות מסתבר, כן? לא סבל בשנה האחרונה מאור אדרי, גם פרויקטים, גם שירים חדשים, הוא מגיע לקיסריה עם הופעה מושקע, חוץ לארץ סטייל, יעני סטנדרט בינלאומי, מבטיחים שם חוויית קיץ מחשמלת תחת כיפת השמיים. רכישת כרטיסים באתר לאן, כמובן שכתבתנו לענייני כל מיני עדן מיזן לא צריכה להזמין כרטיסים כי מקבלת מאיתנו. טוב, דקה עד הפרסומות. מה נעשה? איך שורפים דקה? יש לי רעיון, זה רעיון שאני משתמש בו בכל פעם שאני צריך לשרוף, נגיד, חצי דקה. השיר הקצר בעולם, אורכו 38 שניות, שימו אוזן.
1: תאמינו

0: הבית. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רעבים?
2: יעקב קבב
1: בסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
2: יעקב קבב,
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: על פעילות העמותה.

0: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
1: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
0: איזה משכנתה? עופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
1: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
2: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
7: מיד אחרי החדשות,
8: זה חם, זה חם.
9: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות הופעלו פעמיים לאורך השעה האחרונה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל עקב חשש לחדירת כתב"ם מלבנון. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום כלשונו. סוכנות בטיחות התעופה האירופית פרסמה עדכון משמעותי להנחיות הטיסה למזרח התיכון. עם הפרטים כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: לפי ההודעה החדשה, האיסור המפורש של טיסות נותר רק מעל איראן, עיראק ולבנון, בעוד שלגבי ישראל ומדינות המפרץ, ההנחיה שונתה לנקיטת זהירות בלבד. לפי ההנחיה החדשה, המצב באזור עבר מאימות צבאי אינטנסיבי למצב של מתיחות מוגברת. המשמעות בענף התעופה היא שחברות אירופיות כבר אינן מקבלות המלצה גורפת להימנע מטיסות מעל ישראל. דבר זה עשוי לסייע בהמשך לחזרתן של חברות זרות לנתב"ג. ההנחיה המעודכנת תהיה בתוקף עד 27 במאי.
0: עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 20 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בסדרות שמואל מאיר בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: השעה השלישית והמרגשת שלא מפסיקה להפתיע אף פעם, גבירותיי ורבותיי, המוסיקה הכי טובה ברדיו, וגם מתנה שתרגש אתכם ותיכנס עליכם הביתה. חכו חכו. אני גם פותח את הוואטסאפ.
2: 95.
3: עזרן, אשתי עכשיו חוזרת הביתה בדרכים עקלקלות. אתה יכול לשים לה איזה שיר טוב שאוהבת, אולי יודע, ותגיד לה שאני אוהב אותה. תודה.

אני רוצה, אתם תיכנסו לזאבי סטודיו, תגגלו, אם אתם נוהגים כמובן שלא להתייחס למה אני אומר, אבל אם אתם בבית, אם אתם במשמרת העבודה, משמרת הצבא, אם אתם פנויים, אם אתם יושבים ליד הנהג, אז לגגל רגע, זאבי, זאבי סטודיו, אוקיי? להיכנס לאתר, להגיד לי מה הייתם רוצים. אני נותן 180 שקלים למימוש באתר הזה של זאבי סטודיו. אתם תגידו לי מה אתם עושים, הכסף שאני נותן, מה אתם קונים, מה אתם רוכשים. 052-959-4959, יש שם פשוט עולם ומלואו של שלטים, של מזמור לתודה, של כל מיני דברים כאלה מרגשים שיכולים להיכנס עליכם הביתה. תגידו מה אתם עושים עם 180 שקלים שאני נותן לכם למימוש באתר הזה. אוקיי? יופי, הנה, זה הדיל. אני מחכה לתשובות שלכם בוואטסאפ שלי, 052-959-4959. 180 שקלים יחולקו בעוד כמה דקות למימוש באתר של זאבי סטודיו. אתם יכולים לקחת את הכסף. תגידו לי מה אתם עושים עם הכסף. כנסו לאתר, תגידו מה אתם רוכשים. עכשיו בואו קצת נזמזם.

0: לי שום. אהבה רעילה.
1: זה לא יקרה לי שום.
0: נזכיר לכם שוב.
1: זה לא יקרה לי שום.
0: בשעה 10, חצי גמר האירוויזיון, ואז אירופה גם תכיר את האהבה הרעילה של נועם ביתן, נכון? אלוהי מישל, מישל שגם נפצעה. יש רק דנית אחת שמגלמת את מישל מסתבר על הבמה והיא נפצעה. נקווה שנראה אותה הערב והכל יהיה בסדר. טוב, זה בעניין הזה. תכף גם נשמיע לכם שיר אירוויזיון ישראלי. בשעה 6:45 נפליג מעבר לים או נטוס מעבר לים, איך שתרצו, על מנת להביא משם שיר בשפתו המקורית. גם זה על הפרק. מה עכשיו על הפרק? 180 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו. אוקיי, בואו ניכנס רגע לאתר. זאבי סטודיו, כל אחד יכול לגגל, להגיע לאתר הרשמי שמציע כאן קולקציית מזוזות חדשה, אני רואה. קולקציה זמינה לרכישה, מחירי השקה. יש פה שלטים, כניסה לבית, אוקיי. האמת, כל שלט גם מקבל טאץ' כזה אישי של זאבי סטודיו. יש פה ברכות, מזמור לתודה, בתי מזוזה מעוצבים. יש פה קולקציה עשירה ויוקרתית. כל כך הרבה דברים לבחור. אני נותן 180 שקלים למימוש באתר. מה אתם עושים עם הכסף? רותי, מה עושה?
2: דיוויד, כן. אני מאוד אשמח ברכת הבית. אני מרגישה שמשהו לא רגיל בבית שלי אחרי שבעלי נפטר. אז אולי זה הברכה שתהיה לי.
0: אמן, אמן. טוב, זאת רותי, תודה רבה. תהיה חזקה, תמשיכי להאזין לתוכנית הערב. אנחנו נעשה עיסוי לנפש ככל שניתן. סיגלית, מה איתך? מה תקני? 180 שקלים, מה עושה איתם?
3: ערב טוב, דיוויד, הלוף. אתה יודע מה שאני עושה עם הכסף?
0: ספרי.
3: הבת שלי כרגע, לפני חודשיים, עברה לגור עם החבר שלה.
0: כן.
3: והייתי רוצה לפנק אותה באיזה זוג פמותים, או שאיזה ברכת הבית יפה, ואני אשמח מאוד לפנק אותה. שיהיה ערב נפלא.
0: אם גם אתם רוצים לספר מה אתם עושים עם 180 שקלים באתר של זאבי סטודיו, עשו את זה בוואטסאפ שלי, המספר 052-959-4959. אני כאן לבד, אין לכם מה להתבייש, אני אפילו לא מאזין להודעות קודם, אני פשוט לוחץ פליי. הנה הודעה שנחתה ממש עכשיו. ספיר כהן, מה קורה?
4: ערב טוב, דיוויד, אני נכנסת לקליניקה חדשה.
0: בקושי שומע.
4: בקריות, ואני אשמח לאום מזוזה או ברכת העסק. או שלט כניסה, כל יכול להיות מושלם.
0: מה אמרת בכניסה? חנות חדשה בהתחלה של ההודעה, מה אמרת?
4: ערב טוב, דיוויד, אני נכנסת לקליניקה חדשה.
0: טוב, קליניקה חדשה. האמת, את צריכה דיבורית חדשה. זה משהו שאת חייבת ברכב, אבל תודה. קליניקה לעיסויים חדשה של ספיר כהן, והיא תשמח לקבל מזמור לתודה או משהו לעסק. טוב, נמשיך עם זה תכף, יש פה באמת ערימה של וואטסאפים. כמו שפעם אמרו ברדיו, נעשה את נחת המוסיקלית ברשותכם. ניקח שניים במחיר אחד, במחיר דואט. פיני חדד, נתי לוי, היי בוב המותק.

0: זה גם לא פיני חדד, זה רובי לוי.
1: הלילה כבר חם, עינייך עצומות, ואת לבד בתוך הרחבה.
0: קובי העורך מפוטר ברגעים אלה.
1: אז

טוב, אני חייב לכם הסבר. על קובץ המחשב מופיע דואט בשם אי בובה מוטק, מבצעים פיני חדד ונתי לוי. אני משמיע. תוך כדי אני מבין שמדובר ברובי לוי וזרח יוסף. אי המבצע המקורים, וזה לא חידוש לשיר.

0: אני תכף אקדיש שיר לקובי פרל, העורך על ההטעיה הזאת.
1: תכף, כן.
0: בזמן שאתם מדברים אליי, מה עושים עם 180 שקלים, גלית? מה רוכשת בזאבי סטודיו?
2: היי דיוויד, מה העניינים?
0: אני בטוב, ואת?
2: אני אשמח לקבל את הזיכוי. אני הייתי משתמשת בזה לבית מזוזה, לכבוד הבית החדש שעברתי אליו.
0: תתחדשי, מה עוד?
2: בית מזוזה לא סתם, משהו מודר, משהו יפה, משהו שיש לו נוכחות. כמו שרק דובי יודע לעשות.
0: דובי? זה השם? אני מכיר זאבי סטודיו, זאת אומרת דובי הוא הבעלים? אני באמת לא מכיר, אני מכיר רק את האתר של זאבי סטודיו, יש שם דברים נהדרים. אני בעצמי רכשתי שלט לבית, זה משהו ממש מיוחד, כל שלט יש לו את הטאץ' האישי, לכן המלצתי להיכנס לאתר של זאבי סטודיו, לפני שאתם אומרים מה תרצו לעשות בכסף, 180 שקלים. טוב, הנה עוד הודעה.
3: ערב טוב דיוויד, חמתי עברה לבית משלה אחרי 4 שנים שהיא גרה איתנו.
0: איתכם.
3: והייתי הכי שמחה בעולם לתת לה מזוזה מהממת לכניסה לבית, שיהיה לה בשעה טובה ורגל ימין, ושיהיה לה רק טוב.
0: את הפרס את צריכה לקבל. את אפילו צריכה להדיק משואה בשנה הבאה. בוודאי שאת לוקחת את המתנה. אין לך מתחרים. 4 שנים חיית בבית עם חמותך? 180 שקלים? מי אנחנו שלא נעניק לך אותם לרכישה באתר של זאבי סטודיו? כנסי גם את אחר כך לאתר, תגגלי זאבי סטודיו ותבין אם יש שם. או תחייגי 072-39-39-3x6. 072-39-39-3x6. ועכשיו הבטחתי שיר לעורך קובי פרל, שקם הבוקר קצת הפוך, נכון? הנה, קבל, איתי לוי.

0: הערב בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
5: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלי מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונחלת

0: שחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

עיניים עצובות, זה השיר החדש של אליאור זנדני. אני מאוהב כבר הרבה זמן באליאור, אבל השיר הזה זה משהו מיוחד.

0: שלי.
1: הנה עוד שיר פוצע שהשמעתי אותו אתמול, אפרופו פלסטר לדמעות, הקול הטבריאני של אדוה עומר. עד לטבריה אנחנו יורדים גם הערב כדי להישרט מחדש. כשזה נוגע אמרתי זה נוגע, וכשזה טוב זה טוב ושווה השמעה נוספת. הנה אדוה עומר, עד לטבריה.

0: אני בעד לקריית ים עכשיו.
1: דוד, איזה מדינה אנחנו שומעים היום מעבר לים.
0: תקשיבי, אילנה, בעוד כמה דקות, 6:45 בערך, אנחנו נבקר במדינה שלא ביקרנו בה עד הערב הזה. במסגרת פינתנו שיר מעבר לים, אנחנו בכל ערב פלוס מינוס בשעה 6:45 מביאים שיר מעבר לים בשפתו המקורית. השבוע הזה שבוע האירוויזיון, אז אנחנו מביאים שיר מעבר לים בהקשר הזה של האירוויזיון, ואנחנו הולכים לבקר במדינה שלא ביקרנו בה עד עכשיו. אם אתם רוצים לנחש במה מדובר, המספר 052-959-4959. ביקרנו כמעט בכל מדינה אפשרית, הבאנו שירים מהמון מדינות בעולם, אבל מהמדינה הזאת, וואלה לא, עדיין לא. הערב פעם ראשונה, ותמיד יש פעם ראשונה. אם יש לכם ניחוש, 052-959-4959. תכף נתחיל כאן את חלק האירוויזיון בשעה השלישית של תוכנית הערב. ריקוד קטן עם קובי אוז הגדול. ואז ניתן כאן בעדו ספועה. ווליום, ווליום. ריקודי עמבה.

0: תכף דוספו הישראלי, שיר אירוויזיון ישראלי, אחר כך שיר אירוויזיון מעבר לים, ואנחנו מתקרבים אט אט אל שעת חצי הגמר, שבה יעלה נועם ביתן אל הבמה בווינה אוסטריה. נאחל בהצלחה, והלוואי ונפגוש במישל גם במוצאי השבת הקרובה בגמר הגדול של האירוויזיון. בהצלחה נועם, תן אותה בריקודי עמבה. הנה קוביוס מקנח את החלק שלו.
1: ריקודי עם כמו מורמבה, זה לא חרם. ריקודי סמבה של מידל איסט,
0: למפקד ולמגיסט. משנת 78 השיר שזכה
1: ריקודי עם
0: גם באותו קדם אירוויזיון וגם באירוויזיון עצמו, היה בני בי של יזהר כהן, בעצם השחייה הראשונה של מדינת ישראל. מי שהגיע למקום השני באותו קדם אירוויזיון ולא נסע לייצג את ישראל באירוויזיון, היה השיר הזה, שרק מתחיל כמו השיר הקודם, אבל זה שיר אחר. נהפוך הוא, ריקוד העמבה בהשראת לב אחד של חדווה עמרני, שהגיע למקום השני ולא יצגה את ישראל באירוויזיון. זה היה של יזהר כהן. מה ששאלו, שאלו, מה ששאלה, שאלה, הנה.

תגידו שלום לחדווה אמרני. בהשראת השלום עם מצרים נולד השיר הזה שכמעט ייצג את ישראל באירוויזיון בשנת 78 אבל הפסיד לאבני בי של יזהר כהן שאמר שלום לכל אירופה. עכשיו נאמר שלום לשנת 79. האירוויזיון אחרי הזכייה של יזהר כהן מגיע לירושלים ויחד איתו הלהקה הגרמנית ג'ינגיס חאן.

0: של נדב חנסיס מחדש, כמו שנועם בטן מחדש את שירו של פאר טסי במסגרת הכוכב הבא לאירוויזיון. הוא כבר טס לאירוויזיון, נאחל לו בהצלחה, חצי גמר הערב, הגמר במוצאי השבת הקרובה.
1: יש בחטא הקסם, את כמו מדבר בגשם,

יש לו קטע עם אהבות חולות ורעילות. כאן מחדש את אהבה חולה של פאר טאסי, והסיפור על מישל הוא אהבה רעילה לחלוטין, שהערב כל אירופה תכיר ולא רק אנחנו. בהצלחה לנועם בטן, תודה לכם שהייתם, לקובי פרל שערך וברך, גם תום שחם ששימש כאן עין הפקה ועשה עבודה חשובה, אני דיוויד עזרן, מאחל ערב טוב, שקט, מוצלח, ניפגש בעוד יממה, פחות 3 שעות. חשבתי על שיר סיום ואמרתי לעצמי, הפשטות הזאת שמנצחת, בעיקר אצל עידן רייכל, תיקח אותנו מכאן אל הקצה, כי מה יותר טוב מלשבת על המרפסת עם כוס קפה.

0: הזאת.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה היא לפעילות העמותה.
11: חוגגים שבועות עם מגשי האירוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לאורך השעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בבית הלבן שומרים על קו תקיף מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לתחנת רדיו בניו יורק כי לא יאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לו ישירות שהם מוכנים למסור לוושינגטון את מלאי האורניום המועשר שבידם. טראמפ ציין כי ניתן לעצור את העשרת האורניום באיראן, וכי המצור הימי על טהרן ממשיך לפגוע בכלכלית. במקביל, הלחץ בקונגרס סביב ניהול המערכה גובר. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הקסט אמר כי לפנטגון יש תוכנית נסיגה, אך סרב לפרט אותה. הקסט אף דחה את הטענות השונות למחסור בתחמושת. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת, שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
1: ירידות שערים של 0.3% נרשמו היום בבורסה בתל אביב. בארצות הברית התפרסם היום מדד המחירים לצרכן, שבפעם הראשונה הוא מגלם במלואו את השפעת המלחמה עם איראן על הכלכלה המקומית. קצב האינפלציה בארצות הברית עלה ל3.8%, מה שמביא להערכות שהפדרל ריזרב לא ימהר להוריד את הריבית, ומכאן שבוול סטריט נרשמות ירידות שערים של כמעט אחוז. הדולר מתחזק בשעה זו ב0.2% לרמה של 2.91 שקלים.
0: עוד בחדשות, ילד בן 4 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-3 מטרים בביתר עילית. פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: 99.5
1: חם אש,
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.
2: אנחנו מכירים דורון, זו הדרך היחידה, פשוט צריך להביא שיר אחד, ומשם כל הולך להשתנות.
3: בא לי לקום ולה...

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

איך להיות גיבור כבר בגיל צעיר כזה, איך להבין דבר מתוך דבר בעולם הזה, מגילה לך את הסוד הזה.

0: תמיד הרגשתי,
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך,
0: אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לקרוא לזה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר

0: 99.5.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו

0: בטח.
1: Thank you.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר. תמצאי נחלה אצל מישהו אחר. ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש.
2: תחנת הנשמה של ישראל.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך, הבנתי

נפתח לילדים, מזכיר גם השדות צומחים מגשם, ואל תמהרו לגדול, אתם עולם ויש בכם הכל.

תעשו כפיים לאביתר לוי על החצוצרה. נה נה נה נה נה נה נה 99.5

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?